Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 15 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Teatrališkasis, neįtikėtino ir unikalaus balso savininkas Adamas Lambertas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią provokuojantį ir nenumaldomą energiją pulsuojantį kūrinį Eat You Alive. Daina pasižymi kiek tamsesniu, glam rock įkveptu ir sunkiais bosais paremtu elektroniniu skambesiu, kuris tiesiog tobulai atskleidžia atlikėjo vokalinį meistriškumą ir charizmą. Po ilgų ir be galo sėkmingų pasaulinių gastrolių su legendinė grupė Queen, Adamas grįžta prie savo solinės karjeros, žadėdamas ištikimiems gerbėjams dar daugiau drąsių muzikinių eksperimentų ir vizualinių sprendimų. Eat You Alive tai daina apie visišką atsidavimą akimirkai, aistrą ir tą plėšrų jausmą, kai puikiai žinai, ko nori iš gyvenimo ir nebijai to pasimti. Kviečiame balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Adam Lambert, Eat You Alive.

0: Nauja diena.
1: Nuo šiandien iki sekmadienio Klaipėdos universitetas taps svarbiausiu Europos STEAM švietimo centru. Čia vyks gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokytojams skirtas renginys. Atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 šalių, kurie dalinsis pažangiausiomis ugdymo praktikomis ir klasėse išbandytais projektais. Renginio atidarymas 17 valandą Aula Magna auditorijų komplekse. Nuo šiandien iki sekmadienio Klaipėdos koncertų salėje ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyks 24-asis tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas. Šiais metais dalyvauja 25 kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio. Taip pat numatoma daugiau nei 10 konkurso dalyvių koncertų, kurie vyks Uostamiestyje ir Palangoje. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 15 m/s. Dieną bus 13-15 šilumos.

0: pajus.
1: Esame dabar ir čia.
0: Būkite drauge.
2: Būkite drauge. Labas rytas. Labas rytas. Kaip nuotaikėlės?
3: Rytinės tokios.
2: Jei galėtum rytinės. Nekalbėt, nekalbėtum.
3: Jo, turbūt žinok, jo.
2: Ai, bet šiaip gera diena. Vėjas kaip vakar. Ali toks pasiūtės, atrodo...
3: Nesiskirs labai daug.
2: Vienu metru.
3: Vienu metru.
2: Bet...
3: Temperatūra identiška, 15.
2: Ir vėjas.
3: Ir vėjas.
2: Šaltas toks gustingas. Oi. Nesuprasi, iš kurio dabar stijono padurkus pakels, iš kurios pusės, žinai. Atrodo, mes, žinai, žiūrint į tą temperatūrą, kai žiūrim, atrodo vėjiesi. Jau vis čia buvo jau tas 20 laipsnių šilos.
3: Ir
2: vėl jis pabėga, ir vėl tu bėgi.
3: Bet va, kodėl žiemą irgi būdavo tas, nu, kai būdavo 20, jau atrodo bus ten, jau bus minus 5 ir vėl minus
2: 2.
3: O dabar suprantat, niekaip.
2: Pažiūrėkim, ką šiandien kalba mūsų astrologai. 28, ketvirtadienis. Sakykime, toks pilnas gegužės mėnuo, ne?
3: Taip.
2: Tokiom pilnom savo savaitėm. Taip, orientuokitės į darbų užbaigimą. Taip, nes jau vasaragi. Kas vasarą dirba?
3: Jėks.
2: Vasarą visi atostogauja, šventė, tuokėsi, krikštyje.
3: Viską daro vasarą. Pagrindė viską.
2: Taip, uliavoji.
3: Uliavoji.
2: Uliavoji.
3: Taip.
2: Apie darbą negalvoji.
3: Vaikiai mokyklą neina, dirželį,
2: paviklauja. Kai
3: kuriais taip.
2: Dirba senelė ir močiutės.
3: Įdarbinti.
2: Taip, kiek čia. Sezoną visą be darbų sėdėjo dabar.
3: Prašom.
2: Taip, tinkamas nors ketvirtadienis intensyviam protiniam darbui, vis dėlto nepervarkite, dažniau darykite pertraukas. Netinkamas laikas kažko naujo imtis, orientuokitės į darbų užbaigimą. Aš pažiūrėsiu, kam diena šiandien palankim.
3: Gerai, Justas, Jogirdas, Rima ir Augustina šiandien švenčia savo vardo dienas, būkit pasveikinti varduvininkai.
2: Rima, sakai?
3: Rima.
2: O, turi draugę Rima. Diena palanki kelionėms, komandiruotėms, viešnagėms ir svečių, ypač iš toli priėmimui.
3: Keli sveteliai, prašom, duonos druskos.
2: Prie stalo.
3: Visa Lietuva.
2: Mėly varduvininkai.
3: Na va, pavyzdžiui.
2: Gerai, ką dar galim pažiūrėti apie šią dieną? Viską susakėm turbūt,
3: man,
2: ar ne?
3: Taip, ja.
2: Šviečia saulė, pučia vėjas, o la luna ant bangos.
3: Nekadėjas.
2: Jau baltas eilis vadinamas.
3: Jo.

0: Dragūno rankininkai šalies čempionai. Prezidentas atvyksta į Uostamiestį. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Informacija vairuotojams šiandien nuo 8 ryto iki 21 valandos dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažoje Jūrininkų prospekte ties Minijos gatve bus laikinai ribojamas eismas. Policija skelbia, kad vakar Skuodo rajone Klausykių kaime laukuose traktorius vairuojamas vyro kliudė ir mirtinai sužalojo akmenis renkantį vyriškį. Pradėtas tyrimas. Vakar Uostamiestyje Smiltelės gatvėje daugiabutyje nenaudojamoje patalpoje kilo gaisras, apdegė grindys ir sienos, įtariamas padegimas. Vakar vėlai vakare dėl įsismarkavusio vėjo elektros Lietuvoje neturėjo daugiau nei 2000 vartotojų. Elektros tiekimas sutriko Utenos, Šalčininkų, Akmenės, Vilkaviškio, Švenčionių rajonuose. Tuo metu Trakų rajone audra išvartė medžius. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien atvyksta į Klaipėdą, susitiks su miesto meru Arvydu Vaitkumi, vėliau lankysis Lietuvos jūreivystės akademijoje ir Klaipėdos universiteto STEAM centre, kur atidarys tarptautinį mokytojų festivalį. Jau birželio mėnesį tikimasi atidaryti Klaipėdos senamiestyje ant upės kranto atkurtą Salamander pastatą. Jame veiks viešbutis ir maitinimo įstaigos. Šiuo metu pastatą tikrina valstybinė komisija. Į Everestą be papildomo deguonės, vedlių ir nešikų pagalbos kopęs alpinistas Saulius Damulevičius apsisuko 8400 metrų aukštyje, likus daugiau nei 400 metrų iki viršūnės. Alpinisto Tado Jaršovo teigimu pagal tempą matėsi, kad Saulius nespės saugiu laiku įkopti ir nusileisti, tad buvo priimtas protingas sprendimas. Į Everestą be papildomo deguonės yra įkopę mažiau nei 200 alpinistų ir ne vieno lietuvio. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje pirmose rungtynėse Utenos Juventus 96-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė priekį 1-0. Antroji dvikova jau rytoj Utenoje. Tuo metu Klaipėdos Dragūno rankininkai jau 11 kartą tapo šalies čempionais.
1: Dragūno rankininkai įrodė, kad jie šiuo metu šalyje stipriausi. Jie finale su Vilniaus Šviesos rankininkais iškovojo visas 3 pergalės ir čempionų taurę į viršų kėlė jau 11 kartą, tuo itin pradžiugindami klubo vadovą Artūrą Juškėną.
2: Nuotaikos geros, kitaip negali būti, bet sezoną turėjome fantastikos srities. Pakeisti 2 trenerius, tai čia yra kažkas baisaus, bet tikrai viskas gerai, kas gerai baigėsi. Mano nuomonė, finale mes demonstravom patį geriausią rankinį per visą šį sezoną. Varžovai irgi stengiasi, bet manau, kad mes tikrai buvom stipresni. Nu, pralaimėjom Baltijos lygą. Finale nusileidom. Jeigu mes būtum žaidę taip, kaip šiandieną žaidėme su Pioliu, aš manau, kad būtų kitas rezultatas kitoks. Taip, kad yra ką stengtis kokiais metais, kad nugalėti viską. Tai yra paimti taurę, išgavoti čempionų žiedus ir nugalėti Baltijos lygą.
1: Dragūno kapitonas Arvydas Bučius šalies čempionu taip pat tapo jau 11 kartą.
3: 11. Sezonas, trupai apibendrinus, be proto sunkus, pusę komandos paliko iš praeitų metų, nauja komanda, kapitaliai pasikeitusi, trenerių kaitos toliau ir, manau, pasiekėm puikų rezultatą, tikrai didžiuojasi komanda, didžiuojasi klienai, nuo jauniausių iki vyriausių, tikrai super, stengiamės, traumų buvo be proto daug kaip niekad ir mes pasiekėm tą, ką pasiekėm, tikrai super, be proto džiugu. Manau, mes esam Lietuvoje tikrai stipriausi ir tai įrodėm, aišku, daug čia buvo sofos riterių. Kurie čia žadėjo 3-2, linkėjimai jiem, prarodėm, kad tas kaip yra, taip yra ir klausimų nebėra.
1: Dragūno rankininkai šį sezoną tapo supertaurės nugalėtojais ir Baltijos rankinio lygos vice čempionais. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje giedravėje šiaurės vakarų gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Diena bus 13-15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Žiūriu, jog šį sekmadienį mūsų lauks retoji mėlynoji pilnatis. Astrologai įspėja nedaryti klaidų. Apie tas klaidas mes pakalbėsim dar šiandien programoje. Aš labai noriu pasidžiaugti. Vakar užmigau su tokia žinia, jog Deividas Misiulis tapo 13-uoju lietuviu įkopusiu į Everesto viršūnę. Ir jis yra klaipėdietis. Parašė savo Instagramo paskyroje, kad 6 mėnesių intensyvus fizinis pasiruošimas, 122 naktis hipoksinėje palapinėje, 50 dienų nematyti dukros nenuėjo veltui. Esu 13 lietuvis pasiekęs Everesto viršūnę. Na ir nesąmonė čia buvau sugalvojęs. Niekad nieko bendro su kalnais nebenoriu turėti. Užteko. Užteko ir dar skaitau, kad praėjusią savaitę Everesto viršūnę pasiekė kita lietuvė, Agnė Subelytė. Ji tapo antrąją tai padariusią lietuvę moterimi.
1: Nu, prašau, kaip
0: toks
1: čia viskas.
0: Toks į Everesto lipimo metas. Tiesa, kaip ir girdėjote žiniuose, alpinistui Sauliui Damulevičiui nepavyko. Jam teko apsisukti, be papildomo degonies ir šerpų pagalbos jis bandė įkopti į Everestą, bet vakar būdamas net 8400 metrų aukštyje, jis nusprendė apsisukti atgal, nes suprato, kad nebepakils tinkamu metu ir į Everestą be papildomo degonies yra įkopę mažiau nei 200 alpinistų apskritai visame pasaulyje. Dar ne vieno lietuvio
1: kojos ten nebuvo. Ir kol kas nebus.
0: Nebus. Taip, va kol kas. Bet žinai, lietuviai, kur tu pasisuksi? Ir tau netrodo vytai, kad kur pasisuksi? Jeigu kur nors įvykis pasaulyje, vis tiek bus lietuvi. Ten 6 linijos krau, vis tiek bus lietuvis ten ką nors daręs, matęs ir yra. Tai nenuleidžiam rankų, ar ne, ir
1: bandom
0: tie,
1: toliau,
0: kurie siekia savo tikslų, ir tai žmonės tik įrodo, kad viskas yra įmanoma. Gerai, dabar jau keliaukim prie astrologinės prognozės. Gal ne taip ženklai, žinai, buvo susidėlioję.
1: Gali būti. Avinai padidės jautrumas bendraujant, kitos žmogaus žodžiai ir reakcijos gali stipriau paveikti nuotaiką. Vertėtų mažiau skubėti, įrodinėti savo tiesą ir daugiau dėmesio skirti išklausimui.
0: Jaučių dėmesys pareikalaus daug darbų. Atsakomybės, smulkios detalės, kurios kaupėsi ilgą laiką, darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti papildomų reikalų.
1: Dvyniai, jausite daugiau noro bendrauti, judėti ir ieškoti įdomesnių sprendimų, pravartu labiau pasitikėti spontaniškomis idėjomis, tačiau vengti skubotų pažadų.
0: Vėžių mintis kryps į namų, šeimos ar emocinio saugumo klausimus, teks spręsti buities, bendrų išlaidų ar artimųjų nuotaikų temą.
1: Taip, liūtai, nusiteikite bendravimui, susitikimams ir skambučiams, pravartu pirmai vertinti faktus ir tik tada reaguoti emocingiau.
0: Mergelėms atsiras papildomų išlaidų, gali tekti pasikalbėti apie pinigus, ši tema reikalaus praktiškesnio požiūrio.
1: Svarstyklės norėsite išlaikyti pusiausvyrą ir aiškiau suprasti savo santykį su aplinka, vertėtų mažiau pristatinėti prisitaikyti vien dėl ramybės ir daugiau atsižvelgti savo vidinį komfortą.
0: Skorpionai išoriškai atrodys ramus, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo triukšmo. Kils noras mažiau aiškinti santykius arba kuriam laikui sumažinti bendravimo tempą.
1: Šauliai, daugiau energijos gali būti skiriama draugams, planams ir bendriems projektams. Naudinga stebėti, kurie žmonės iš tiesų palaiko jūsų idėjas ir kurie tik kalba.
0: O ožiaragių protas gali būti rimtesnis dėl darbo, atsakomybės ar profesinių klausimų. Santykiuose su vadovybė, klientais ar vyresniais žmonėmis bus daugiau kontrolės ir veiklumo.
1: Vandeniai viską matysite iškiau, optimistiškiau, plačiau pažvelgsite į situacijas, kurios anksčiau atrodė sudėtingesnės.
0: Žuvų pasitikėjimo, finansų ar santykių temos gali padidinti jautrumą, gali išryškėti klausimas dėl skolų, bendrų atsakomybių ar žmogaus elgesio.
1: Nu va, tokia ta tai diena, anot astrologų.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank.lt. Fjordbank.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
5: Given, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. given.lt.
6: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Prieš užsidedant ausinės, Vytautas pasakė labai gražią frazę, ginčytis negaliu, tik sutinku Vytautai, lenkiu galvą ir sakau, nieko, nes tik šipsau, pritariančiai šipsausi.
1: Bet taip yra. Taip yra.
0: Mes čia diskutavome apie testosteroną, apie įvairius dalykus ir noriu pasakyti garsiai ar susilaikyti.
1: Pasakyk,
0: tai tu saky.
1: Aš ne, supranti, dabar aš vyrai daro, mes kalbėjom, kad vyrai daro daug beprotiškų dalykų.
0: Taip.
1: Realiai. Mhm. Moteris žymiai rečiau tai daro ir labai retai. Ir tuo kaltas testosteronas.
0: Mm.
1: Ir moteris, pasakiau, kad moteris yra protingesnės už vyrus.
0: Atsargesnės.
1: Atsargesnės, protingesnės, apgalvoja savo veiksmus labiau. Čia, darysiu dabar. O dabar bus taip. Eisiu dabar ten tą nulaušiu medį.
0: Į kalną gopsiu. Per jūras plauksiu.
1: Nori medį nulaušiu.
0: Skrisiu be sparnų. Taip ir yra.
1: Link saulės.
0: Taip. Gerai, apkalbėjom, bet šiandien... Mano eterio partneris, turbūt galime įvardinti ir taip, kad yra mėsainių karalius.
1: Oi.
0: Jeigu reiks sugundyti vytuką, paprasta.
1: Paprasta.
0: Nori pakviesti pietų? Paprasta.
1: Visur žinok, visi.
0: Nori pasigerinti vytukui?
1: Paprasta.
0: Tik sakyk, vytukai gal mėsainį? Ir jau akis blizga.
1: O, akis skaniai, aš pamėgstu.
0: Tu turi savo mėgstamiausią?
1: Turiu.
0: Kokia tai yra sudėtis?
1: Ten yra jautienos maltinukas, yra pomidoras, yra salotų ir kas svarbiausia, yra dūmo skonio padažas. Tokio rūkyto dūmo skonio, puikiai žinai, mūsų su vienu bendru pažįstamu, tas pats mėsainis skaniausias. Ir čia, vat, žinai, kaip mėsainiai čia, o tas va čia
0: kažkas.
1: Ir čia jau visom galvom 5 aukščiau.
0: Neturiu silpnybės absoliučiai jokiems mėsainiams, jokio greitojo maisto
1: restoranai. Man žmonės, kai kurie sako, kad nepatogu valgyti, dėl to užknisa ir nenoriu. Nu tai pasirink savo dydžio burnos ir bus labai gerai.
0: Vytos, kadangi dėl naivyto didžiulį, tai dar nėra mėsainio, kuris netilpa.
1: Oi, ne.
0: O šiandien
1: sukurtas dar.
0: Mėsainių diena.
2: Kap dėina, kap naujina.
3: Sveiki, gyvi valgytoje! Šiandien tą dėjiną apie katron kalbą ant reakseilį nuryt. Pasaulį švent hamburgerių dėjiną. Jautų, kad ir jūs po šių žodžių pagalvojat, kad gers mėsainis jautin daba būtų labai tema. Jeigu jau tą dėjiną tu ikskani, tai aš jums papasakos, kad Las Vegas'e gal suvalgyt patį brungiausi hamburgerį už 5000 dolerių. Aišku, unsa iš specialios mėsos su triufelės ir auksu. Australijo gal paragauti mėsainio su kengūras mėsą. O va Japonijo gal valgyti ir suši mėsainį. Aš vis atsakau, kad mėsainis ir ne kas kits, kap kurlėtus įspaus tarp dviejų bandelių. Jeigu neturit laiką gaminti mėsainių, kepkit kurlėtus ir spauskit tarp dviejų bulkelių. Bus lietuviškas burgeris. Gal ir ne mėsainis, bet tikra kurlėtainis.

Ugnigesiai gelbėtojai praneša, kad vakar Laukuvoje Žemaičių plente degė medinis gyvenamasis namas. Jį pavyko išsaugoti, apdegė dalis stogo, žmonės nenukentėjo. Vakar gaisras taip pat kilo Klaipėdoje Smiltelės gatvėje daugiabutyje, nenaudojamoje patalpoje. Apdegė grindys ir sienos, įtariamas padegimas. Skelbiama, kad klaipėdietis Deividas Misiulis tapo 13-oju lietuviu įkopusiu Everesto viršūnė. O štai praėjusią savaitę ant pasaulio stogo stovėjo kita lietuvė Agnė Subelytė. Ji tapo antrąją tai padariusią lietuvę moterimi. Italija dėl karščio 4 miestuose skelbė aukščiausią perspėjimo lygį. Jis galioja Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau rytoj karštis turėtų atslūgti. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 15, dieną bus apie 14 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir lygiai 31 minutė.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
6: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės. Lalūn atvažiuoja į jūsų vestuves.
6: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
8: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
6: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory by Ribas.
8: Registruokite savo porą laluna.lt.
7: Su Laluna ilgai ir laimingai.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Ir šiandien mama ir tėtis. Mama ir tėtis.
2: O ką?
1: Tėtis kietas, mama Marija. Taip. Nes mama cool neradau tokios dainos, bet jo. Apie tėtį yra. Taigi, žiūrėsim, tėtis ar mama.

0: viskas. Du kūriniai nuskambėjo. Labas rytas, tariame pirmą mūsų pašnekovai.
1: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambina?
2: Karolina.
0: Karolina, sakė, kuri daina?
1: Antra
0: daina.
3: Antra.
0: Labai gerai. Karolina pradėjo mūsų dvikovą. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Reikia dar vieno balselio, žinokit.
4: Už tėvelį.
0: Už tėvelį, gerai. Jei jau ne daina, sprendžiasi, ar ne?
3: Oi, tėvelį.
0: Vienas, vienas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Karina.
0: Karina, sakė, kuri daina?
1: Antra.
0: Antra daina. Ir Karina, ir Karolina už antrą dainą.
3: Du vienas.
0: Taip, sveiki. Ja, bėgo kažkur pašnekovas. Kitas irgi bėga. O gal kas nors į aikštelę įbėkit. Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų.
5: Antra.
0: Antra daina, viskas. Šiandien vaikiški balsai nusprendė, kad Mama Marija klausysim. Gal dėl geresnio ritmo, gal dėl mamos.

0: Jeigu prisimti žinučių, kad negalėjom atsispirti ir nepagrot antrąją dainai, pagrojom ir antrąją, pageidavot, mes išpildėm jūsų norą. Ir jau plaukia žinutės dėkojimo, kad pagrojom ir antrą dainą.
1: Ir už ką?
0: Ai, mums žinokit smagu, kai jums gerai ir mums gerai. O visai netrukus bus dar geriau kažkuriam vienam iš mūsų klausytojų, nes mes padovanosime paplūdimio rakečių komplektą.
2: Reklama.
0: O dovana dovanoja ir renginį visai šeimai kviečia Army Auto. Jau šį šeštadienį Klaipėdos autodrome įvyks Army Auto Drive Fest.
1: Atvykite, išbandykite, atraskite ir praleiskite įspūdžių kupiną dieną kartu su Army Auto. Renginys visiškai nemokamas.
0: Tai paskelbsime pradžią radio lenktynių. Būkite pirmasis, kuris prisiskambins mums ir imkite dovaną.
3: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Ir priminame apie žaidimo taisyklės, kad paskutinė kartą dovana atsiimta ne mažiau kaip prieš mėnesį iš mūsų.
1: Tikrai.
0: Žiojam. Kam sakom labas rytas pirmajam. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
4: Domas.
0: Domai, sveikinam jūs pirmas.
4: Ačiū labai.
0: Prašom.
1: Nėra už ką.
0: Keliausit į paplūdimį. Dabar dar ne, niekas dabar nepažaistų su tokiu vėjų paplūdimį.
1: Ne, nu nešu tą
0: ką. Dabar tik skrybelę galėtumėm gaudyt tokiu oru, bet kai tai bus geri orai, iš karto galėsit žaist. Gerai?
4: Gerai.
0: Aišku, kad gerai, nes labai gerai. Pramogos žaidimai įvairiausi, ar ne, susitikimai ir įvairiausių dalykėlių jūsų lauks autodrome jau šį šeštadienį.
1: Taip, automobilių diena visai šeimai, žinokite, galėsite praleisti puikią aktyvę dieną, išbandyti automobilius, susipažinti su naujais Peugeot, Opel ir Citroen modeliais, bei pasimėgauti pramogomis visai šeimai, taip pat renginio metu jūsų laukia. Automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti ir susipažinti su kompaktišku paauglių itin pamėgtu elektromobiliu Citroen Ami.
0: Ir priminsime, kad laukiami ne tik automobilių entuziastai, bet ir šeimos su vaikais, nes jiems čia bus paruošta daug pramogų. Army Auto Drive Fest Klaipėdos autodrome jau šį šeštadienį nuo 11 iki 16 valandos, o renginys nemokamas.
2: Reklama.

0: Amerika smūgiavo pietų Iranui. Klaipėdos poliklinikoje gydytojų pritraukimo problema. Eteryje 8 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai. Šiais metais į šalį iš viso jau neįleisti 769 tokie atejūnai. Rusija vakar apšaudė vaikų žaidimo aikštelę Hersone. Žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus. Jungtinės valstijos vakar sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Tuo tarpu Iranas nusitaikė į amerikiečių bazę. Daugiau informacijos apie jos vietą nepateikta. Tačiau Amerikos sąjungininkas Kuveitas skelbė, kad patyrė raketų ir dronų ataką. Taip pat pranešama, kad Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, kurie bandė kirsti Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad Ramiajame vandenyne atakavo laivą, kuris, kaip įtariama, buvo susijęs su narkotikų kontrabanda. Žuvo 2 žmonės, remiantis oficialiais duomenimis, iki šiol per tokias operacijas jau žuvo daugiau nei 100 žmonių. Skelbiama, kad Rusija, reaguodama į vis glaudesnius Armėnijos ryšius su Europos Sąjunga, pagrasino šaliai nutraukti lengvatinės dujų, naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Rekonstrukcijai besiruošianti Klaipėdos poliklinika dirba nuostolingai ir susiduria su gydytojų pritraukimo problema. Pasak vadovo Jono Sąlygos, taip atsitiko dėl daugiau kaip 10-dalių sumažinto finansavimo.
1: Yra tikrai problema su vyresnio amžiaus gydytojais. Vieną turim gydytoją chirurgą, kuris net 80 metų šiemet švęs. Normatyvas yra 2000 pacientų vienam gydytojui. Kas liečia šeimos gydytojus, yra labai didelė problema. Dabar mums trūksta 3 šeimos gydytojų. Pasiūlėm 7000 atlyginimo ant popieriaus. Ne, sakė, čia mažas. Mums duoda privačiuose didesnius. Nu, daugiau mes negalim pasiūlyti. Patvirtinta darbo užmokesčio indeksavimo tvarka. Tačiau negalime jos laikytis, nes ligonių kasos yra 12% sumažinusios paslaugų sutartį. Mokamų paslaugų negalim teikti, nes priemokų negalim imti. Mokamas paslaugas tik teikiam tuo atveju, jeigu ligonių kasos nepasirašo sutarties. Dėl to baigsime ko gero metus su minusu, gal net iki 500 000 metų pabaigoj bus. Tvirtinam dabar taupimo programą, bandysim suktis kaip bebūtų. Vis tik tai rugsėjo 1 turėtų prasidėti modernizavimo darbai, tai 3 etapais.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Diena bus apie 14 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 3 minutės.
3: Pagauk muzikos banda.
2: Reklama.
4: Rytais energija, kuri pažadina.

0: Ryto paštas. Turėsim svečių šiandien.
1: Prezidentas?
0: Mieste taip atvyksta prezidentas. Galėtumėm ir į radiją sulaukti, žinai. Dar nėra buvę. Man atrodo, nėra buvę. Vizitą Uostamiestyje šalies vadovas pradės susitikimus su miesto meru. Kiek vėliau lankysis Vilnius Tech Lietuvos jūreivystės akademijoje ir Klaipėdos universiteto gamtos mokslų technologijų inžinerijos menų ir matematikos STEAM centre. Taip pat vakare kartu su pirmąja ponia atidarys pirmą kartą Lietuvoje vykstantį STEAM mokytojams skirtą tarptautinį mokslo festivalį. Į prezidento globojimą 4 dienas vyksiantį renginį atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 Europos šalių. Jie dalysis pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais ir klasėse išbandytais projektais. Taip, renginyje taip pat dalyvau švietimo ir mokslo ir sporto ministrė. Taip va.
1: Buvo pagirti Klaipėdų atliekų kultūros egzamino nugalėtojai. Dar vienas straipsnis. Iš tiesų, į kurį konteinerį reikia mesti medinę šakutę, dėžę. Jį parduodama kartu su vaisiais ar uogomis, pavyzdžiui, mandarinais ar braškėmis. Tai buvo sunkiausia šių metų respublikinio atliekų kultūros egzamino klausimas, į kurį teisingai atsakė vos keletas Lietuvos gyventojų. O egzamino nugalėtojai, geriausiai užduotis išsprendę klaipėdiečiai, buvo pagirbti ir apdovanoti Klaipėdos miesto savivaldybėje.
0: Kretingoje šuns triukšmas bute, jo šeimininkiai baigėsi net teismo nuosprendžiu ir bauda. Kaip dažnai daugiabučių gyventojai sulaukia tokių baudų, kokio dydžio, yra, jos galima laikyti keturkojai be kaimyno sutikimo, pasakojo. Ir iš tiesų, labai dažnai kaimynai skundžiasi kitų paliktais augintiniais, kurie loja išėjų šeimininkui.
1: Arba kaukia,
0: ir tie patys šeimininkai nežino.
1: Taip.
0: Uždarai duris ir išeini, nežinai, ir tai reikia būtinai informuoti šeimininkus, kad vyksta tokia situacija. Nubaustų, sako, yra atsakomybė numatyta nuo 150 iki 1000 eurų. Sako, tačiau reikia pasakyti, kad vertinama būtent tai, ar nuolatinis šuns lojimas, ar staugimas trikdo kitų asmenų darbą arba poilsį. Tai sako, kokių argumentų gyventojai sulaukia dėl baudų ar imasi veiksmų, sako, dažniausiai imasi. Dažnai būna taip, kad žmonės nežino apie tą situaciją, kartais kaimynai, kurie pasiskundžia, nesivargina prieš tai pasikalbėti su kaimynu ir informuoti. Todėl gyventojai būna linkę tas problemas spręsti. Ne visada tai vyksta čia ir dabar, nes tam reikia matyti ir truputį laiko, kažkokių papildomų pagalbų iš šalies, žmonių, kurie išmano gyvūnų elgesį ir žino, kaip tai spręsti, tikrai imasi veiksmų, nėra taip, kad tiesiog ignoruoja.
1: Nu, tai prašau, kur kreiptis? Jau klausimą.
0: Tai yra atsakingos institucijos, kur tu gali parašyti.
1: A, neaišku, supratau, išsiaiškinsim. Jeigu žinote, kur parašyti, parašykit mums. Man reikia
0: žinoti. Tai tu paprasta surasti, tu kai. Internetą šiais laikais ir nežinoti, kur ieškot, nu jau žinai. Pasistengti šiek tiek.
1: Nu gerai, pasistengsiu. Reiks pasistengti, iš tikrųjų. Žinai, aš pamenu, kad sakiau, kad praeitą savaitę, būtent ketvirtadienį, sakiau, kad šį antradienį jau bus 22-23. Pameni?
0: Pamenu.
1: Labai gerai. Dabar aš galiu pasakyti.
0: Aš gi sakau, kad mes vejėmės. Bėga ta žinoma.
1: Labai bėga ir žinai, kada dabar turėjo būti šį penktadienį. Ne, šį antradienį.
0: Birželio antrą, birželio pirmą. Kada ten sakėjai bus?
1: Birželio pirmą, jo. 15 dabar tik tai bus. O dabar bus ketvirtadienį, rodo iki penktadienį iki 25.
0: Kita. A, kur tu taip toli žiūri?
1: Nu, tai vis tiek, aš vėjuosi. Tai bus penktoji diena.
0: Bet dabar tu man atsakyk.
1: Bandysiu.
0: Mes jau vakar bandėm išsiaiškinti šitą klausimą. Ar tu skrendi kur nors? Ar tu į žvejybą eini? Ar į kalnus kopi? Kodėl tau taip yra aktuali ta orų temperatūra kitos savaitės penktadienį?
1: Žinai, kodėl? Ne, aš vėjuosi šilumą.
0: Ar tu geriau nuo to miegi, kai sužinai, kad kitą penktadienį bus 20, tarkim, 3? Ar kas tau nutinka, kai tu sužinai, kad bus geri orai?
1: Nežinau. Gal geriau jaučiuosi tada? Gal painiau viskas vasarą?
0: Bet atsikeli, pažiūri pro langą, išeini į kiemą ir jauti, ne?
1: Atšalt.
0: Ar daraisi dėduliukas, kuris per žinias nutildo visą šeimą prieš orų prognozę.
1: Ką?

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 28-osios. Lidl verta.
5: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29-osios dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Jeigu jūsų namuose jau kalbama apie studijas, verta pasižiūrėti, ką šiuo metu siūlo Klaipėdos universitetas.
1: Reklama.
2: Na, taip, iš tiesų, mokytis visada reikia ir iki 29 dienos, tai yra iki rytojaus, čia vyksta iš ankstinės priėmimas, o pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima pretenduoti ir finansinę paskatą studijoms net iki 1000 eurų.
0: Jeigu norisi daugiau aiškumo, galima registruotis individualiai konsultacijai, gyvai, telefonu arba per Teams. Svarbu ir tai, kad Klaipėdos universitetų studijų pasirinkimas labai platus nuo informatikos, inžinerijos ir sveikatos mokslų iki psichologijos, pedagogikos, socialinių mokslų, verslo, sporto ar jūros krypčių studijų.
2: Ir tai aktualu ne tik būsimiems pirmakursiams. Jei jau turite diplomą, baigėte kolegiją, galvojate apie magistratūrą ar norite keisti kryptį, Klaipėdos universitetas tam irgi yra kelias. Daugiau apie visas galimybes ku.lt.

Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar Laukuvoje Žemaičių plente degė medinis gyvenamasis namas. Jį pavyko išsaugoti, apdegė dalis stogo, žmonės nenukentėjo. Vakar gaisras taip pat kilo Uostamiestyje Smiltelės gatvėje daugiabutyje nenaudojamoje patalpoje. Apdegė grindys ir sienos, įtariamas padegimas. Lietuvos krepšinio lygoje pirmose pusfinalių rungtynėse Utenos Juventus 96-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antroji serijos dvikova jau rytoj Utenoje. Skelbiama, kad klaipėdietis Deividas Misiulis tapo 13-uoju lietuviu įkopusiu į Everesto viršūnę. Praėjusią savaitę ant pasaulio stogo stovėjo kita lietuvė Agnė Subelytė. Tuo metu be papildomo deguonės, gidų ir nešikų pagalbos į Everestą kopė Saulius Damulevičius, apsisuko 8400 metrų aukštyje. Pagal tempą matėsi, kad nespės saugiu laiku įkopti ir nusileisti, tad buvo priimtas protingas sprendimas. Šiandien Klaipėdoje giedravėje šiaurės vakarų gūsiai iki 15, dieną bus apie 14 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:31.

0: Oi, Vytukai, duok ranką, įsikipk.
1: Oi.
0: Ir plaukiam! Gerai! Mums pavyko, pavyks ir jums, kaip slankysite Mad Bay vandenlenčių ir pramogų parke. Nepliukštelėjome vandenį.
1: Ne, bet vis tiek buvo gerai.
0: Ai, smagumynas. Tuo labiau,
1: prasilėkėm.
0: Kai išbandai naujų veiklų, patirčių, kaip ten sena ta patarlė pasakymas yra, kuo daugiau tų pirmų kartų, tuo mes
1: geriau.
0: Jaunesni. Ir Smaragdinio ežero pakrantėje jūsų laukia dvi vandenlenčių sistemos. Mėlėti paplūdimiai. Vaikų žaidimų zona, privačios poilsiavietės bei terasa su gardžiu maistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį.
1: Mad Bay taip pat organizuoja 5 dienų vaikų vasaros stovyklas, į kurias registracija jau vyksta. Na, o jau poryt, gegužės 30 dieną, nepraleisite oficialios vasaros sezono atidarymo šventės. Pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa laukia jūsų Mad Bay parke, o daugiau informacijos madbay.lt.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.

0: Šiandien dar viena pora pateks į mūsų ilgą ir gražų sąrašą. Mūsų akcija Vestuvės su Lalūna ir...
1: Jau rytoj
0: paaiškės.
1: Jau rytoj.
0: Laimingoji pora.
1: Wow,
0: ir mes būsim laimingi, kurie važiuos kartu pasveikinti jaunųjų ir su savimi turės daug dovanų. O viena iš jų tai bus vokelis, kuriame... Taip. Po vestuvinė kelionė ir vienas iš akcijos partnerių, Tete Line, jauniesiems ir padovano šią kelionę.
1: Oi, geras reikalas. Nu, mes norim priminti, kad Tete Line iš tikrųjų gali jaunuosius perkelti į atostogą Švedijoje. Lėtas rytas dviese, Kalnhamno senamestyje, pasiplaukimas tarp šimtų salelių archipelage, žygiai blekingės gamtoje, o gal net lašišų žvejyba dviese. Būtent taip jaunieji gali pradėti savo kelionę Švedijoje.
0: Jeigu norite ir jūs, ieškokite savo kelto bileto teteline.com interneto svetainėje. Jeigu galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Teteline. O mūsų jaunieji jau irgi galės pasirinkti, bet jie ir pavakarieniaus laivo restorane. Pailsės naktį kajutėje,
1: Ei,
0: o ryte jau tęs kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę ir mes džiaugsimės linkėdami jiems gero kelio, gero vėjo, gerų bangų kartu su Teteline.
1: Mažiau, turbūt.
0: Taip. Visko gali būti, kad ir tik šiandien užsiregistravę jūs sulauksite mūsų skambučio.
1: Žinoma.
0: Jeigu tuokėtės šią vasarą ir būtų gerai, kad patys jaunieji užsiregistruotų, kad būtų mažiau staigmenų, nes prieš vestuves atrodo norisi kuo mažiau staigmenų, mes beje vakar turėjau galimybę. Su Vilium skambinom jaunajai, kurios beje buvo teta užregistravo.
1: Teta
0: užregistravo, bet įspėjo jaunuosius apie galimą mūsų skambutį, tai staigmena buvo, bet dar žinok, buvo dar, žinai, koksai, nu, kaip visada.
1: Vis tiek mūsų neklauso, nu?
0: Ne, kaip būna su mano skambučiai, žinai, tai dar ir gimtadienį vakar nuotaka šventė.
1: O,
0: aha.
1: Prašau, viskas vienoje vietoje,
0: tai aš labai džiaugiuosi, kad kartais, sakau, stebuklai kartais po vieną nevaikštų.
1: Mhm.
0: Tai jau gerai, tai jau...
1: Visai gerai.
0: Visur gerai. Tai laukiam jūsų registracijų, mili jaunieji, lalūna.lt.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Daina ant bangos.
1: Ilgai lauktas, o daugeliu net svajonių duetas pagaliau tapo realybę. Elektroninės šokių muzikos gigantas iš Nyderlando Martin Garrix ir visiems mums puikiai pažįstamas britas Eda Sheeranas Lalūnos eteryje pristato bendrą kūrinį Repeat It. Šis galingas šokių muzikos užtaisas buvo išleistas ypatinga proga per Martino Garrixo 30-ąjį gimtadienį. O vaizdo klipe panaudoti archyviniai kadrai iš abiejų atlikėjų gyvenimo per pastaruosius 12 metų. Martinas apie šią dainą gerbėjams kalbėjo taip. Mes su Edu. Esame geri draugai, jau daug metų ir visada norėjome išleisti kažką bendro. Išleisti šį singlą kartu su juo per savo 30-ąjį gimtadienį yra neįtikėtinai ypatinga. Tai geriausia dovana, kurios galėjau palinkėti sau. Repeat It gimė labai natūraliai. Tai daina apie prisiminimus, kuriuos norisi kartoti vėl ir vėl. Dar vienas nebejotinas hitas, kurio pavadinimas pats diktuoja taisyklės – klausytis ant repeat'o. Ar daina papildys ir karščiausia Lalūnos Top 40? Spręsti tik jums, mūsų klausyti. Tai nepamirškite balsuoti. Laluna.lt
2: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: dragūno rankininkai šalies čempionai. Prezidentas atvyksta į Uostamiestį. Eteryje 9 valandos žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas pareiškė, jog dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusę Lietuvos gyventojų, nors juos įsirengti būstuose yra privalu. Tokią situaciją jis vadina prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Informacija vairuotojams šiandien iki 21 valandos dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažoje Jūrininkų prospekte ties Minijos gatve bus laikinai ribojamas eismas. Policija skelbia, kad vakar Skuodo rajone Klausiekių kaime laukuose traktorius vairuojamas vyro liudė ir mirtinai sužalojo akmenis renkantį vyriškį. Pradėtas tyrimas. ESO skelbia, jog dėl stipraus vėjo šį rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, daugiausia Švenčionių, Molėtų ir Visagino rajonuose. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda atvyksta į Klaipėdą, susitiks su miesto meru Arvydu Vaitkumi, vėliau lankysis Lietuvos jūreivystės akademijoje ir Klaipėdos universiteto STEAM centre, kur atidarys tarptautinį mokytojų festivalį. Jau birželio mėnesį tikimasi atidaryti Klaipėdos senamiestyje ant upės kranto atkurtą Salamander pastatą. Jame veiks viešbutis ir maitinimo įstaigos. Šiuo metu pastatą tikrina valstybinė komisija. Klaipėdos dragūno rankininkai jau 11 kartą tapo šalies čempionais.
1: Dragūno rankininkai įrodė, kad jie šiuo metu šalyje stipriausi. Jie finale su Vilniaus Šviesos rankininkais iškovojo visas tris pergales ir čempionų taurę į viršų kėlė jau 11 kartą, tuo itin pradžiugindami klubo vadovą Artūrą Juškėną.
2: Nuotaikos geros, kitaip negali būti, bet sezoną turėjome iš fantastikos srities. Pakeisti du trenerius, tai čia yra kažkas baisaus, bet tikrai viskas gerai, kas gerai baigėsi. Mano nuomonė, finale mes demonstravom patį geriausią rankinį per visą šį sezoną. Varžovai irgi stengiasi, bet manau, kad mes tikrai buvom stipresni. Nu, pralaimėjom Baltijos lygą. Finale nusileidom. Jeigu mes būtum žaidę taip, kaip šiandieną žaidėme su Pioliu, aš manau, kad būtų kitas rezultatas kitoks. Taip, kad yra ką stengtis kokiais metais, kad nugalėti viską. Tai yra paimti taurę, išgavoti čempionų žiedus ir nugalėti Baltijos lygą.
1: Dragūno kapitonas Arvydas Bučius šalies čempionu taip pat tapo jau 11 kartą.
3: 11. Sezonas, trupai apibendrinus, be proto sunkus, pusę komandos paliko iš praeitų metų, nauja komanda, kapitaliai pasikeitusi, trenerių kaitos toliau ir manau pasiekėm puikų rezultatą, tikrai didžiuojasi komanda, didžiuojasi pienai, nuo jauniausių iki vyriausių tikrai super stengiamės, traumų buvo be proto daug kaip niekad ir mes pasiekėm tą, ką pasiekėm tikrai super be proto džiugu. Manau, mes esam Lietuvoje tikrai stipriausi ir tai įrodėm, aišku, daug čia buvo sofos riterių, kurie čia žadėjo 3-2, linkėjimai jiem, prarodėm, kad tas kaip yra, taip yra ir klausimų nebėra.
1: Dragūno rankininkai šį sezoną tapo supertaurės nugalėtojais ir Baltijos rankinio lygos vice čempionais. Čia Išdrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Diena bus apie 14 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos, naujienų agentūros bienės pranešimus, išsameu portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Žinai, tas vėjas ne tik savo šiaip savo pučia, bet kiek vartotojų buvo likę be elektros.
1: Jo, dar 600 dabar likę.
0: Ir dabar vis dar yra be elektros. Tai atrodo, žinot, jeigu Sijoną kam pakelė, tai čia maža bėda.
1: Nu jo, čia kiek laidus vėjas...
0: Gal... Taip, matai, koks yra įsisukęs, bet sako rims, ar ne?
1: Po truputį turi rimti, jo.
0: Taip, o dabar atsiverčiam gegužės 28-osios šventinį kalendorių mūsų.
1: Atsidarykime.
0: Ieškom progų, jeigu kartais pritrūksta savų.
1: Taip, žiūrim, ką turim šiandien. Mes galime minėti mėsainių dieną, kaip mes jau kalbėjome.
0: Ir įvairiausių mėsainių. Ir tarptautinė mėsainių diena, ir yra nacionalinė jautienos mėsainių diena. Tai jau...
1: Man žino, kad radimo skonis. Aš visada galvojau, kad man turi būti jautiena burgeriai. Bet dabar atradimas yra su kiauliena. Taip, tie kotletėliai, tie kiaulienos, sakė, minkštučiai, skanučiai, žinok, tai galim švęsti tokią ir tokią dieną. Žodžiu, labai linkiu paragauti.
0: Dar ir nacionalinė krūtinėlės diena.
1: O.
0: Irgi mėsytė.
1: Šiam
0: tokia mėsinga diena. Ir parašyta, šliužai grįžta iš Kapistrano dienos. Tai sraigytė gražuolė.
1: Graži
0: su savo ausiukais. Vis dar turi dvi.
1: Jo.
0: Ir zuikį.
1: Ir zuikį
0: turi.
1: Ir zuikės.
0: Kampelis, gyvasis kampelis.
1: Taip.
0: O jie kartu yra, ar
1: ne.
0: Skirtingose vietose?
1: Vienas mano, sraigės mano darbo kambaryje, o svetainėje.
0: Zuikis yra įsikūręs, supratau. Tai...
1: Vartelis, kaip sakau.
0: Aš visai nesiniai, žinok, mačiau dabar, kaip kažkas nupirko tokį... Kokį narvą turi tavo zuikis?
1: Nu, didelį pakankamai. Per pusės...
0: Tokį, tokio aukščio ar trijų ir pločio dar pusantro metro ir koks pusantro metro į viršų.
1: Ne, su ne, tai vienas
0: aukštas. Tai čia tokia fazenda, galima sakyti.
1: Aš žinok, buvau nusižiūrėjęs netgi, bet supratau, kad jinai ten labiau, pagalvojau, kad labiau žiurkienui namelis. Nes aš nemanau, kad jį norėtų labai lipti į antrą aukštą. Nors nežinau, tiesą sakant.
0: Nebandžiau, nežinau. Taip, galim pasveikyti ir gimtadienio progą. Jeigu tik turit tokių norų, gegužės 28-oji, jeigu žinote, kam yra įrašyta pase, tai drąsiai galite mums parašyti žinutę, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt, mes perduosim linkėjimus ir gimtadienio progą. Taip, labai paprasta, taip padaryti.

0: Reklama.
1: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.

0: Norime jūs pakviesti pakeliauti, išvažiuoti iš mūsų Klaipėdos ir nuvažiuoti net iki Skuodo krašto.
1: Į Skaudą!
0: Jaukumu, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Birželio 5-7 dienomis jau kitą savaitgalį šventė visiems, o savo įdomią veiklą ras kiekvienas.
1: Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė, mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybės smagių veiklų. Birželio 6 šventinė nuotaika, kur Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centro centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas.
0: Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe, bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, ir bus Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos, ar ne, šokiai ir lazerio šou.
1: Kviečiam susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
2: Reklama.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Politiko teigimu į 21-ąjį sankcijų paketą Lietuva siūlo įtraukti bendrovės Rosatom ir Lukoil. Lietuvos krepšinio lygoje pirmose pusfinalių rungtynėse Utenos Juventus 96-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antroji serijos dvikova jau rytoj Utenoje. Klaipėdietis Deividas Misiulis tapo 13-uoju lietuviu įkopusiu į Everesto viršūnę. Praėjusią savaitę ant pasaulio stogo stovėjo kita lietuvė Agnė Subelytė. Tuo metu be papildomo deguonės, gidų ir nešikų pagalbos į Everestą kopė Saulius Damulevičius apsisuko 8400 metrų aukštyje. Pagal tempą matėsi, kad nespės saugiu laiku įkopti ir nusileisti, tad buvo priimtas protingas sprendimas. Į Everestą be papildomo deguonės yra įkopę mažiau nei 200 alpinistų ir ne vieno lietuvio. Šiandien Klaipėdoje giedravėje šiaurės vakarų gūsiai iki 15, dieną bus apie 14 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9:32.

0: Club.
1: Reklama.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai, kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59, o 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
5: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole. O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
6: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monest LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
8: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Oi, norime jūs pakviesti į naująjį turgų, užsukti ir rasti savo ar gėlytę, ar dešrytės, ar kokį batuką, ar aksesuaro, žinai, įvairiausių dalykų galime tai padaryti. O vitukas rodo man garsą atsuknu, ekskursiją, žinai, demonstravau čia viską.
1: Visą kaip čia dažiai supratau.
0: Ir mes kviečiame jūs apsilankyti naujajame turguje, jų galų gale atkeliavo lietuviškos braškės.
1: Oi, kaip skanu, bet kokios gerumo, kokios skanumo, žinokite, įvairias spalviai gaminti. Žodžiu, noriu tik vakarienės skanios. Į naujai turgų mėsytės pasimti. Bulvių, daržovių, žodžiu, viskas.
0: Šparagų.
1: Šparagų.
0: Šviežių.
1: Va, prašau.
0: Aš šparagų nebus noragų.
1: Jo. Gerybės kasdien.
0: Taip, naujasis šviežios. Turgus, Taikos prospektas 80, esate laukiamas kiekvienas, o ten kaip patogu atvažiuot?
2: Reklama.
0: Šitokio didžio aikštelė. Išsirenkat, norit vidury, galite atsistot.
1: Norit iš galo.
0: Tai kaip jau jums patinka? Svarbiausia, kad netuščiom išeitumėt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės. Tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus. Tik 6,99. O litras gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: kai, žinai, atrandu laisvo laiką, nueinu į nekilnojamo turto skelbimus, išsirenku rodyti nuo brangiausių.
1: Ir... o čia, bet čia gera, gera strategija, žinau.
0: Ir žiūriu, kokie vėjai interjere.
1: Ir paskui atrodo, kaip pigu viskas į galą, žinai.
0: Ai, ne, žiūriu, kaip yra įsikūrę.
1: Supratau.
0: Pasidarau metus, kad tai būtų nauji metai, žinai, ne ten kokių mažiausiai 5 metų senumo. Kad rodytų ir prisižiūri įvairiausių idėjų ir tada keliauji
1: į
0: Helios galeriją žiūrėt, ar yra, arba pamatai kokių sprendimų ir galvoji, kad ir tau reikia atsinaujinti. Kartais labai labai nedaug te reikia, kad pasikeistų jūsų namai. Tam nereikia pirkti naujų namų ar daryti kapitalinių remontų. Kartais, žiūrėk, užtenka pakeisti sofą, lovą. Foteliukas taip, gali atsirasti namo. Tiesiog naujai išsitapetuoti. Ar plytelės kokios, pavyzdžiui, naujos vonioje. Ir žiūrėk, jau atrodo visai kitas reikalas. O svarbiausia, Helios galerijoje yra viskas po vienu stogu. O kaip jie dar palepins mūsų jaunuosius?
1: Oi.
0: Jie dovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą.
1: Įsivaizduojat, jaunavedžiai, snaudžiat dar. Nesiregistruojat, klausykit, nejuokaukit.
0: Taip, Lalūnos komanda atvažiuos į vestuves pas vienus iš jaunųjų, dar galite suspėti užsiregistruoti lalūna.lt ir laukt mūsų skambučio pradžiai šiandien jau paskutinio.
1: Taip.
0: Ir jau rytoj išsiaiškinsim, kurią dieną ir kuri pora bus apdovanota nerealiom dovanom, tai bus Helios galerijos 1000 eurų vertės dovanų kuponas, Tete Line po vestuvinė kelionė. Ir Factory by Ribas aukso grandinėlė apyrankė su deimanto širdele.
1: Wow. Ir visa tai vieniems laimingiesiems, jauniesiems, besituokiantiems šią vasarą.
0: Taip, o kalbant jau apie Helios galeriją, tai mes norime priminti jum, jeigu ieškote kokios smulkmenos, pavyzdžiui.
1: Aksesuaro, pavyzdžiui, kokio nors. Kad ir.
0: Kad pakeistų namų bendrą vaizdą, ar ne? Taip. Arba tiesiog planuojate kosmetinį kokį remontą. Tai prašom, dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų, tapetų, čiužinių, svetainės, namų aksesuarų ekspertai Helios galerijos prekybos centre.
1: Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus, Taikos prospektas 56 Klaipėda, o daugiau informacijos helios galerija.lt.
2: Reklama.

0: Iranas ir Amerika apsikeitė smūgiais. Politikų kojinėse šimtai tūkstančių eurų. Eteryje 10 valandos žinios. Remigijus Žemaitaitis ir jo vadovaujimo Nemuno aušra Seime siekia pakelti atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribą. Į tai bandoma įtraukti ir piliečius organizuoti referendumą. Jungtinės žurnalistų komandos informacija rodo, kad aušriečiai yra pamėgę grynuosius. 5 daugiausiai tokių santaupų sukaupę partijos nariai laiko daugiau nei milijoną eurų. Grinųjų nevengia ir kitų partijų atstovai. Dalies politikų santaupos auga greičiau nei deklaruotos metinės pajamos, kai kurie negali paaiškinti grinųjų kilmės. Valstybinė mokesčių inspekcija pripažįsta, kad vien tokios grinųjų sumos yra rizikos faktorius, tačiau santaupos tikrinamos tik išskirtiniais atvejais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrijai darybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Politiko teigimu į 21-ąjį sankcijų paketą Lietuva siūlo įtraukti bendrovės Rosatom ir Lukoil. Rusija vakar apšaudė vaikų žaidimo aikštelę Hersone, žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus. Jungtinės valstijos vakar smūgiavo pietų Iranui, pastarasis atsakydamas nusitaikė į amerikiečių bazę. Daugiau informacijos apie jos vietą nepateikiama, tačiau Amerikos sąjungininkas Kuveitas skelbė, kad patyrė raketų ir dronų ataką. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šiandien naftos kainos vėl šoktelėjo į viršų, o akcijos pinga. Uostamiesčio savivaldybė kreipėsi grupė seniūnaičių, kurie piktinasi, kad Uostamiesčio gyventojai nebuvo informuoti apie netoli miesto statomą esą taršią įmonę. Dėl to į politikus iš klaipėdiečių tribūnos kreipėsi Eglės seniūnaitijos seniūnaitė Virginija Jurgelevičienė.
1: Kodėl Laistuose, tai yra šalia Klaipėdos, yra statoma tarši įmonė ir klaipėdiečiai apie tai nežino. Jau statoma įmonė yra. Ne yra ir čia priklauso bendrovė Hill Group. Ji perdirba alyvą, kuri yra vadinama pavojinga medžiaga. Ir šita pavojinga medžiaga bus vežama į Laistų kaimą, ten bus sandėliuojama ir aiškinama yra, kad ta vieta, kur bus sandėliuojama ypatingai tarši medžiaga, bus padengta medžiaga, kuri nepraleidžia vandenį, bus borteliai, taip toliau. Reiškia, jau mums aiškina, kad tarša bus. Kodėl tarši? Šita įmonė yra ir tikrai labai pavojinga įmonė yra. Dėl to, kad alyvoje yra sunkieji metalai. O sunkieji metalai neyra tiek žmogaus organizme, tiek augaluose, jie kaupiasi per ilgą laikotarpį. Tai yra įvairūs vėžiniai susirgimai, inkstų lygos, nervinės sistemos lygos. Ir dabar, kada vat šitokia įmonė yra statoma Laistuose ir mes sužinome gyventojai paskutiniai, kas buvo informuoti? Klaipėdos rajono gyventojai, Ketvergiai, Šernai, tai yra ta teritorija nuo Laistų, kurie yra į rytus. O čia mes, kur esame į šiaurę, Klaipėda, Rimkai, Žardė, Budelkėmio, Seniūnaitis, nebuvo informuotas. Nors Klaipėdos savivaldybė buvo informuota, administracijos yra raštas, kad jinai sutinka, kad šita įmonė būtų statoma. Mes akivaizdžiai matome, kad yra piknaudžiaujama. Ir dėl to mūsų prašymas, kad Klaipėdos savivaldybė savo iniciatyvą imtųsi viešinti. Antra, prašome, kada vyks statybos, savivaldybė taip pat skirti dalį lėšų ir prižiūrėti šitą įmonę, kuri ir tikrai atsirado visiškai netikėtai mums klaipėdiečiams. Ačiū.
0: Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 15 metrų per sekundę, dieną bus apie 14 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Свищу топ пинки.
1: Šykštumas pačiam šykštuoliui nedidelė įda. Vis dėlto tai problema tiems, kurie yra šalia jo.
2: Aplink.
1: Nu, žinokite, kaip šykštumas susijęs su žmogaus zodiako ženklu ir pradėsime be abejo mes nuo penktos vietos.
2: Mes nepatinkam. Iš jūsų 11 vietų, aš dar 7, žinai.
1: Žuvis pasirodo, pinigų klausimais visiškai yra priklausomos nuo nuotaikos. Būdamos pakilios nuotaikos, jos lengvai išleis viską, ką turi. O jei nuliūdusios, nesulauksit iš jų nė euro. Tiksliau sulauksit, bet su pragarišku gergždimu ir niurgzgimu.
2: Taip, keliaujam prie ketvirtosios vietos jaučiai. Keistas ženklas, jis nuolat stengiasi gyventi sveiką svetimą sąskaitą, aktyviai skaičiuodamas kiekvieną savo centą. Spirsis iki pusniųjų, kad nereikėtų mokėti. Beje, tarp jaučių plinta pilna Alfonsų ir išlaikytinių. Bet jeigu jie sužinos, kad turite tikrų finansinių problemų, iš karto pamirš savo šykštumą ir ateis į pagalbą.
1: Vėžiai trečioje vietoje, praktiški ir šykštus, ar tiesiog jų praktiškumas kitiems atrodo kaip šykštumas, bet kuriuo atveju dėl niekų vėžys neišlaidaus ir galiausiai apsups save reikalingais ir naudingais daiktais.
2: Taip, keliaujam prie mergelių, antroji vieta. Šio ženklo atstovai nemėgsta leisti pinigų kitiems, bet save lepina į visais įmanomais būdais. Nors išprašyti iš mergelių tam tikras sumas neįmanoma, bet netgi be problemų. Nes jos lengvai pasiduoda pataikavimams. Tik turėkite omeny, mergelė atsimins, kiek dėl jūsų išleido, todėl reikalaus gražinti tą sumą.
1: Gerai skamba, atsimins, kiek dėl jūsų buvo išleista. Ožiaragiai šykštumo srities lyderiai. Pasirengę švaistyti laiką pigesnių prekių paieškoms, net jeigu kainos skirtumas nereikšmingas. Daro ožiaragiui atrodo, kad visi bando jį apgauti, todėl jis dažnai būna įtarus.
2: Aha.
1: Pažįstu du žmonės, gimusius po ožiaragio ženklų. Vienas taupus iki negalėjimo, kitas išlaidūnas iki galėjimo. Tai,
2: jo, čia žinai, aš galvoju, kad tikrai taip.
1: Tai kažkaip vienos tokios nuomonės negalėčiau pasakyti, kokie yra ožiaragiai. Tai vienas taupo iki pamėlinavimo, o kitas jau ulala.

0: Reklama.
1: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks Birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai Chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalumai.

0: Neįtikėtinas ir labai karštas duetas Lalūnos eteryje. Kolumbijos superžvaigždė Shakira sujungia pajėgą su pasauliniu Afrobeats muzikos karaliumi iš Nigerijos Burna Boy. Jų bendras darbas Dai Dai ką tik oficialiai pristatytas kaip pagrindinė oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato daina. Shakira triumfuodama grįžta į didžiąją futbolo sceną po legendinio 2010-ųjų hito Waka Waka. Beje, kūrinys turi ir kilnę misiją. Visos už jį gautos pajamos bus skirtos FIFA Global Citizen švietimo fondui. Burna Boy apie šį istorinį įvykį kalbėjo taip. Pasaulio futbolo čempionatas yra vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos visa planeta išgyvena kartu. Futbolas ir muzika kalba ta pačia kalba, jie sujungia žmonės. Nesvarbu, iš kur tu esi. Būti šios akimirkos dalimi man reiškia beprotiškai daug. Mes Lalūnoje neabejojame, šią vasarą šį ritmą girdėsime visur. Paklausykite, įvertinkite ir jeigu patiks, atiduokite už ją savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Shakira and Burna Boy.

0: Aleksejus Diukinas praneša, jog traukiasi iš partijos Nemuno aušra ir frakcijos Klaipėdos taryboje. Anksčiau iš jos pasitraukė ir Kęstutis Bartininkas bei Monika Žvinklytė. Skelbiama, kad laikinoji Klaipėdos švenčių direktorė Živilė Putnienė buvo paskirta nuolatinė įstaigos vadove, į šias pareigas galės eiti 5 metus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai. Šiais metais į šalį iš viso neįleisti 769 tokie atėjūnai. ESO praneša, jog dėl stipraus vėjo šį rytą elektros vis dar neturėjo apie 600 vartotojų, daugiausia Švenčionių, Molėtų ir Visagino rajonuose. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų 7-15, dieną bus 13-14 laipsnių šilumos. 10:31.
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
3: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
4: Planuojate vestuvę šią vasarą?
5: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
4: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
5: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Norim pasidalinti informaciją, jog dėl planinių darbų Minijos jūrininkų gatvių sankirtoje ties įvažiavimu į vakarų laivų gamyklą bus taikomi laikini eismo ribojimai. Dėl remonto darbų bus uždaroma jūrininkų prospekto geležinkelio pervaža. Darbai vyks šiandien iki 21 valandos. Dėl to šioje sankryžoje neveiks šviesoforai.
1: Nu va.
0: Gražios dienos, būkite budrus, o dabar mes
1: budrus
0: jau skubame pasirūpinti jūsų pilvukais.
1: Wow.
2: Burbulas.
1: Čia burekiu kaip patys skaniausi, įsivaizduokite, karštą čia burekas su traškia plutelė ir sultingu įdaru skamba gardžiai, tai rasite, žinokite, vau, čia burekinėje, Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis.
0: Vakar valgiau.
1: Gerai.
0: Taip žiūrėjai mane. Taip kažkaip susigundžiau, nes gavau žinutę, kur tie čia burekai. Man parašė, kaip vadinasi ta čia burekinė.
1: Uh-huh.
0: Aš parašiau, wow. Ir galvojo žmogus, kad aš parašiau, kad jis kad aš nustebau.
1: Ai, kad
0: jis klausė, kur tie čia burekai. Rašo, tai kaip vadinas? Aš rašau, tai wow.
1: Tada suprato jau.
0: Tada jau suprato, sako,
1: būna,
0: wow, taip. Sako, čia burekinė. Taip, sako, wow, čia burekinė. Tada paprašiau, kad ir man vieną prigrieptų. Tai Šilutės plente 35 yra ta čia burekinė, apie kurią visi
1: wow.
0: kalbam, kur jau ten skanus jie yra. Šalia prekybos centro Banginio, skanus, traškus, skanus įdaras, belieka Vytautai.
1: Keliauti ir nusipirkti, arba laimėti ir tiesiog pasirinkti čiburėką su kavos podeliu, visiškai nemokamai. Dabar
0: taip.
1: Paskambinkite ir susprogdinkite muilo burbulą.
0: Dar skaitėm antraščių, viena iš jų yra netikra. Kurigi?
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Darius.
1: Dariau, mėgsta čiburėkus?
3: Mėgsta labai.
1: Labai gerai.
0: Gerai, tai antraštė skamba štai taip. Naftos kainų sviravimai gali mažinti būsto įrengimo išlaidas. Kaip tam pasiruošti? Kėdainių rajone iškils 35 milijonų eurų vertės gamykla, pirmoji tokia Lietuvoje. Itin retas sutapimas virš išsiveržusio ugnikalnio Filipinuose sprogo ryškiai žalias meteoras.
1: Jei.
0: Kuri antraštė netikra?
3: Trečia.
0: Apie meteorą jums pasirodė neįtikinama?
3: Taip.
0: Ne, žinokit, Dariu, galite rasti 15 min portale, kaip ten viskas buvo su to ugnikalniu, liko dvi antraštės.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Julius.
1: Julius, sakykite.
4: Aš galvoju, gal pirmą.
0: O pirmą kaip skambėjo?
4: O, neatsimenu.
0: Naftos kainų sviravimai gali mažinti būsto įrengimo išlaidas, taip?
4: Taip.
0: O kaip galvoja, didins?
4: Aš galvoju, kad galbūt atvirkščiai bus taip.
0: Visiškai teisinga, aišku, kas jau čia kurk mažėja. Viskas tiek brangsta ir didėja.
1: Taip,
0: kaip mes juokaujame visada su Vytu, karvė užtrunka Kinijoje, pas mus brangsta pienas.
1: Taip
0: ir yra, iš tikrųjų. Taip, jūs esate teisus, jums atitenka šiandien čeburekas ir kava iš wow čeburekinės, o visa kita tiesa ir Kėdainiuose iškils tokia brangi, sakykime, gamykla 35 milijonų eurų vertės, o mums belieka pakviesti jūs numalšint savo alkio.
1: Pasimėgauti wow čeburekais, jeigu norite su kiauliena, norite su vištiena, galbūt norite mikso, kur kiauliena su mozzarella skoniai susipynė, o gal su džiugo sūriu 12 mėnesių brandintų. Viskas įmanoma wow čeburekinėje. Jie laukia jūsų adresu Šilutės plente 35. Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Visi čia burekai gaminami tiek įsinešimui, kad galėtumėte mėgautis su jais namuose, darbe, o dabar ir gamtoje. Kodėl gi ne?
0: Tikrai taip. Wow, čia burekinė. Tai yra vieta, kur užsukę, paragausit ir sakykit, duokit wow.
1: Dar vieną.
5: Reklama.

0: sportuoja Vilius jau pas mūsų studijoje.
1: O ką?
0: Labas, Viliau.
2: Labas.
0: Ai, žiūrėk, kad neįjungiau mikrofoną. Ne visada dažnai yra tas įgūdis.
2: Nu va.
0: Trečiam mikrofonui, kaip gyvuojim?
2: Gerai.
0: Šiandien neliksiu pas tave, gerai?
2: Ne.
0: Aha.
2: Nu, ką
0: bet
2: padarysi?
0: Bet man tas ne, patiko.
2: Nu, gaila.
0: Reiškia, patiko vakar.
2: Patiko.
0: Klausykit, vyrukai, kaip galvojat, kokia daina taip, prieš pragaitė. 28 metus buvo išleista?
1: Na, ai, lietuviška,
0: lietuviška. Buvo du atlikėjai, vienas iš jų operos tenoras.
1: Nu, tai maestro Noreika.
0: Ir reperis
1: Lokas.
0: Taip, ir
2: tas buvo taškas Tanedos.
0: Bendrai įrašyta daina, laikas, singlas ir tikrai prisiminkime tuos metus. Viliu, gal sudėtinga?
2: Prisimenu,
1: buvo.
2: Bet žinok, aš galvoju, kad tuo metu tai buvo laiko nesustabdysi. Dabar, žinok, šiuometinėje visuomenėje tai yra laiko.
1: Jo, nesustabdysi. Ir, laiko. Žinai, buvo tada tais prieš metus, tai 97 metais, Warren G. išleido Prince Igor pavadinimu dainą. Ir tai buvo irgi reperis su, operos dainininke. Ir ten maždaug jis sėdi prie pulto. O NASA filmuoja, kaip kosmose dainuoja ta operos solistė. Mm. Ir tada buvo labai daug prigamintų tokių dainų.
0: Pobūdžio, ar ne?
1: Opera ir repas, ir Lukas pasigavo tą idėją.
0: Ir sako, kūrinys tapo populiarus tiek jaunųjų, tiek vyresniųjų klausytojų tarpe. Ir šiai dainai gimus vyresnioji karta sužinojo apie Luką. Jaunesnioji sužinojo apie Virgilijų Noreiką.
2: Aš esu per vieną naujaką Klaipėdoje, jau baigęs darbus naktinėme klube susitikęs Luką. Ir tiesiog šiaip stojo prie baro ir taip, nu, tai ką tu, taip, žinai. Dieve mano, kiek ėjo prie jo žmonių ir, be žinok, tavo laiko, eiks, nereali, gali padainuoti.
0: Man atrodo, kad visi gali padainuoti šitą kūrinį.
2: Tai ten įtampio, žinok,
0: žinok. Ir šiandien yra būtent ta data, kai 1998 metais, gegužės 28 dieną, buvo išleista būtent ši daina.
1: Oficialiai.

0: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje

0: Klaipėdos garbės piliečio vardas Vladui Žulkui. Prezidentas atvyksta į Uostamiestį. Eteryje 11 valandos žinios. Klaipėdos garbės piliečio vardas suteiktas archeologui, buvusiam universiteto rektoriui Vladui Žulkui. Tam vienbalsiai pritarė miesto taryba. Kaip įvertinti jo ypatingi nuopelnai miestui, tyrinėjant Klaipėdos pilies ir senamiesčio, kuršių priešistorės bei povandeninio paveldo objektus. 81 Vladas Žulkus bus apdovanotas rugpjūčio 1-ąją, švenčiant Klaipėdos gimtadienį.
1: Aišku, džiugu ir puiku ir patenkintas, bet yra Klaipėdoje, manau, daug žmonių, kurie galėtų pretenduoti panašius apdovanojimus. O jeigu kalbėt apie mane, tai galėjau padaryti ir daugiau, galbūt ir geriau, bet šiaip ar taip, nors gyvenu ir Palangoje, bet Klaipėdoje pragyvenau porą dešimtmečių ir mano visa darbinė veikla yra susijęta būtent su Klaipėdo. Ta mano archeologija prasidėjo Klaipėdoje. Ir iš esmės Klaipėdos dėka tokių galimybių, kurias gavau universitete ir mieste, atsirado ir ta povandeninė archeologija, kurio šiek tiek mes visi bendrom jėgom esam kažką padarę. Šiuo metu knisuos popierius ruošiu leidinį Lietuvos jūrinis povandeninis paveldas, ir kuri šį rudenį planuoju jau atiduoti leidiklą. Klaipėdos piliavietė tikrai artima vieta, nes aš čia praktiškai pradėjau savo archeologo karjerą. Ir tai buvo 1975 metais, truko su perdraukom daugiau kaip 10 metų. Bet negaliu pasakyti, aš ten viską žinau, kas ten yra. Ta Klaipėdos pilievė tikrai tokia ir klaipėdiečiam, ir ne tik klaipėdiečiam, ir archeologam, ir tyrinėtojam tokia vieta, savotiškai šventa, tokia sakrali, kuri dar gali pasiūlyti, aš manau, nemažai paslapčių ir tikiu, kad Klaipėdos miesto savivaldybė tikrai tuos pradėtus puikiai darbus bokšto statymą.
0: Aleksejus Diukinas praneša, jog traukiasi iš partijos Nemuno aušra ir frakcijos Klaipėdos taryboje. Anksčiau iš jos pasitraukė ir Kęstutis Bartininkas bei Monika Žvinklytė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas pareiškė, jog dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos įsirengti būstuose yra privalu. Tokią situaciją jis vadina prasta, šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Žemės ūkio ministerija siūlo jauniesiems ūkininkams ir perdirbėjams teikiamų lengvatinių paskolų terminą ilginti nuo 5 iki 10 metų. Tikimasi, jog tai sumažins finansinę naštą ir suteiks daugiau lankstumo planuojant plėtrą. Informacija vairuotojams šiandien iki 21 valandos dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažoje Jūrininkų prospekte ties Minijos gatve bus laikinai ribojamas eismas. Policija skelbia, kad vakar Skuodo rajone Klausykių kaime laukuose traktorius vairuojamas vyro kliudė ir mirtinai sužalojo akmenis rinkusi vyriškį. Pradėtas tyrimas. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda atvyksta į Klaipėdą, susitiks su miesto meru Arvydu Vaitkumi, vėliau lankysis Lietuvos jūreivystės akademijoje ir Klaipėdos universiteto STEAM centre, kur atidarys tarptautinį mokytojų festivalį. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas šiaurės vakarų 7-15, dieną bus 13-14 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Oi, dabar galvoju, taip, radau balsą, kurio kalbi kolega. Labas, Edvinai.
1: Labas, kolega. Kaip jauties?
0: Aš, man, žinok, keista, man kažkaip mane Vaida iškeitinėja visi kitus. Pati supranti, sėdi ir va, sako, šiandien su to, šiandien
1: tai gerai, su ko tave buvo dar iškeitė?
0: Nu, taip, vakar, su Jūratė mes dirbam.
1: Gal, supranti, gal kažkokių atsirado nebepatikimų tavyje?
0: Žinai, ką reiškia? Reiškia, lasda turi du galus, vat rytoj Vaida aš paliksiu.
1: Ai, čia taip, ne, pradėsi jau dabar jau.
0: Nori, ne, vat. Sėdi, supranti, ten kabinete, klausosi, žinai, ausytėm karpo, žinai, o viskas, rytoj aš tada paliksiu.
1: Nu, bet matau, toj Vaida gal atbėgs, sakys, ne, Viliu, nepalik manęs, kažkaip išsispręsim šią bėdą. Sveiki, dar kartelį Lūnos klausytojai, labas Viliu, sveiki, klaipėdiečiai, miesto svečiai, iš tikro labai keista ir labai gera būti vėl čia. Nes buvau pasirodęs vienu metu, bet buvau pasirodęs...
0: Kaip ankstyvas mėnulis.
1: Nu, toks gegužės mėno, supranti, prasidėjo vasara, tai, kaip sakant, prasideda vasara, nu, bent jau, nu, kaip prasideda.
0: Nu, kaip prasideda, 4 dienas liko, nu, šitos, ne, jeigu neskaičiuot.
1: Ne, Lietuvoj prasideda vasara, prasideda kitose šalise.
0: Aš žinai, ką mačiau, kad birželio mėnesį... Vieni portalai skelbė apie tai, kad Lietuva grįžta šalčiai, o aš vakar už pamačiau tokį straipsnį, kuris man mielesnis pasirodė.
1: Kad Lietuvoje kaitins 40?
0: Kad Lietuvoje atkeliauja, birželio žodžiu stebins neregėtą šilumą.
1: Šito dalyko aš nemačiau, bet aš mačiau bent jau vieną informaciją internete, kuri parodė, kad visa Europa siaubs tropinis karštis, kad ir net Lietuvoje turėsim, bent jau spėjimas buvo toks 40, įsivaizduoji?
0: Tai Klaipėdoj plus 20.
1: Bet įsivaizduok dabar, Klaipėdoj 40, man čia yra proto nesuvokiamas dalykas, bet kadangi teko pabuvoti Ispanijoje ir kadangi

0: grįžau visai ne per seniausiai. Faina, šilta, pradžiai buvo vėsoka, kai grįžau, vat, ar ne, kai buvo radio muziejaus tas atidarymas. Aha. Palyginus, ar Lietuva ar Ispanija buvo labai panašu, žinok.
1: A,
0: bet dabar kiek mačiau, kad Ispanijai kepina iki 40, žinok.
1: Ano?
0: Tai aš tikiu, kad gal nuo Ispanijos kils, vat, į Prancūziją, kokia į Vokietiją, į Lenkiją. Ir žiūrėk, jau gal gruodžio pabaigoje turėsim ir mes plus 40.
1: Žinai, ką aš dar mačiau, sakiau, noriu pasidžiaugti klaipėriečių. Nežinau, pažįsti Deividą Misiulį.
0: Girdėtas.
1: Vabalo filmai. Tai, žodžiu, Deividas Misiulis tapo 13-uoju lietuviu, kuris įkopė į Everesto viršūnę. Vakar pasidalino nuotrauką, tai truputėlį pacituosiu. Been there, done that, 6 mėnesį intensyvaus fizinio pasiruošimo, 122 naktis hipoksinėje palapinėje, 50 dienų nematyti dukros, nenuėjo veltui, esu 13-as lietuvis, pasiekęs Everesto viršūnę. Nu ir nesąmonę buvau sugalvojęs, daugiau niekada nieko bendro su kalnais aš nebenoriu turėti. Tai galim pasidžiaugti, nes Deividas Misiulis yra klaipėdietis ir faina, iš tikrųjų.
0: Pasiekimas tokį, kokį pavyko vat, Misiuliui padaryti, tai aš tikrai esu už, aš turiu netgi irgi vieną pažįstamą ir jaunąjį, kuriam vedžiau vestuvės, jis irgi nekartą lipa, lipęs yra ir irgi visai nepersiniausiai mačiau socialinėje erdvėje, kad įlipo į Everesto viršūnę. Bent jau iš jų tos socialinės erdvės buvo galima visokių vaizdų pamatyti, kaip ir kažkas nedalipa, nedakeliauja, apsisuka, kiti grįžta. Tai kaip ir kiekvienas kalnas reikalauja tikrai daugybės įdėjimo ir pastangų į save, nes, nu, jeigu nori kažko pasiekti, reikia kopti tą kalną.
1: Savo
0: niekas
1: supratė,
0: baltos lėkštutės nieko netneš ir nepadės.
1: Čia, žinai, buvo dar, kad toks alpinistas Saulius Damulevičius buvo išsikėlęs į šūkį, ir čia praėjusią savaitę, ar truputėlį seniau apie tai pasakojom, kad nusprendė lipti į Everesto viršūnę be papildomo deguonės ir šerpų pagalbos. Tai vakar, būdamas 8400 metrų aukštyje, jis nusprendė apsisukti ir grįžti atgal. Nu, va, matai, o Misiulis lipo, bet greičiausiai darė tai su šerpais ir su papildomu deguonim. Tai linkim kiekvienam įveikti savo gyvenimo Everestą, pradėkim programą ant bangos, keliausim visai netrukus ir apie vestuves pakalbėti, ir apversti tą dainą aukštyn kojom ir padovanoti jums puikių dovanų, tai būkite kartu ir čia, žinai, atkeliavęs laiškas į pašto dėžutę yra iš Lino, sako, sveiki, norėtųsi iš Soliario, ko nors jau galima. Tai esu paruošęs labai fainą darbą su OG Version, Mario Basanovu ir Soliario. Jis vadinasi pasikeitimai. Nu, va, matai, Vidmantų anūkas sako.
0: Pasilgo, matau, kad pasilgo labai smagu, žinokit, irgi jūsų pasilgo, bet niekur nebeišvažiuosiu. Liksit dabar, žinokit, jūsų visam, nebeišvarysit.
1: Raitok rankovės dirbsim.
0: Jau, raito, jau.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai. Gerai. Gerai.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Naujiena.
1: Sveiki, gyvi valgytoje. Šiandien tą dieną apie katron kalbą ant rekseilį nuryt. Pasaulį švent hamburgerių dieną. Jautų, kad ir jūs po šių žodžių pagalvojat, kad gers mėsainsi jautin, dabar būtų labai tema. Jeigu jau tą dieną tuik skani, tai aš jums papasakos, kad Las Vegas'e gal suvalgyt patį brungiausi hamburgerį. Už 5000 dolerių. Aišku, unsa iš specialios mėsos su triufelės ir auksu. Australijo gal paragauti mėsainio su kengūras mėsą. O va Japonijo... Gal valgyti ir suši mėsainį. Aš vis atsakau, kad mėsainis ir ne kas kits, kap kurlėtus įspausti tarp dviejų bandelių. Jeigu neturit laiką gaminti mėsainių, kepkit kurlėtus ir spausti tarp dviejų bulkelių. Bus lietuviškas burgeris. Gal ir ne mėsainis, bet tikra kurlėtainis.

0: Tiems, kurio žarnyne fermentuojasi ir sudaro želė pavidalo masę, palankė virškinimui ir Aqua Electrolytes, aukštos kokybės elektrolitų kompleksas, sukurtas padėti palaikyti optimalų elektrolitų balansą ir fizinį pajėgumą aktyvaus gyvenimo metu, sportuojant organizmui, netenkant daug skysčių, tai visi šie produktai gali būti jūsų, jeigu šiandieną atsakysit, kokia yra skambanti atvirkštinė daina.
1: Daina versta aukštin kojom ir sudėliokite viską į vietas, pasakykit, kas dainuoja arba dainos pavadinimą ir šios dovanos bus jūsų. Biofarmacija turi jums paruošę puikias dovanas, imkite ir laimėkite, dabar paklausom.

Va. Nu, aš manau, kad kas dainuoja, tikrai nesunku pasakyti. Nu, čia jau labai ikoniškas ir puikiai žinomas balsas. 390-800 studijos numeris. Biofarmacija paruošė puikias dovanas ir tai jau 15 metų Baltijos šalyse veikianti Klaipėdoje gimusi lietuviško kapitalo įmonė ir viena iš maisto papildų rinkos lyderių Lietuvoje. Jie plečiasi šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, atveria naują biofarmacijos wellness parduotuvę Klaipėdoje, Taikos prospekte 80. Ir dar truputėlį galim paklausyti dainos atvirkščiai, kad būtų spėti lengviau.

0: Sveiki.
1: Labai diena. Kas paskambino?
2: Labai diena. Augustinas.
1: Augustinai, turit nuojautą, kas tai galėtų būti per dainą, arba bent jau atlikėjas?
2: Lemon Joy.
0: Lemon Joy.
2: Karo likai, ar kartą pranai.
0: O, viską jūs. Tai. O, va čia tai. Nu, klausim, kad ekspertas Augustinai esat. Nu, fainiai, viskas dovanas jūsų, mačia arbata ir akvo elektrolitai. Iš bioformacijos nepadėkite telefoną ragaro, toj pasakysim, kaip dovana bus jūsų. O kalbant apie bioformaciją, tai ten rasite natūralius maisto papildus be cheminių priedų, dažiklių ar konservantų. Produkcija parduodama be dėžudžių tiesiai iš gamintojo. Todėl galite įsigyti netgi iki 45% pigiau negu įprastai rinkoje.
1: Bioformacija Wellness erdvesnė taip pat vyksta edukaciniai vakarai, individualios konsultacijos, o naujoje parduotuvėje galėsite gauti dietisto konsultaciją ir atlikti biorezonansinį sveikatos tyrimą. Biofarmacija Wellness parduotuvės Klaipėdoje rasite Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Daugiau informacijos Biofarmacija Wellness Facebook'o paskyroje. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį.

0: Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monest LT.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.

O jau artėjame labai sparčiais tempais ir ilgais žingsniais prie akcijos finalo ir prie pabaigos. Tad šiandien bus 14-oji pora, kuri bus užregistruota finale. O jo metu Tietelain, Factory Bairibas ir Helios Galerija padovanos puikius

0: prizus. Tiems pas ką Lalūną atvažiuosi vestuvės.
1: Eina savo, kaip greitai bėga laikas, visas kelios savaitės progo, praėjo tas laikas ir belieka paskutinioji para, kuriai dar šiandieną užregistruosime. O rytoj jau rinksim tą vieną laimingųjų?
0: Taip, taip, taip, viską, žinokit. Ačiū visiems, kur kas registravosi. Kas nori pakviesti Lalūną į vestuvės? Jeigu lakcijų nelaimėsit, nieko tokio galite ir šiaip Lalūną pakviesti vestuvės.
1: Mes su mielu noru.
0: Savaitgaliais būna nieko
1: nereikia. Marškinėliais, vat, pavyzdžiui, atsidavanosim.
0: Va.
1: Pavalgysim.
0: Mes jums marškinėlius, o jūs pilna lėkštis steikų.
1: O ką blogai? Aišku, kad smagu. Ir nuotaiką pasidarysit. Viskas gerai. Dabar
0: skambinam, dabar mes žinok, Ernestai.
1: Reikia dabar tik tai sulaukti. Ernestas, laba diena. Ir ovacijų.
2: Klausau.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ernesta.
2: Taip.
0: Radijos stotis Lalūna patrukda. Kaip gyvenat?
2: Neblogai.
1: Šim senėlė jau girdžiu, jau atrodo veidę, ar ne, Ernesta?
2: Yra.
0: Ernesta, žinokit, taip jau sutapo, kad jūs esat tas žmogus, kuris paskutinis lipa į tą laivą su savo antrąją pusę ir jau tas laivas plauks į finalą. Tai,
2: tai.
0: Žinokit, taip jau sutapo. Beje, kuo jūs su antroji pusė vardu sužadėti?
2: Tomas.
0: Tai jūs su Tomu keliausit į finalą. Kada jūsų vestuvės?
2: Į finalą. Jau neužilgo, 6 birželio.
0: Birželio 6?
1: Tai čia jau kitą savaitę?
2: Taip.
1: Ar nesta, ar jau viską pasiruošė?
2: Šiaip iš principo taip.
0: O kiek laiko beje su Tomu poroje buvot, kol jau nusprendė dabar jau prie altoriaus žengti?
2: Na, iš viso esam porą metų kartu, o nusprendėm labai greitai.
0: Čia atrodo kartu apsigyvenio, čia jau sakai, nu viskas, mauk žiedą, eisim.
2: Taip.
1: Ernesta jauti už ragų, sako, keliaujam prie to altoriaus ir dar sudalyvausit Lalūnos akcijoje, tai ir žinoma, rytoj vienam laimingųjų.
0: Pasiseks, beje, Ernesta, kaip sužinoti apie akciją?
2: Kaip sakote, negirdėjau.
0: Kaip apie akciją sužinot? Išgirdot, pasakė kažkas.
2: Tiesą sakant, man čia staigmena, kad mane užregistravo.
0: O rimtai? Ar jis užregistravo?
2: Taip.
0: O tu vyras antroji pusė?
2: Galimai vyras.
0: Taip išėna, jis kažkur bus girdėjęs apie akciją. Ok, bet matot, koks yra reikalas. Čia akcija vadinasi pakviesk Lalūną į savo vestuves. Tai žinokit, jūs kaip ir oficialiai eterio metu, žinokit, dabar jau nepaisant to, kad sužadėtinis užregistravo, jūs turėsit pakviesti Lalūną į vestuves ir tokiu būdu mes jūs užregistruosim. Ar kviečiat Lalūną į vestuves?
2: Žinoma, kviečiu.
0: Nu, tai žinokit, vat, to tokio pakvietimo ir norėtume oficialaus dabar eterį iš jūsų.
2: Gerai. Dar pakartot?
0: Jau galit sakyti, aš noriu pakviesti, aš vardu.
2: Lalūna, kviečiu jūs į savo vestuves.
0: Fantastika, šaunuolė, mes kvietimą priimam, prašom jūsų nepadėti telefono ragelio ir dar pakalbėsim truputėlį neterio metu. Štai ir viskas, 14 porų iškeliauja į finalą, kuris jau rytoj. Visiems akcijos finalistams dar kartelį priminam, kad telefoną būtinai niekur toli nuo savęs nepadėkit, nes tuo pačiu metu jau rytoj. Išsiaiškinsime, kamgi atiteks ši puikia dovana. Šios puikios dovanos, jeigu tiksliau reikėtų sakyti, pavyzdžiui, Tete Line perkels jaunosis į atostogas ir dovanų jums atiteks kuponas kelionį keltų į Švediją arba į Vokietiją.
1: Kelto bilietas į abi pusės dviems asmenėms su pasirinkta keleivinė transporto priemonė lengvuoju automobiliu, motociklu arba dviračiu. Kuponas galios metus laiko. Tai galėsite panaudoti TT Line keltų maršrutuose Klaipėda Karlshamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Trevemünde. Pora galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę.
0: Faktorių baribas padovanos aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdele. Elegantiškas modernus papuošalas, kuriame daro subtilus dizainas ir simbolinė prasmė. O štai Helios galerija jauniesiams iki šiam gydės 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti kuriant savo jaukus namus arba galbūt atnaujinant jau esamus. Tai visiems linkime sėkmės jau rytoj. Ačiū visiems, kas kvietė Lalūną į vestuves.

0: our mission.
1: We got Eurovision.
0: Here in best condition.
1: That's a good decision.
0: Better than ever.
1: Better than ever.
2: Jau šiandien ir šiandien galite jūs ten būti ir kviečiame visus Neringos skvere, Pempininkų tako pabaigoje, rajono kaimynai, svečiai į Baltikum kino seansą po atviro dangumi. Kartu žiūrėsime garsiai lietuvišką komediją Milijonieriaus palikimas ir susitiksime su pagrindiniu filmo aktoriumi Giedriumi Savicku, kuris vietiniams yra ne tik svečias, bet ir kaimynas. Va dabar norėčiau, va aš norėčiau kažkodėl, kad Giedrius Savickas būtų mano kaimynas.
3: Tak, žinai, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų norėtų, kad Giedriukas būtų mūsų kaimynas ir pasijuoktume ir pasilinksmintume. Tai kvieskite visus kaimynus šiandieną, kadangi tokius renginius iš meilės Klaipėdai ir klaipėdiečiams organizuoja Baltikum, dėkodama savo klientams, norėdama būti arčiau jų, dalintis džiaugsmu ir įspūdžiai, žinoma, nemokamai. Baltikum taip pat paruošė begalę dovanų, staigmenų ir prizų jau nuo 18 valandos šiandieną 6 valandų vakaro. Šį ketvirtadienį jūsų lauks jauki atmosfera, gera nuotaika, nemokami popkornai ir net galimybė laimėti Baltikum interneto metams ar dviems. O jei nelaimėsite, nenusiminkite, vakaro metu galios specialios sąlygos tiek esamiems, tiek būsimiems Baltikum klientams, jugi kaimynams nieko negaila.
2: Atsinešusiu savo originaliausių iškylų kėdę, laukia ir prizai, pričiupkite pleduką, o kavytė ir arbata pavaišins Baltikum. Ir vėja tai yra ne vienintelis toks kino vakaras Baltikum. Birželio 3 dieną pasimatysime Žardininkų parke, birželio 11 dieną prie Liudviko Stulpino mokyklos. Sekite Baltikum socialiniuose tinkluose, Facebook'e ir Instagram'e. Parašykit Baltikum ir nepraleiskit kino šventės savo rajone. Baltikum tavo kaiminystėje.

0: Iranas ir Amerika apsikeitė smūgiais. Politikų kojinėse 100 tūkstančių eurų. Eteryje 12 valandos žinios. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pareiškė, jog neturi informacijos apie įsilaužimą į migracijos departamento sistemas. Vakar duodamas interviu jis esą turėjo omenyje perimtas įstaigos darbuotojų paskyras. Remigijus Žemaitaitis ir jo vadovaujama Nemuno aušra Seime siekia pakelti atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribą. Į tai bandoma įtraukti ir piliečius, organizuoti referendumą. Jungtinės žurnalistų komandos informacija rodo, kad aušriečiai yra pamėgę grinuosius. 5 daugiausiai tokių santaupų sukaupę partijos nariai laiko daugiau nei milijoną eurų. Grinųjų nevengia ir kitų partijų atstovai. Dalies politikų santaupos auga greičiau nei deklaruotos metinės pajamos, kai kurie negali paaiškinti grinųjų kilmės. Valstybinė mokesčių inspekcija pripažįsta, kad vien tokios grinųjų sumos yra rizikos faktorius, tačiau santaupos tikrinamos tik išskirtiniais atvejais. Rusija vakar apšaudė vaikų žaidimo aikštelę Hersone. Žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus. Naujausia ukrainiečių apklausa rodo, kad jeigu Rusija užpultų kitas artimiausias Europos šalis, dauguma palaikytų Ukrainos karių siuntimą jų ginti. Palaikymas viravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Jungtinės valstijos vakar smūgiavo pietų Iranui, pastarasis atsakydamas nusitaikė į amerikiečių bazę. Daugiau informacijos apie jos vietą nepateikiama, tačiau Amerikos sąjungininkas Kuveitas skelbė, kad patyrė raketų ir dronų ataką. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šiandien naftos kainos vėl šoktelėjo į viršų, o akcijos pinga. Klaipėdos dragūno rankininkai jau 11 kartą tapo šalies čempionais.
1: Dragūno rankininkai įrodė, kad jie šiuo metu šalyje stipriausi. Jie finale su Vilniaus šviesos rankininkais iškovojo visas 3 pergalės ir čempionų taurę į viršų kėlė jau 11 kartą, tuo itin pradžiugindami klubo vadovą Artūrą Juškėną.
2: Nuotaikos geros, kitaip negali būti, bet sezoną turėjome fantastikos srities. Pakeisti 2 trenerius, tai čia yra kažkas baisaus, bet tikrai viskas gerai, kas gerai baigėsi. Mano nuomonė, finale mes demonstravom patį geriausią rankinį per visą šį sezoną. Varžovai irgi stengiasi, bet manau, kad mes tikrai buvom stipresni. Pralaimėjom Baltijos lygą. Finale nusileidom. Jeigu mes būtum žaidę taip, kaip šiandieną žaidėm su Pioliu, aš manau, kad būtų kitas rezultatas kitoks. Taip, kad yra ką stengtis kokiais metais, kad nugalėti viską. Tai yra paimti taurę, išgavoti čempionų žiedus ir nugalėti Baltijos lygą.
1: Dragūno kapitonas Arvidas Bučius šalies čempionu taip pat tapo jau 11 kartą.
3: 11. Sezonas, trupai apibendrinus, beproto sunkus, pusę komandos paliko iš praeitų metų, nauja komanda, kapitaliai pasikeitusi, trenerių kaitos toliau ir manau pasiekėm puikų rezultatą, tikrai didžiuojasi komanda, didžiuojasi klienai, nuo jauniausių iki vyriausių, tikrai super, stengiamės, traumų buvo beproto daug kaip niekad ir mes pasiekėm tą, ką pasiekėm, tikrai super beproto, džiugu. Manau, mes esam Lietuvoje tikrai stipriausi ir tai įrodėm, aišku, daug čia buvo sofos riterių, kurie čia žadėjo 3-2, linkėjimai jiem, prarodėm, kad tas kaip yra, taip yra ir klausimų nebėra.
1: Dragūno rankininkai šį sezoną tapo supertaurės nugalėtojais ir Baltijos rankinio lygos vice čempionais. Čia Žydrūnas Naujokas.
4: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien giedra bus 13-14 šilumos, penktadienio stamestyje bus ir saulės ir debesų vėjas šiaurės vakarų 4-12, temperatūra naktį 8-10, dienos metu 15-16 šilumos, šiuo metu stamestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Lietuviška muzika veža.
1: Nu, dabar pakviesime pasirinkti lietuvišką muzikinį kūrinį, kuris Lalūnas eteryje skambės nuo pradžių iki pabaigos. Gerus, sakyčiau, tokius darbus pasirinkom. Faina, stilistika, skirtingi. Viena bus ramesnė, kita trankesnė. Bet pradėkai, Donai, tu išsirinkai pirmas.
2: Nu, tai gerai, jeigu išsirinkau pirmas, ačiū už tą privilegiją, kad leidai būti pirmajam. Visai neseniai galvoju, išgirdau šį kūrinį, nors jis ir tikrai yra ne iš tokių jau senesnės kūrybos. Aišku, šis kūrinys yra perdainuotas truputėlį, perdarytas, atnaujintas, suskambęs kitu garsu. Ir džiazu tikrai visiems puikiai žinoma atlikėja kartu su Faustu išleido kūrinuką mergytei 99.

sausio mėnesį, sausio pabaigoje pasirodė šis muzikinis kūrinys. Aš turiu apie artėjančią vasarą, vasaros šauklį, himnų įvairiausių autorių Marijono Mikutavičių, lietuviškasis Dainius. Šį vasarą.

0: Tikrai puikiai žinomas kūrinys, o dabar 3-9-0-8-0. Pirma daina surinkusi 3 taškus, keliauja tiesiai į eterį, klausom garsiai ir džiaugiamės. Sveiki.
1: Sveiki, Vidmantai.
2: Kas paskambino?
1: Vidmantų anūkai,
2: smagu girdėti jūsų balsą. Už kurį kūrinį balsuojat?
1: Žantą.
2: Vasaros. Norisi vasaros, ar ne? Vasaros.
1: Be abejo.
0: Tiek beliko. Šios dienos neskaičiuojant, 3 dienos ir startuosime.
2: Pirmadienį jau kitą savaitę, žiūrėk,
0: startuoja ir vasaros banga vietoj programos ant bangos. Ir vasaros partnerių turėsim, daugybę dovanų. Nu, žodžiu, laukia pagaliau tas geriausias metų laikas. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Laba, kas paskambino?
1: Kalno lyg morelė, anūkas.
0: Liuks, ką klausom?
1: Antrą
0: klausom. Gerai, antras taškas keliauja Marijonui Mikutavičiui.
2: Nu, aš suprantu, visi vasaros nori.
0: Aišku, nori. Tu nori mergyčių, o vat visi nori
2: vasaros. Aš jau vasarą apturėjau, tai žinai, jau dabar prie mergyčių reikia keliauti. Vasaros dar kas neturėjo, tai reikia dar ir sulaukti.
0: Skambiai pasisakai žmoną turėdamas, kad
2: mergyčių. Gali būt, kad jį miega.
0: Gali tu drąsiai, ne?
2: Jėtų mėgelis.
0: Gerai, 398 arba Lalūno LT laukelį, žinote, į studiją galite parašyti pirmą ar antrą muzikinį kūrinį, mergytį 99 arba šį vasarą, tai ką klausysime, priklauso tik tais nuo jūsų, štai trečias mūsų teisėjas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Labas, kas paskambino?
3: Ingrida.
0: Laukit vasaros?
3: Laukiu, bet dainos noriu pirmos.
0: O turi tokį grandiozinį planą vasarą? Kažkokia kelionė, numačius, šventė, dar ką nors?
3: Taip, laukia kelionė į kalnus.
2: Į kokius
0: kalnus? Irgi Everestą lipsit kaip visiulis.
2: Mes jau čia išnikėjom apie Everestus visus. Kur keliausite, kokius kalnus?
3: Keliausime mes su šeima į Tatrų kalnus.
0: Oi, kaip fainiai. Kada keliaujat?
3: Liepos mėnesį.
0: Oi, fain. Nu, palinkėsim geros kelionės. Ačiū už jūsų balsą. Ačiū. Jūsų balsas iškeliauja pirmą muzikiniam kūriniui. Ir linkėjimai. Ačiū, kad klausot. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, paskambino.
4: Roma,
2: sakykit jūs, kuris kūrinys?
4: Pirmas.
2: Du.
0: Lyginam.
2: O, viskas. Matai, vyrai kažkaip nori vasaros. Moteris nori mergyčių. Atvirkščiai gal turėtų būti, bet gerai.
0: Mergytis, už mergytis. Sveiki.
5: Sveiki,
0: kas paskambino?
5: Ernesta,
0: nuo jūsų viskas priklauso. Ką grojam?
5: Aš tai labai noriu vasaros, bet noriu mergyčių. Už pirmą.
2: Ne, pasidalina ir ten. Nu vis tiek.
0: Gerai, bet ką tik gražus kūrinys. Ačiū už balsą. Viskas. Klausom džiazų ir Faustą.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
3: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
4: Šeštadienio vakarais.

0: Šiandien giedra diena Klaipėdos mieste, vėjas šiaurės vakarų 7-15 metrų per sekundę, bus iki 14 šilumos. Tiesa, vilniečio vakar netai pasisekė.
1: O kas buvo vakar
0: Vilniuje? Vėjai kokie, ten buvo raginama ir prisirišti daiktus esančius terasose ir balkonuose. Tai vakar Vilnių talžė vėjas.
1: Nu, šiandien irgi pažiūrėjus bent jau pro mūsų studijos langą, tai matau, kad žmonės irgi taip suprantė, sustriukėlė keliauja vėjas, kedena tos plaukus. Tai...
0: Bet ne tiek, kiek Vilniuje.
1: Aišku, ne tiek, kiek Vilniuje, bet tikrai reikėtų būti budriems, kadangi dar šnekant yra apie rytojų, sinoptikai sako, jog Klaipėdoje penktadienį bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 8-10, dienos metu nuo 15-16 laipsnių šilumos.
0: Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: mūsų turgelis startavo jau nuo vakar ir tęsiasi ir šiandien. Klaipėdos centre priekyvietė įsikūrus yra prie Herkaus paminklo, skvere Herkaus Manto gatvė 38, šalia Stasio kampo, Flamingo bei Vilhelmo pasažo.
1: Jeigu norite firminių sūdytų lašinukų, šoninių, vytintos mėsos, gaminių naminių, dešryčių, gardžiausių mamos kepinių, rūkytos žuvies, ispaniško alyvogio aliejaus, alyvogio ekologiškų sveikuoliškų gaminių, marinuotų silkučių, meno dirbinių, papuošalų bei ypatingų kanceliarinių prekių. Vaikų lauks 3 dienų žaislai, stalo žaidimai ir lauks 3D žaislai, stalo žaidimai ir smagus atradimai visai šeimai. Prūsų turgelis kviečia apsipirkti, paragauti ir atrasti jaukią miesto prekyvietę pačioje Klaipėdos širdyje. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Prūsų turgus.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
2: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.

0: Radio. Radio Žvejība.
1: Romada radio eterija, bruktelėjau, bet prisipažinsiu, tu valgau ledą ir geriu kavytę. Tai vat gal kažką painspiruosiu.
2: Pavydžiu.
1: Norite,
2: man,
1: geriau?
2: Matau,
1: turim ir kavos, kaž... radio ir ledų labai daug.
2: Aš žinau, kad turim, bet kai grįžti iš pašiltų kraštų ir balsas kartais, sako, pailsėk.
1: Nu, tu pabandyk.
2: Nenoriu. Dabar bent jau nenoriu, bet žinau, ko jūs, mėlyje, norit. Tai jeigu esat užkietėję žvėjai, mes turime paruošę, bent jau Romada turi paruošusi jums prizą. Stil makaronų su kvapais pakuotė. Tai visi, kurie mėgstate arba ruošiatės į žvejybą, šią savaitę parduotuvėje Romada nuolaidos karpinėms, miškerėms, ritėms, boiliams, jūriniams spiningams, ritėms multiplikatoriams, neskęstantiems kostiumams ir pitiems valams. O prie Romada jūsų laukia įrengtas pardavimo aparatas, kuriame mūsų lervos, sliekai, žiobriai, karosų, jaukai visą parą. Jeigu vat bet kurio paros metu užsimanytumėt važiuot žvejot, nuvažiuot prie Romada parduotuvės, kuri įsikūrusi Naujo Uosto gatvėje 18 Klaipėdoje, arba visą produkciją galite rasti internete meškeriokim kartu bei romada.lt.
1: O dabar studijos numeris 390-800. Kas nori laimėti pakuotę masalo makaronų su kvapais? Turi būti pirmasis arba pirmoji prisiskambinęs. Tai nebijotinai yra gera dovana besiruošint į žvejybą. Visą pakuotę gausit makaronų. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Aušrys.
1: Aušrys. Žvejas esat, Aušry?
3: Taip, labai stiprus.
1: Labai stiprus. Čia, kad sunkia žuvį iškeliat ar labai dažnai žvejojat?
3: Dažnai žvejojam ir sunkia žuvį iškeliam.
1: Kokia didžiausia žuvį esat pagavęs? Nu, ten būna kas, tūna, pavyzdžiui, esat pagavęs, ten tokie, kur dideli labai.
3: Tūna esu 2,5 pagavęs Kaišėdorių rajone.
1: 2,5 tūna Kaišėdorių rajone? O Lietuvoje tūną galima pagauti?
2: Aš irgi dabar taip.
3: Ai, ne tūną, supratau. Jūs apie tūną sakot, nesu pagavęs, bet panašus, kaip tūnas yra plačiakaktis.
1: Plačiakaktis. Čia paukite šerys yra?
3: Ne, čia plačiakaktis tokie, kur minta vien tik tai žalelėm.
1: O čia ne jos suleidinėja prūdus, kad suėstų dumblą?
3: Jo, jos irgi leidinėja taip pat.
1: Supratau, nu, šiai klausykis, tikras specialistas, ekspertas, tai pakuotė makaronų tikrai pravers. O beje, kas susivilioja, kokia žuvis tokiais, pavyzdžiui, makaronais, tokiu masalu?
3: Makaronais, posos, kartis, karšis.
1: Supratau, nu, viskas.
2: Aušrė, turit kokią vietą, į kurią pastovai vyksta žvejot?
3: Mėgstu važiuoti į marės kitą pusę, persikeliu žvejoti, paskui mėgstu važiuoti į Dūsės ežerą, paskui tenka žvejoti ir savo gatvėje, kur gyvenu prie Jono kalnelio.
1: Aha. Nu, tai aš jaučiu prie Jono kalnelio, esu ne kartą jų žvejojant matęs.
2: Susimojavę kartu, ar ne, vyrukai?
1: Gerai, Aušry, nedėkite telefono ragelio. Dovana jau jūsų ir toj pasakysim, kaip jie atsimsite, o nukeliavus į Romadą galite rasti jūrinių sistemų pilkių pintų valų su 20% nuolaida. Juos kartos elektriniai varikliai Runos X su nuolaida dabar kainuoja tik 175 €.
2: Vykstančių Norvegijos žvejų dėmesio jūriniams spiningams, ritėms multiplikatoriams ir neskęstantiems kostiumams nuo 20% nuolaida, britkelniams iš neopreno 20% nuolaida, naujos kartos Latvijos gamybos britkelnės su naujo tipo batu tik 64 €. Speciali akcija žuvų pašarams. Du pakelius perki, o trečią gauni nemokamai. Perkant sliekus ar mūsų lervas, kas šeštą dėžutę gaunate dovanų. Ir primename, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotų dovanų čekį. Romada Klaipėdoje nuo Naujo Uosto gatvė 18 arba internete meškeriokim kartu bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 28-osios. Lidl vertė.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
6: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: daina ant bangos.
1: Lietuvos hiphopo legendos GNG sindikatas sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu giliu ir kaip visada prasmingų kūrinių Baltoji Varna. Svaras, kastetas ir visa kompanija ir toliau įrodo, kad Lietuvos muzikos padangėje turi savo tvirtą, nepajudinamą vietą bei unikalų braižą. Šis kūrinys yra įtrauktas į naujausią vyrukų studijinį albumą Pikti ir nuožmus. Beje, vienas iš sindikato narių, DJ Mamanė, interviu teigė, jog jam iš visų 10 dainų labiausiai prie širdies būtent Baltoji Varna. Baltoji Varna šiuo metu gauna daugiausia dėmesio, nes tai yra kitas mūsų singlas. Jam kuriame vizualizaciją. Ši daina suksis dažniau. Todėl Varnai atiduodu daugiausia simpatijų. Dar viena puiki lietuviška daina papildo mūsų grojaraštį. Ar ji užkops į pačią Lalūnos top 40 viršūnę? Viskas jūsų rankose. Klausykite, vertinkite ir balsuokite.
2: GNG sindikatas. Baltoji Varna.

0: Ascension, Ascension to no Armora.
1: Klaipėdos garbės piliečio vardas Vladui Žulkui. Uostamiestyje toliau byra Nemuno aušra. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Klaipėdos garbės piliečio vardas suteiktas archeologui buvusiam universiteto rektoriui Vladui Žulkui. Tam vienbalsiai pritarė miesto taryba. Taip įvertinti mokslininko ypatingi nuopelnai miestui, tyrinėjant Klaipėdos pilies ir senamiesčio, kuršių priešistorės bei povandeninio paveldo objektus. 81 Vladas Žulkus bus apdovanotas rugpjūčio 1-ąją, švenčiant Klaipėdos gimtadienį.
2: Aišku, džiugu ir puiku ir patenkintas, bet yra Klaipėdoje, manau, daug žmonių, kurie galėtų pretenduoti panašius apdovanojimus. O jeigu kalbėt apie mane, tai galėjau padaryti ir daugiau, galbūt ir geriau, bet šiaip ar taip, nors gyvenu ir Palangoje, bet Klaipėdoje pragyvenau porą dešimtmečių ir mano visa darbinė veikla yra susijęta būtent su Klaipėdo. Ta mano archeologija prasidėjo Klaipėdoje ir iš esmės Klaipėdos dėka tokių galimybių, kurias gavau universitete ir mieste, atsirado ir ta povandeninė archeologija, kurio šiek tiek mes visi bendrom jėgom esam kažką padarę. Šiuo metu knisuos popierius, ruošiu leidinį, Lietuvos jūrinis povandeninis paveldas, ir kuri šį rudenį planuoja jau atiduoti leidiklą. Klaipėdos piliavietė tikrai artima vieta, nes aš čia praktiškai pradėjau savo archeologo karjerą. Ir tai buvo 1975 metais. Truko su pertraukom daugiau kaip 10 metų. Bet negaliu pasakyti, aš ten viską žinau, kas ten yra. Ta Klaipėdos piliavietė tikrai tokia ir klaipėdiečiam, ir ne tik klaipėdiečiam, ir archeologam, ir tyrinėtojam tokia vieta, savotiškai šventa, tokia sakrali, kuri dar gali pasiūlyti, aš manau, nemažai paslapčių ir tikiu, kad Klaipėdos miesto savivaldybė tikrai tuos pradėtus puikiai darbus bokšto statymų tęs ir ateityje.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pranešė, kad iš registrų centro per kelis mėnesius pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, rytoj pradės veikti dviejų faktorių autentifikacijos įrankis. Politiko teigimu, tokia sistema turėjo būti įdiegta gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Iš partijos Nemuno aušra ir frakcijos Klaipėdos taryboje traukėsi Aleksejus Diukinas. Anksčiau iš jos pasitraukė ir Kęstutis Bartininkas bei Monika Žvinklytė. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos įsirengti būstuose yra privalu. Tokią situaciją prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas vadina prasta. Šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektorius. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas turėtų atstovauti bendrieji derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Politiko teigimu, į naują sankcijų paketą Lietuva siūlo įtraukti bendrovės Rosatom ir Lukoil. Žemės ūkio ministerija siūlo jauniesiems ūkininkams ir perdirbėjams teikiamų lengvatinių paskolų terminą ilginti nuo 5 iki 10 metų. Tikimasi, jog tai sumažins finansinę naštą ir suteiks daugiau lankstumo planuojant plėtrą. Italijos sveikatos apsaugos ministerija šiandien paskelbė raudonąjį karščio pavojaus lygį ir patarė visuomenei vengti saulėkaitos Bolonijos, Florencijos, Romos ir Turino miestuose. Tai padaryta Europą tokiu metu apėmus neįprastai karščio bangai. Klaipėdoje šiandien giedra, vėjas šiaurės vakarų 7-15, bus apie 13-14 šilumos. Penktadienį bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 4-12. Naktį temperatūra 80, dieną 15-16 šilumos. Dabar saulėta plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13:04.

0: 12 minučių po 13 valandos ir čia šiuo metu eteryje priminsime apie tai, kad šiandien yra gegužės 28 diena ir visai netrukus keliausim prie sveikinimų.
1: Tikrai taip, jeigu turit žmogų, kuris šiandieną, gegužės 28 dieną švenčia savo gimtadienį, kaimynas, kolegė, žmona, vyras, vaikas jūsų, rašykit valuna.lt ir tikrai prižadam, kad pasveikinsim jį šiandieną jo gimimo dienos proga.
0: Beje, žinoma, pop atlikėja iš Australijos, viena turbūt tikrai žinomiausių Australijų, Kylie Minogue šiandien švenčia savo gimtadienį, pasirodžiusi ne tik tais muzikos industrijoje, bet ir kino filmuose, tokiuose kaip San Andreas, Holly Motors, Moulin Rouge'as. Tai jos yra šiandien 58-asis gimtadienis, turiu paruošęs man vienas gražiausių jos kūrinių pavadinimų In Your Eyes. Tai kol skamba šis kūrinys, registruokite mylimus Bertimus žmonės.

0: Reklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Discoteca. Pagal užsakymą.
1: Ačiū visiems laiškus ir žinutės bei skambučius. Keliaujame pas Nerių, kuris čia visą galėjau.
2: Gražia sukakti tokia.
3: 50 metų, tai visai nedaug. Nerių.
2: Gali būt gal, kad jau švenčia Nerius, ne?
4: Alių.
1: Sveiki, ieškom Nerius.
4: Nu, čia Nerius.
1: Labai gerai, žinokit, va, kaip tik jūsų ir ieškojom. Gavom tokią informaciją, kad šiandien švenčiat. O ar suprantat, mes su kolega va čia Lalūnai į vieną kišenę, į kitą kišenę. Ir to pakvietimo niekaip nerandam, ten kažkur gal pametėm.
4: Tai reiškia, ne ten iškuo.
2: Ne toj kišeniai greičiausiai vėliau buvom užsukę.
4: Nu, gali būti viską.
1: Neriau, gražus jubilėjus klausykit šiandien, ne? Švenčiat jau ar dar savaitgaliui nukelsit šitą planą?
4: Nu, pradėjom.
1: Pradėjot. Liuksi darbą nereikia šiandien?
4: Nu, darbę galim.
1: Galima. Biškiuką. Galima biškiuką.
4: Priklauso koks darbas.
2: Bet jau kaip supratai.
1: Priklausomai ką, biškiuką?
2: Po 50 biškiukų jau čia, ne?
4: Gali būti. Galimai toks žodis yra labai
1: populiarus. Neriau, jums siunčia linkėjimus. Sergejus sako, 50 metų tai tikrai nedaug. Tai būkit laimingas, geros nuotaikos, gerų tų ir nuotaikingų darbų jums. Ir žinoma, šypsenos vėdė ir skanaus torto.
4: Nu, dėkui jums.
2: Ir svarbiausia, neužsišveskit per daug, Neriau.
4: Nu, kaip pasakyti, jau.
1: Kaip jau išeina, žinokit. Būkit laimingas. Iki.
4: Ačiū jums visam.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Klaipėdoje.
1: Sinoptikai sako, jog šiandien bus giedra, vėjas šiaurės vakarų 7-15 metrų per sekundę ir sušils iki 14 laipsnių.
2: Nu, šnekant apie penktadienį, Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas šiaurės vakarų, vėl toks vėjuotas ir šaltas, 4-12 metrų per sekundę, šnekant apie oro temperatūrą. Naktį turėsime nuo 8 iki 10, dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilmos ir bent jau kiek teko žiūrėti orai.lt platformoje, kad po tos vėjuotos savaitės, kuri buvo tikrai šį užklupusi Lietuvą, žada šiltesnius orus.
1: Nu, to ir belieka tikėtis.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.

0: Ram, pam, pam, mūsų klausytojams žaidime Bela Lab dovanos maisto papildą Bela Lab Ready Stress with Black Garlic, kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, tai viską informaciją ir kur įsigyti produktus rasite internete belalab.lt.
1: O šiandieną turime paruošę klausimą trampampam. Jums, mėlėjai, reikės išgirsti šį klausimą ir pasirinkti vieną iš galimų 5 teisingų atsakymo variantų. Jeigu padarysite tai teisingai, kaip jau kolega Vilius minėjo, Belalab maisto papildas atiteks jums.
0: Važiuojam prie klausimų.
1: Klausimas skamba šiandieną nesudėtingai. Tyrimas rodo, kad vienas iš trijų suaugusiųjų priima finansinį sprendimą remdamasis trampampam. Na vat, pavyzdžiui, kuo jūs remiatės priimdamas finansinį sprendimą? Tu turėtum kažkokį vat, atsakymą ar nelabai?
0: Buhalterė, mano atsakymas būtų.
1: Tu turi savo buhalterę?
0: Neturiu savo, turiu kam paskambinti, žinai, bet su buhalteriniu išslavinimu, nes aš labai prastai suprantu visą mokestinę sistemą. Ir turiu labai fainą moterį, kurią galiu paskambinti.
1: Lengviausias būdas naiti banko sąskaitą, pasižiūrėti, ar turi pinigų ir tada ir priimti.
0: Nu, tai čia žinai, čia toks, bet...
1: Gerai, galimi atsakymo variantai. Savo nuojauta, dirbtinio intelekto pagalba, mesdamas monetą, pasikliaudamas horoskopu ar tiesiog paklausdamas tėvų patarimo.
0: 390-800. Padarom taip, pirmasis gali rinktis du kartus. Pirmajam, jo, lengvato tokia bus.
1: Nu, nes... tikrai, gerai. Pirmajam galim duoti tą tokią galimybę, kad galėsit pasirinkti du atsakymus. Nebent pataikysit pirmuoju ir net nebereikės jau ieškoti antrojo.
0: Va, nes paskui, žinai, laukia ten, na, galva, kas čia dabar išeis ant mėsos, žinai, ir kai liks vienas ar lėkštutės, bus labai aišku. Taip, tai vienas iš trijų suaugusiųjų prieš priimdamas kažkokį tai finansinį įsipareigojimą ar ne finansinį sprendimą, kažkuo tai remiasi.
1: Ar tai nuojauta, ar dirbtinio intelekto pagalba, mesdamas tiesiog monetą, pasikliaudamas horoskopu, kurį gal perskaitė ryte, ar paskambindamas vat tėveliams. Mama, tėti, kaip jūs galvojat?
0: Jūs padarytumėt didesnį, ką darysim. Ne? Gerai, tai Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic tokia dovana yra paruošta. 390-800 žaidime trampampam. Vat, reikia pasirinkti variantą. Pirmasis renkasi du kartus, kiti jau po vieną. O kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklą ir cholesterolio kontrolės, svarbu yra rinktis apgalvotus sprendimus. Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė yra papildyta antioksidantų, padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
1: Na ir priminimas visiems, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nu, finansininkai, nu kaip priimate finansinį sprendimą? Keliaujat, pavyzdžiui, nežinau, į automobilių centrą? A pasikliaujat savo nuojautą? Ar horoskopo kokie paskaitės?
0: Horoskopo, parašė, pirk nuoja mašiną šiandien.
1: Ir važiuoja ir pirki. Nesvarbu, pinigų turi, neturi, bet važiuoja ir pirki.
0: Leasingą, opa.
1: Intelektui, vat, pavyzdžiui, parašo. Nu, tikrai daug kas klausė visko dabar.
0: Aikti, ar žinok, dabar aš matau, pas mūsų namuose yra tas dirbtinis intelektas užėmės viską. Viskas yra sukonstruota.
1: Kaip kurmis išnaikinta, ne?
0: Eičiant lauką neit.
1: Ką rengtis? Aš šilta, ne šilta.
0: Vaiką kaip rengt paskui. Tai dirbtinis intelektas vis uždominavęs viršų. Aš beje šitą variantą rinkausi, bet ne, pataikiau. Gerai, tai negi čia niekas nemadys. Pasiliksim dovaną savo, ne, jeigu niekas nemadys.
1: Nu, ta prasme, tokį maisto papildą, jeigu jūs atiduosit kažkam kitam, o
0: man,
1: nepasimsit patį savo.
0: Man, aš paimsiu. Aš paimsiu.
1: Vitaminai visokiausi.
0: Ai, okay, ai, ne, o tai okay, aš paimsiu, tada jau skambučiai prasideda.
1: Sako, tik ne Viliui.
0: Sąžinės jūs.
1: Kam, ne kam, bet tik ne Viliui. Labą dieną.
0: Dabar su jūsų žodžiu, va, turiu pilnas linijas. Nu, pasirinkit teisingai iš dviejų kartų.
2: Kokie variantai?
1: Kokie variantai? Galimi atsakymų variantai, savo nuojauta, dirbtinis intelektas, mesdamas monetą, pasikliaudamas horoskopu ar tėvų patarimas?
2: Skambina mamai.
1: Skambina mamai. Gaila, bet neskambina mamai.
0: Nu, dar vieną
1: antrą
0: kartą.
1: Dar.
0: Dar kartą šokit.
2: Dada savo nuojautas.
1: Į savo nuojautą. Nu, į nuojautą nepadeda
0: šiandien. Ai, savo iš dviejų
1: kartų.
0: Nei mama,
1: nei nuojautą.
0: Ai,
1: ai, ai, nu bandykit dar kartelį. Tris beliko.
0: Sveiki.
1: Dirbtinis intelektas, moneta ar horoskopas.
0: Labai. Liu, kas paskambė?
1: Liu.
2: Labą dieną, Dovidai.
1: Dovidai, koks teisingas Šok. Atsakymas?
2: Aš galvoju, kad dirbtinis intelektas ir kolegas pasaulyje.
1: Dirbtinis intelektas. Nu, dar žinokit, tų finansinių sprendimų dar nepatikėčiau, aš manyčiau, tam dirbtiniam intelektui.
0: Ir tai irgi nežinokit. Ne. Ačiū Jums už skambutį, geros dienos, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
3: Marius.
1: Marius, sakykit Jūs. Du, dabar jau arba...
3: Aš manyčiau, kad horoskopu.
1: Horoskopu. A skaitot horoskopus ryte?
3: Nelabai.
1: Nelabai, bet jau finansinį sprendimą, jeigu reiktų priimti, tai paskaitytumėte, ne?
3: Gali būti, gal patyčiau.
1: Nu ir ką galiu atsakyti? Kad jūsų atsakymas yra visiškai teisingas? Taip!
0: What the? Yeah, prašau, dovana jau jūsų. Bell Lab, Red, Israel, Svel, Black, Garlic. Rimtai, vienas iš trijų apklaustų ir palį horoskopą nusprendžiate.
1: Nu, pavyzdžiui, ryte. Vytas su Juratė skaito horoskopą, supranti, kavutę gurkšnoja ir girdi, kad sako, va, vežėjai šiandien turėtų nusipirkti kokį naujutėlį automobilį arba namą.
0: Ir taip, ar varai pirkti?
1: Ir varai pirkti. O jeigu turi pinigų, ko ne? Reikia tik papildų, supranti.
0: Tai maža čia smulkmena, ne, pinigų reikia dar. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Visą tai galite rasti šiame papilde. Daugiau informacijos, kaip ir kaip įsigyti produktus, galite rasti internete bellalab.lt.

0: įvairiausių švenčių veiklų šį savaitgalį. Toks bus, manau, oficialus startas į artėjančią vasarą. Tai šį šeštadienį, gegužės 30, 15 valandą, visi esate kviečiami ir laukiami Tauragės aerodrome, nes ten netruks riaumojančių variklių, adrenalino ir nepamirštamų emocijų visai šeimai. Tauragės aerodromas sudrebins įspūdingas pasaulinio lygio oro šou.
1: Pasirodys aviacijos legenda Jurgis Kairys, žiūrovų lauks legendinio ambo akrobatinių šou, Baltic Amber Team pasirodymai, parašiutininkų šou, malūnsparniai, autogirai bei senovinių orlaivių paradas. Vakaro kulminacija – pirmą kartą Lietuvoje pasirodysintys Flying Dragons Team. Šou – unikalus pasirodymas su parasparniais ir pirotechnikos elementais. Gerą nuotaiką užtikrins grupė Žemaitukai. Visos šventės metu veiks maitinimo zonos, pramogos vaikams ir parodos. Daug informacijos Facebook'e Tauragės aerodromas.

0: perspėja dėl esą taršios gamyklos Uostamiesčio pašonėje. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Valūnas eteryje 14 valandos žinios. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse dar šiemet įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, nurodoma Vokietijos gynybos ministerijos šiandien paskelbtame pranešime. Iki sekmadienio Klaipėdos universitetas tampa svarbiausio Europos STEM švietimo centru. Čia vyks gamtos mokslų technologijų, inžinerijos menų ir matematikos mokytojams skirtas renginys. Atvyko daugiau nei 600 pedagogų iš 34 šalių, kurie dalinsis pažangiausiomis ugdymo praktikomis ir klasėse išbandytais projektais. Uostamiesčio savivaldybė iš Klaipėdiečių tribūnos kreipėsi Eglės seniūnaitijos seniūnaitė Virginija Jurgelevičienė. Jie piktinasi, jog Klaipėdos gyventojai nebuvo informuoti apie netoli miesto statumą neva taršią įmonę.
1: Kodėl Laistuose, tai yra šalia Klaipėdos, yra statoma tarši įmonė ir klaipėdiečiai apie tai nežino. Nei priklauso bendrovei Hill Group, ji perdirba alyvą, kuri yra pavojinga medžiaga. Ir šita pavojinga medžiaga bus vežama į Laistų kaimą, ten bus sandėliuojama. Kodėl tarši ir tikrai labai pavojinga įmonė yra? Dėl to, kad alyvoje yra sunkieji metalai. O sunkieji metalai nėra tiek žmogaus organizme, tiek augaluose, jie kaupiasi per ilgą laikotarpį. Tai yra įvairūs vėžiniai susirgimai, inkstų, nervinės sistemos ligos. Ir dabar, kada va šitokia įmonė yra statoma Laistuose ir mes sužinome gyventojai paskutiniai, tai kas buvo informuoti? Klaipėdos rajono gyventojai, Ketvergiai, Šernai, tai yra ta teritorija nuo Laistų, kurie yra į rytus. O čia mes, kurie esame į šiaurę, Klaipėda, Rimkai, Žardė, Budelkėno, seniūnaitis, nebuvo informuotas. Nors Klaipėdos savivaldybė buvo informuota, administracijos yra raštas, kad nesutinka, kad šita įmonė būtų statoma. Ir dėl to mūsų prašymas, kad Klaipėdos savivaldybė savo iniciatyvą imtųsi viešinti. Antra, prašome, kada vyks statybos, savivaldybė taip pat skirti dalį lėšų ir prižiūrėti šitą įmonę, kuri atsirado visiškai netikėtai mums klaipėdiečiams.
0: Nuo šiandien iki sekmadienio Klaipėdos koncertų salėje ir Marijos Taikos karalienės bažnyčioje tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas. Šiemet dalyvauja 25 kolektyvai iš Lietuvos bei užsienio. Dalis konkurso dalyvių koncertuos ir Palangoje. 16 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno atžalyno padalinys kviečia į kaimynų dienos šventę. Laukia muzika, edukacijos, susitikimai ir pramogos įvairaus amžiaus lankytojams. Italijos sveikatos apsaugos ministerija šiandien paskelbė raudonąjį karščio pavojaus lygį ir patarė visuomenei vengti saulėkaitos Bolonijos, Florencijos, Romos ir Turino miestuose. Tai padaryta Europa tokiu metu apėmus neįprastai karščio bangai. Klaipėdoje šiandien giedra, vėjas šiaurės vakarų 7-15 metrų per sekundę. Penktadienį bus ir saulės ir debesų, vėjas išliks šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-10, rytoj dieną 15-16 šilumos. Dabar apie 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: cirkui reikia ir cirką primenančios nuotaikos. Tai vat kodėlgi neužsukus čia mums, ne, jos? Kada paskutinį kartą buvai cirke, tenai?
1: Senokai.
0: Senokai?
1: Senokai, labai senokai.
0: Nu, yra proga, vat išgirsti
1: tą muzikytę.
0: Ikoniška, ne, tokia dabas?
1: Aha, aš manyčiau, kad kiekvienas atsikėlęs naktį suprastų, iš kur ši muzikėlė groja.
0: Ir iš kartais įsivaizduoja, kaip kažkas žongliruojant vienračio važinėja. Ne? Va,
1: tai žmonės įploja, juokiasi. Tai žinokit, ir jūs galėsite visą tai patirti, kadangi Amber Cirkas atvyko į Klaipėdą Taikos prospekte 58, šalia prekybos centro Šilas. Ir mes su Vilium turime paruošę du pakvietimus jums į šį cirko pasirodymą. Tad jeigu norit apsilankyti su savo vaikais, su savo antraja pusė, gal tiesiog vat, prisiminti tą vaikystės kvapą, skonį, pamatyti tuos visus cirko artistus. Visi esat laukiami Amber cirke.
0: Taip, Amber cirkas LT viską galite rasti, o dabar šiame žaidime, jeigu paskambins suaugęs, tai mes turėsim klausimą. Jeigu paskambins vaikas, biletai iškart be konkurencijos, be klausimų, be jokių reikalų atiteks jam arba jai. 390-800, laba diena.
1: Neturim. Alo.
0: Nieko neturim, žinau. Padėjom. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Daiva.
0: Daiva, turit ką vestis į cirką?
2: Taip, turiu.
0: Ką norit vestis?
2: Žinokit, norėčiau nusivesti mamą, kadangi prisimenu savo vaikystę ir kai vesdavosi mane į cirką, man labai labai patikdavo. Tai dabar keičiasi situacija visos mamą.
1: Tokį pasimatymą pasidarytumėt, ar ne? Dukros ir mamos. Nu, labai taip. Smagu.
0: Tai jūs man atsakykite, kas yra melanžaktas ir pasimkit bilietus. Norit variantų?
2: Taip.
0: Cirko numeris, kuriame artistas sujungia kelis skirtingus žandrus, stipri virvė arba diržas naudojamas cirke, apvalė aikštelė pačiame salės centre.
2: Kokį pirmą sakėte?
0: Cirko numeris, kuriame artistas jungia kelis skirtingus žanrus.
1: Trys?
0: Virvė arba diržas?
2: Manau, virvė.
0: Virvė.
2: Manau,
0: virvė.
2: Virvė.
0: Žinokit, aš jūs labai kviečiu su mama apsilankyti Amber Cirkas LT ir įsigyti bilietus ir aplankyti Amber Cirką, bet dėja bilietų padovanoti negalim.
1: Neteisingas atsakymas, kad jiems skambėtų gaila. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Monika.
1: Monika, ką jūs vesit į cirką?
3: Dukra.
0: Tai kas yra melanžaktas?
3: Kokie variantai liko?
0: Cirko numeris, kuriame artistas jungia kelis skirtingus žanrus, apvalė aikštelę pačiame salės centre.
3: Tai gal cirko numeris?
0: Singai. Cirko numeris, kuriame artistas jungia kelis skirtingus žanrus. Pavyzdžiui, važiuojant vienračiai, žongliruoja. Ir įvairūs melanžaktai kartais pasirodo ir cirko programoje. Tai sveikinimai jums, galėsit keliauti į Amber cirką, kuris Klaipėdoje iki birželio 7 ir kviečiame apsilankyti bei pamatyti naują Amber cirko programą. Didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglierių, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristas ant karčių bei kiti originalaus žandro atlikėjai.
1: Visą programą jūs linksmins klaunas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiems ir dideliems žiūrovams. Bus daug šviesos ir garso efektų bei ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, konkrečius pasirodymų laikus. Informaciją apie bilietus rasite ambercirkas.lt. Amber Cirkas laukia jūsų Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas. Skubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius yra ribotas.

0: You like that space?
1: Reklama.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbink ateitį.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.

0: Šiandien akcijoje pakvies Klalūną į vestuves. Užregistravom jau paskutinėje porą, kurie yra labai realūs kandidatai rytoj laimėti puikią dovaną. Tiksliau net ne vieną, o visas tris. Bet apie vieną partnerių ir akcijos draugų norim pakalbėti dabar. Tai yra prekybos centras Helios galerija, kurie jauniesiam padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius namus.
1: Viename ar keliuose salonuose šio prekybos centro Helios galerija namų interjero ekspertai, kurie padės išsirinkti nuo plytelių, tapetų iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldų. Helios galerija namų interjero sprendimai po vienu stogu įsigijote naujus namus, planuojate kosmetinį remontą, o gal tiesiog ieškote smulkmenos, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą. Atvykite pasitarti su profesionalais dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų tapetų čiužnių, svetainės namų aksesuarų ekspertai Helios galerija prekybos centre Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus. Jūs rasite Taikos prospekte 56, Klaipėdoje. Daug informacijos helios galerija.lt.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
5: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje geriausia šokių muzika.

0: Kiek daugybę kartų esame sakę, bet vis tiek galbūt yra ne vienas, kas dar nespėjo paragauti tų gardžiųjų restorano mūdų midijų. Ir tokias midijas mes padovanosime žaidime. Paskaičiuokim!
1: Tikrai taip, žaidimą pristato gero maisto namai mūdų, įsikūrė pačioje Klaipėdo širdyje senamestyje Jono gatvėje 6. Ir jeigu jūs nesatas klaipėdietis ar miesto svečias, kuris dar neragavo šių ypatingų midijų, tai dabar būtų proga sudalyvauti žaidime, no jeigu nepasisektų, tai visuomet puikiai žinot, kur yra įsikūrę mūdų restoranas senamestyje Jono gatvėje 6.
0: Reikės suskaičiuoti dainoje žodį vieną. Jį visai netrukus pasakysime ir už teisingą skaičių jūs apdovanosime gardžiosiamis mūdų midijomis. Šios dienos žodis yra jeigu. Skaičiuojam.
2: Paskaičiuokime.
3: Pasakosiu visą gyvenimą,

0: Viskas.
1: Viskas. Sustabdėm.
0: Gerai, o dabar jau paskaičiuojam.
1: Darė dainų žodelius, skaičiuoja, sako, kiek čia tu jeigu, kiek jeigu, Viliukas sėmė ir padarė. Sustabdė anksčiau laiko. Apažiūrėsim, kiek priskaičiavot. Mm-hmm. Gerai, mėliai, laukiam jūsų telefono numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046.
0: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Eimantai,
0: nušauk.
2: 12.
0: Teisingai, Eimantai, už pirmo karto, mėgsti medijas?
2: Jo.
0: Gerai, eisi, su kuo eisi valgyt kartu mūdu?
2: Su tėčiu ir gal su sesė irgi.
0: Mhm. Nu ir šaunuolį, ir gerai. Ir keliaukit.
1: Šeiminiškas laikas.
0: Šaunuolis uždirbai midijas, nedėk telefono ragelio, dovanojau tavo. Atraskite vietą, kur skoniai suartinam ir kviečiame jūs į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre mūdu. Ten kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Virtuvėlėje tikrai daugybę įvairiausių skanių bei šviežių produktų. Jūros gėrybės, žuvies, steikai, šaltieji užkandžiai, desertai, sriubos ir gurmaniški pasirinkimai, midijos, aštunkojai, tartarai, karpačio ir daugelis kitų.
1: Su Lurina esame tikrai apsilankę ne vieną kartą ir ne du. Vienareikšmiškai galim rekomenduoti. Maistas yra pats kruopščiausias, atrinktas, pats šeimininkas pasitinka, papasakoja viską. Na, viskas tiesiog yra
0: apkabina, pasako komplimentą.
1: Tai, pamiluoja. Gal vieną kitą supranti. Bučiuką duoda, kaip Italijai į kairę ir į dešinį skruostą. Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairia pusiškais valgys ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais, restoranas Mūdu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.

0: Kirchneris atsiskaitė miesto tarybai. Europos Sąjunga skiria temų baudą už neteisėtų prekių pardavimą. Klaipėdoje 15 valandų, čia Lalūno žinios. Klaipėdos mero ataskaitoje už praėjusiais metais nuveiktus darbus, kai kurie politikai pasigedo savikritikos.
1: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pateikė tarybai ataskaitą už praėjusiais metais savivaldybės nuveiktus darbus. Jis taip pat pripažino, kad kai kurių planų nepavyko įgyvendinti.
2: Rezultatai yra tikrai didžiuliai. Ta mato miesto žmonės. Jie džiaugiasi sukurtom naujom parkavimo vietom, naujais fasadais, kad yra pagaliau tvarkomos mokyklos, kad miestas yra daug švaresnis. Kiek sunkiau bus pasiekti planuotą parkavimo vietų skaičių. Ir aš šiandieną džiaugiuosi, kad mes iškėlėm kartelę 10 tūkstančių. Praeitų metų pabaigoje yra įrengta 3987 vietos.
1: Tradiciškai šią ataskaitą daugiausiai kritikavo valdančiosios daugumos opozicijoje esantys politikai.
3: Pasigedom tų realių darbų už 25 metus dėl įsipareigojimo įrengti 10 tūkstančių parkavimo vietų per kadenciją. Tai šiandien gavom atsakymą, kad šitas pažadas vis tik nebus įgyvendintas, bet tos skaičiuojamos parkavimo vietos yra dirbtinai pritemtos. Tarkim, santokų rūmų antra Melnragė, Girulių paplūdimio prieigos, iki to atliktų darbų, ten grindinio keitimo, ten ir buvo parkavimo vietos. Situacija šitoje vietoje niekaip ten nepagerėjo. Miestas bet kokio atveju nėra, vien tik tais matyti parkavimo aikštelės. Pasigedom veiksmų dėl karališkojo pašto, situacija tik blogėja ir mes mieste matom tam tikrą stagnaciją, kurią tikrai reikėtų keisti.
4: Ataskaita iš tikrųjų išsami pasigirti yra kuo, tačiau miesto urbanistinio planavimo programa įvykdyta tik 68,5%. Ekonominės plėtros programa 76, jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa 72%, sveikatos apsaugos programa įvykdyta 66, socialinės atskirties mažinimo programa 90%, atskiruose punktuose netgi yra žymiai mažesnės.
5: Visoje pateiktoje ataskaitoje pasikeisčiau savikritiškumo, ar visa ataskaita vien tik tai tas, kas išrenkama, kaip viskas puikiai pavyko, jinai tokio bendro vaizdo šiek tiek trūksta.
1: Pernai gyvenintų darbų ataskaitai pritarė 21 tarybos narys, 6 buvo prieš ir 2 susilaikė. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse dar šiemet įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, nurodoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenėmis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai išblokavo beveik 14 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, ko ne milijonų daugiau nei per visus praėjusius metus. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS-ais, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Jose pateikiamos nurodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Tokiose žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ir pratęsti elektroninio parašo Smart ID, telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Ryšių reguliavimo tarnyba ragina gyventojus itin kritiškai vertinti tokias žinutes. ES skiria Kinijai priklausančiai internetinės prekybos bendrovei temu 200 milijonų eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant pavojingus kūdikiams skirtus žaislus ir įkroviklius su defektais. Temu pareiškė nesutinkantis su ES ir teigė, kad bauda yra neproporcinga. Apie orus šiandien Klaipėdoje giedra, penktadienį taip pat bus saulės, bet kiek daugiau debesų, vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-10, rytoj dieną 15-16 šilumos. Dabar saulėta ir plus 13. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: 13 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate su Lunos banga. Ir šiandien man labai neįprasta, iš tikrųjų, Vaida, aš pripratau dirbti vienas pats. Prasme, apie 2 savaites, dabar šitas mikrofonas, kuris antras yra išvestas, aš vis kokius 5 kartus pagalvojau, ar šitą reikia išvest mikrofoną, ne šitą.
1: Jokingiausia yra tai, sveiki radio klausytojai, šiandien tokia rokiruotė, šiek tiek susikeitėm radio eteriais ir ateinu pas Lauriną į studiją, sakau, Laurinai, mes šiandien kartu dirbsim, jis taip žiūri mane ir sako, o tu tikrai nori dirbti? Taip, aš labai noriu dirbti, nes Edvinas atėmė iš manęs laimę dirbti nuo 11 iki 15 valandos. Tai neatimk tu iš manęs laimės dirbti nuo 15 iki 19 valandos. Oi. Gerai?
0: Gerai, aš
1: jau pilnai sutinku. Laimingi abu.
0: Pabūsim tikrai. Man labai keista kalbėti su žmogumi kažkuriuo, nes visada atrodydavo, kalbėdavau su savim, bet kompanija visada, aišku, yra gera. Aš galvojau, kad Edvinas šiandien ateis, vakar dar parašė, kad jis grįžo į Lietuvą ir aš taip tikėjausi jį sutikti, pamatyti bent jau veidą, nespėjau nei to pamatyti, nei pakalbėti. Tai tikiuosi,
1: kad rytoj... spėsi. Rytoj ateis, galėsit pasibendrauti, o mes šiandien bendrausim radio eteryje, antrojoje programos ant bangos dalyje, po to išleisim jūs visus poilsiauti, įjungsim programą, ko širdelė geidžia. Kaip tas ketvirtadienis, vėjuotas toks, ne?
0: Gerai, labai vėjuotas. Viską gadina šitas šiaurės vakarų vėjas, nes jeigu nebūtų vėjo, būtų tikrai labai šilta. Tu beje dar ką tik atminėjai, kad kitą savaitę rodo 25 laipsnius karščio.
1: Nu, aš jau nebežinau, žinok. Ir šią savaitę rodė, prieš savaitę. Prieš savaitę rodo, kad šią savaitę bus 25, kai ateina ši savaitė, 25 nebelieka ir 25 rodo jau kitą savaitę. Va, čia kaip ta istorija, žinai, sako, ateik pas mane rytoj, žinai, ir ateina žmogus kitą dieną ir sako, nu ko tu vis ateini šiandien, ateik rytoj. Nu tai čia irgi, kada bus šiluma, nu tai rytoj, o kai ateina rytoj, sako, tai kur šiluma, nu tai rytoj, tai va rytoj ir palauksime tos šilumos. Iš tikrųjų, linkime visiems gerų darbų pabaigos, yra 15 valandų ir 15 minučių, mes turim savo įprastą programą, kviesim į žaidimus, raginsim baigti darbus ir važiuoti poilsiauti ir, nu kaip, laiką leisim kartu ir niekur aš iš čia, Laurinai, neišeisiu.
0: Niekur, Vaida, čia neišeisi, man tai yra tik tai pliusas, iš tikrųjų. Beje, kadangi priešai save turiu kolegę moterį, žinojai, kad čia tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena, rūpinėsi ne. Savo sveikatą, nežinojai?
1: Ne.
0: Rūpinėsi savo sveikatą?
1: O taip, dabar taip.
0: O ką reiškia dabar taip?
1: Nu kaip, nu būna tokių etapų, žinai, kai aptingsti, tada valgai daug saldumynų, geri gazuotų gėrimų.
0: Bet čia tik moterims taip yra.
1: Nu, turbūt tik moterims, bet dabartinėme etape, tai žinok, labai sveikuoliškai gyvenu.
0: Ir sportas, daug ir sportuoju. Maistas.
1: Ne, su maistu nelabai išeina, žinai. Aš kai grįžtu pas sporto klubą ir būnu labai pavargusi, aš pasiemu kokį saldės ir sakau, nu tai negi aš negaliu sau leisti. Bet jeigu aš neleiščiau savo, rezultatas būtų geresnis, žinai, bet aš už tai, kad gyvenime reikia malonumų.
0: Taip, man ir... kasdien taip yra, žinok, ar aš negaliu sau leisti.
1: Va būtent.
0: Ta prasme, o kodėl aš šiandien negaliu suvalgyti saldainių? Galiu, o ir tai rytoj kodėl negaliu? Irgi galiu.
1: Man labai patinka tas posakis, leiskim savo. Nu, vat, imkim ir leiskim savo to, ko labiausiai norisi.
0: Po to mes
1: norit tingėti, tingėkit. Norit šokolado, valgykit šokoladą. Norit nieko neveikti, nieko neveikti.
0: Norit sportuoti, nu, eikit sportuoti, bet dažniausiai nepavyksta taip lengvai. Neužtenka noro, reikia šiek tiek disciplinos ir motivacijos. Tai Vaida ir Laurynas su jumis iki pat 19 valandos, garsinam radijom tuvus ir būnam kartu su Lunos banga.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

0: Nu, dabar dėmesio visiems kaimynams ir svečiams. Interneto tiekėjas Baltikum organizuoja kaimynų kino vakarus. Jau šį ketvirtadienį ir šiandien.
1: Aha.
0: Šiandien.
1: Oh, bet žinai, ką pagalvojau. Nu, būtinai pasimkit pleduką, pasimkit šiltesnę striukelę. Nešiltas vakaras tikrai, bet norim pakviesti. Neringos skveras, Pempininkų tako pačioje pabaigoje. Ir Baltikum kviečia visus rajono kaimynus į svečius į Baltikum kino seansą po atvirų dangumi. Kartu bus galima žiūrėti garsią lietuvišką komediją Milijonieriaus palikimas ir čia, kas svarbiausia, bus galima susitikti su pagrindiniu filmo aktoriumi Giedriumi Savicku, kuris, aišku, visiems susirinkusiems yra ne tik svečias, bet dar ir kaimynas, nes pats yra augęs ir gyvenęs Klaipėdoje.
0: Taip, po tokius renginius iš meilės Klaipėdai ir klaipėdiečiams organizuoja Baltikum. Dėkodama savo klientams, norėdama būti arčiau jų, dalintis džiaugsmu ir įspūdžiais, žinoma, visa tai bus nemokamai. Baltikum taip pat paruošė begalę dovanų, staigmenų ir įvairiausių prizų. Jau nuo 18 valandos šiandien jūsų lauks jauki atmosfera, gera nuotaika, nemokami spragėsiai ir net galimybė laimėti Baltikum internetą metams ar netgi dviems. O jeigu, aišku, nelaimėsit, nenusiminkit, mylėjai, vakarų metu galios specialios sąlygos tiek esamiems, tiek ir būsimiems Baltikum klientams. Juk kaimynams, kaip sakoma, nieko negaila.
1: Aišku, nieko negaila. Žinokite, kad tai ne vienintelis toks kino vakaras su Baltikum, birželio 3-ąją susitikime Žardininkų parke, birželio 11-ąją prie Liudviko Stulpino mokyklos. Sekite Baltikum socialiniuose tinkluose, Facebook'e bei Instagram'e ir nepraleiskite kino šventės savo rajone Baltikum tavo kaiminystėje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 voltų akumuliatorinis metalo detektorius. Tik 11 eurų. Ultimate Speed

0: kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Laurinai, turiu tau klausimą.
1: Taip, klausau.
0: Pasakyk, tiesa tai ar melas, kad šį ketvirtadienį Šiauliuose iškrito kruša?
1: Tiesa, nes prieš tai kalbėjai.
0: Taip, iš tikrųjų neįtikėtina, žmonės dalyjasi nuotraukomis, mes čia galim skūstis, kad labai vėjuota Klaipėdoje, kad šiaurės vakarų vėjas šaltas, bet žinokite, Varėnoje, Panevėžyje, Šiauliuose bei Kupiškyje šį ketvirtadienį iš dangaus krito sniego gabaliukai.
1: Eina savo, ta prasme. Aš jau sakiau ir radijo klausytojams, kad tokio pavasario jau seniai vėsaus ir šalto nesam, man atrodo, turėjo.
0: Nu, matai, tokios žiemos mes jau senai nebuvom turėję, tokio pavasario mes jau nesam turėję. Įdomu, ką apie šią vasarą sakysim, ką?
1: Vasara, plus 15.
0: vasara. Tokios vasaros nesam turėję. Gerai, bet žinot, ateina tas vis tiek šiltasis metų laikas. Žiūriu, kad va šeštadienį jau bus plus 19, galėsime tuo džiaugtis. Tai mes norime jus pakviesti į Mad Bay vandenlenčių ir pramogų parką, kurie sako, pradėkim vasarą kartu, o kai jau ta vasara ateis, leiskime ją gamtoje. A čia renkasi tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjai.
1: Taip ir Mad Bay sako, kad būtent ir šeštadienį laikas oficialiai atidaryti vasaros sezoną ir laukia, aišku, ir pramogos visai šeimai, muzika, energinga vakaro programa, tai susitinkam gegužės 30 dieną Mad Bay, o visa tai tik 12 km nuo Klaipėdos centro.
0: Labai puiki vieta, tikrai nekartą esu buvusi, rekomenduoju ir jums apsilankyti, pamatyti, pabūti, o gal net ir atidaryti vasaros sezoną gegužės 30-ąją šeštadienį. O dabar jau į tiesą ir melas kviesime praalkusius radijos stoties Laluna klausytojus, todėl kad jums atiteks labai skani dovana – pizza Mad Bay bare.
1: Taip, va, nuvyksit, pavyzdžiui, į Mad Bay, būsit alkanas, žinosit, kad laimėjot Laluno žaidime tiesą ir melas pizza, nuvyksit ir skaniai pavalgysit ir po to galėsit stoti ant vandenlentės ir pasikrauti to adrenalino.
0: Aš galvoju, žinau, kad virkščiai reikėtų daryti, nes pavalgius dažniausiai aptingsti ir sakai, kad ai, ne, gal ne šiandien. O kai paplaukiu, žinai, vieną valandą vandenlentė, vis tiek fizinė veikla, aktyvi veikla, gamtoje, oras grynas, faktas, kad išalksi, o tada galim ir pizzą valgyti.
1: Laukiam išalkusių klausytojų.
0: Taip, turime tris teiginius, jūs turite pasakyti, kur tiesa, kur melas.
1: Gerą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki. Kas paskambino?
2: Laura.
1: Laura, sakyk, išalkusi esat?
2: Visada.
0: Visada. Laura, dar klausimas. Esate kada nors stovėjusi ant vandenlentės? Išbandžiusi šią pramogą?
2: Ne, dar neteko.
0: O norėtumėt?
2: Norėčiau.
0: Nu gerai, linkime jums sėkmės pradžioj laimint pizzą, o po to, kai jau matysit, kaip ten kiti lengvai čiuožinėja, gal ir pati susigundysit šitą veiklą užsiimti.
1: Tai Laura, trys faktai, po kurių jums reikia pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas. Beje, gali būti ir visi faktai tiesa, arba netgi ir visi faktai gali būti melagingi. Ar jūs pasiruošus?
2: Taip.
1: Taip, tai pirmas faktas. Profesionalai kartais treniruojasi 6-8 valandas per dieną netgi.
2: Tiesa.
1: Daug žmonių galvoja, kad svarbiausios yra rankos, bet iš tikrųjų dirba korpusas, pilvo ir nugaros raumenys.
2: Tiesa.
1: Ir trečias faktas, kai kurie triukai atliekami užmerktomis akimis. Profesionalai kartais užmerkia akis ore, nes jie jaučia kūno padėti instinktyviai. Tiesa ar melas?
2: Tiesa.
0: Ir dar ketvirtasis teiginys, jūs ką tik tai laimėjot pizza Mad Bay bare. Tiesa tai ar melas?
2: Tikiuosi
1: tiesa. Šaunuolė. Tiesa. Šaunuolė, Laura, jums atitenka pizza, kurią galėsite mėgautis Mad Bay. Tai sveikinimai didžiausiai, mes paprašysime dar nepadėti telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūs. Na, o kalbant apie Mad Bay, tai yra tikra vasaros rezidencija prie smaragdinio vandens. Kartais, jeigu jūs matote nuotraukas, kur tas vanduo toksai nusmaragdinis, toks mėlynos spalvos, ir dažniausiai mes matom, kad tai yra užsienyje, nevelnio, tai yra 12 km nuo Klaipėdos ir jūs visą tai galite pamatyti Mad Bay. Vandenlėtės ir kitos vandens pramogos, mėlėti paplūdimiai, privačios laužavietės, bei terasa su gardžiu maistu ir vaizdu į tą gražų vandenį.
0: Čia, žinokite, galite švęsti gimtadienius, įmonių vakarelius, jaukias asmeninės šventės gamtos apsuptyje. Visa tai vos 12 km nuo Klaipėdos centro. Ir dar prisiminkite, šeštadienį, gegužės 30 dieną, nepraleiskite oficialaus vasaros sezono atidarimo. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, muzika, energinga programa, susitikime ten, kur visada supa smagi kompanija. Skanus maistas ir gera nuotaika. Mad Bay parke.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

0: Žinokit, šiandien ateinu į Laluną, ateina Vaida su vokeliais ir nelabai supratau, kaip ir mėnesio, tai taip pabaiga yra. Sakau, ką tu čia su tais vokeliais?
1: O, žinokit, Laluno algos tai vokeliuose yra mokamos, jau tik vokeliais, vat, kai su vokeliais prasėinu, tai visi laimingi tada būna.
0: Kas tose vokose yra?
1: Rytoj paskambins mokesčių inspekcija. Kas tose vokeliuose? O vokeliuose, žinok, jau yra supakuoti ir sudėlioti 14 porų vardai.
0: 14 net?
1: 14 porų pateko į finalą, taip. Ir rytoj yra ta diena, beje, dar šiandien vakare, nors jau kolegos po 11 valandos užregistravo paskutinę porą, dar šiandien apie 3 valandą atėjo vestuvių registracija. Dar žmonės toliau nori registruotis.
0: Žiūrėk, kai tokie prizai, tai kur tu nenorėsi?
1: Taip, registracija baigta. Rytoj po 11 valandos, gegužės 29-ąją, penktadienį, iš tų 14 vokų bus ištrauktas vienas. Ir kam jau pasiseks, kieno vardą pavardę ten surasim, tam ir paskambinsim. Labai tikimės, kad atsilieps, nes jei neatsilieps, trauksime kitą voką.
0: Okay, tokios... būtų liūdna, ta prasme.
1: Taip, tokios yra žaidimo taisyklės, tai jau tada skambinsim kitiems, bet jeigu atsilieps pirmieji, tai paskambinsim pranešti gerąją žinią, kad Laluna atvažiuoja į jų vestuves.
0: Ir be abejo, netuščiomis mes norime be abejo ir padėkoti vieniems iš akcijos partnerių, tai yra TT Line, kurie jauniesiems padovanos puikų prizą. Kuponą jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line keltų bilietas į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė. Jie galės keliauti lengvuoju automobiliu, galbūt motociklu arba netgi ir dviračiais. Kuponas galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima TT Line keltų maršrutuose. Klaipėda Karlshamn, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Trevemiundė, kurio be abejo galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę.
1: Jei jaunieji nuspręs keliauti į Švediją, tai TT Line perkels juos į atostogą Švedijoje. Jie galės pažinti vikingų istoriją, sekti jų pėdomis, skaitydami runų ženklus, lankyti vikingų miestelius ir muziejus, taip pat tyrinėti šiuolaikinius Švedijos miestus, kur istorija glaudžiai persipina su šių laikų architektūra ir gyvenimo ritmu. Jeigu skamba viliojančiai, tuomet ieškokite ir savo kelto bilieto ttline.com interneto svetainėje.
0: Jei galvojate apie kelionę jūrą, tai būtinai rinkitės TT Line.
2: Reklama.

0: perspėjo dėl esą taršios gamyklos Uostamiesčio pašonėje. Draugystės parke panaikino benamių kurortą. Galūnose prie 16 valandos žinios iki sekmadienio Klaipėdos universitetas tampa svarbiausio Europos STEAM švietimo centru. Čia vyks gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokytojams skirtas renginys. Atvyko daugiau nei 600 pedagogų iš 34 šalių, kurie dalinsis pažangiausiomis ugdymo praktikomis ir klasėse išbandytais projektais. Uostamiesčio savivaldybė iš Klaipėdiečių tribūnos kreipėsi Eglė Seniūnaitijos seniūnaitė Virginija Jurgelevičienė. Jie piktinasi, jog Klaipėdos gyventojai nebuvo informuoti apie netoli miesto statumą neva taršią įmonę.
1: Kodėl Laistuose, tai yra šalia Klaipėdos, yra statoma tarši įmonė ir klaipėdiečiai apie tai nežino. Nei priklauso bendrovei Hill Group, ji perdirba alyvą, kuri yra pavojinga medžiaga. Ir šita pavojinga medžiaga bus vežama į Laistų kaimą, ten bus sandėliuojama. Kodėl tarši ir tikrai labai pavojinga įmonė yra? Dėl to, kad alyvoje yra sunkieji metalai. O sunkieji metalai neyra tiek žmogaus organizme, tiek augaluose, jie kaupiasi per ilgą laikotarpį. Tai yra įvairūs vėžiniai susirgimai, inkstų, nervinės sistemos lygos. Ir dabar, kada va šitokia įmonė yra statoma Laistuose ir mes sužinome gyventojai paskutiniai, kas buvo informuoti? Klaipėdos rajono gyventojai, Ketvergiai, Šernai, tai yra ta teritorija nuo Laistų, kurie yra į rytus. O čia mes, kurie esame į šiaurę, Klaipėda, Rimkai, Žardė, Budelkieno, Seniūnaitis, nebuvo informuotas. Nors Klaipėdos savivaldybė buvo informuota, administracijos yra raštas, kad jinai sutinka, kad šita įmonė būtų statoma. Ir dėl to mūsų prašymas, kad Klaipėdos savivaldybė savo iniciatyvą imtųsi viešinti. Antra, prašome, kada vyks statybos, savivaldybė taip pat skirti dalį lėšų ir prižiūrėti šitą įmonę, kuri atsirado visiškai netikėtai mums klaipėdiečiams.
0: Pradėta tvarkyti apleista Draugystės parko teritorija, kuri šiltuoju metu savotišką kurortą buvo įsirengę benamiai ir asocialūs asmenys. Buvusi statybvietė, anot Vakarų ekspreso išlyginta, pašalinti krūmai, menkaverčiai želdiniai, palikti tik didesni medžiai. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos įsirengti būstuose yra privalu. Tokia situacija prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas vadina prasta. Šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektorius. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo beveik 14 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, o ne milijonų daugiau nei per visus praėjusius metus. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS-ais taip pat ir per susirašinėjimo programėles. Juose pateikiamos nurodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Tokiose žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršymą, netinkamą automobilių parkavimą, atnaujinti ir pratesti elektroninio parašo, Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Ryšių reguliavimo tarnyba ragina gyventojus itin kritiškai vertinti tokias žinutes. Orai, artimiausia para Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-10, rytoj dieną 15-16 šilumos. Dabar apie 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Na, dabar startuojam su žaidimu Radio Alias, kur kiekvieną dieną, aš jau nežinau, atmintinai, man atrodo, naktį atsikėlęs, galėčiau papasakoti, kas sudaro firminį sumuštinį salsą. Ir šiandien vėlgi šis prizas atiteks kažkuriam iš jūsų, jeigu jūs pademonstruosite geresnį laiką. Man sunkiausias uždavinys per tas dvi savaitės buvo, kol aš vienas buvau, tai sugalvoti alias žodžius, kad jie nesikartotų, kad nebūtų per sunkus, kad nebūtų per lengvi ir kad būtų įdomu, žinai, žaisti. Kažkaip tai pasisekė, bet dabar aš jaučiuosi lyg nieko nedarydama šiandien.
2: Kodėl?
1: Nes Vaida antrąją žaidimo dalį sugalvojo ir man nebereikėjo stengtis.
2: Pusę krūvio perėmiau aš.
1: Viskas, aš atostogauju.
2: Dabar pirmas prisiskambinęs klausytojas net galės pasirinkti, kieno žodžius pirmiausia norėtų išmėginti.
1: Ar tai prieš bus... tai sakydavau, su kuo žaisti, su Laurinu ar su manim.
2: Tai arba Laurinas, arba Vaida, jūs renkatės ir jeigu jums pasiseka geriau nei jūsų konkurentui, taip jūs valgote superinį sumuštinį, vadinasi jis salsa, čia tas, nu kaip, čia tas firminis, originalusis, tas skaniausias.
1: Čia mes tą sumuštinį kur darėm, man atrodo, su Edvinu. Ten firminis sumuštinis salsa ir buvo.
2: Aha.
1: Patys dėjom ingredientus su rankom.
2: Taip, šaunuoliai, taip, prisimenu. Tai žinokit, kad šita dovana gali būti jūsų, jeigu dabar važiuojat ir suprantat, kad, pavyzdžiui, nevalgėt visą dieną. Tai čia greituoju būdu stabtelit, Taikos prospektas 81, galite tą patį salsą sumuštinį ir užsisakyti. Salsa duobistro sudaro išviežios daržovės, sultinga vištienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulėje džiavinti pomidorai. Dora, jelapenai, marinuoti agurkėliai ir kiti skanus ingredientai.
1: Tiesiog, vat, jau aš klausausi ir man seilės varva. Seilės varva, man atrodo, ir mūsų klausytojams, kadangi telefono linijos rodo jau, kad norinčių žaisti yra labai daug.
2: Žinokit, nebus sunku, mes su Laurinu išbandėm žodžius, vienas kito, viskas yra įveikiama, svarbiausia, greitis.
1: Nu, ar greitis bus iš šio klausytojo? Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Auksa.
1: Auksė, valgiai šiandien kažką?
3: Nu jo, valgiu.
1: Jo, buvo kažkas.
2: Davė ten mama, šiek kažką paliko šaldytuvė, ne?
3: Taip. Yeah.
2: Bet mažokai buvo.
3: Normaliai.
2: Gerai, Auksė, su kuo nori žaisti? Su Laurinu ar su Vaida?
3: Vaida.
1: Vaida.
2: Gerai, aš skaitau greitai apibūdinimą žodžio. Auksė, tavo užduotis pasakyti žodį. Važiuojam?
3: Važiuojam.
1: 3, 2... Vienas startas.
2: Vieta, kur labai mažai lyja ir beveik nėra augalų.
3: Nežinau.
1: Ne, kur smėlio daug yra karšta.
2: Yra tokia Saharos.
3: Afrika.
2: Aha, ne, neteisingai. Saharos.
3: Azija.
2: Gal kitas?
3: Nežinau, gal kitas.
2: Gerai, figūra su trimis kraštinėmis.
3: Trikampis.
2: Apatinė augalo dalis žemėje. Augalo dalis žemėje.
3: Sanknys.
2: Kas?
3: Sanknys.
2: Ne. Bet koks augalas apačioje po žeme turi kažką?
1: Aknis.
2: Krepšinėje metimas iš toli.
3: Taip.
2: Labai trumpas greitas bėgimas.
3: Sprintas.
2: Taip. Stabdom laiką ar dar bandom atsakyti penktą?
3: Bandom penktą.
2: Vieta, kur labai mažai lyja ir beveik nėra augalų.
3: Dykuma.
1: Taip.
2: Auksė, šiaip smalsu, kiek tau metų?
3: 11.
2: Bet kažkas, kažkokios pagalbos turėjai, kažkas tau pasakinėjo dar šalia.
3: Sesė.
2: O sesiai daugiau ar mažiau?
3: Daugiau tokių.
2: Gerai, merginos. 5 klausimai įveikti, bet tai nebuvo pats greičiausias pasirodymas radio eteryje faktas. Mhm. Ar norit sužinoti laiką?
3: Ne.
1: Nereikia.
2: Ne, paliekam paslaptį.
1: Intrigos paliekam.
2: Gerai, paliekam intrigos. Auksė, ačiū už dalyvavimą, sėkmės ir po kelių muzikinių kūrinių grįšim su antraja dalimi.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima, tai ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Radio Alias.
1: O jau norinčių kiek žaisti,
2: na,
1: o jau
2: žinai,
1: skambučių, o
2: žinai,
1: jergal.
2: Auksis laikas intriguojantis labai.
1: Nu taip.
2: Dabar, žinai, kiekvienas sėdintis prie radijo imtuvo galvoja, aš galiu geriau.
1: Aš pavarys geriau.
2: Nu, jeigu galit geriau, skambinkit, tik žiūrėkit, neatmuškit sparnelių į sausą eglelę. Visai čia gali būti.
1: Nereikėtų nusivilti. Beje, primenam, kad žaidžiame dėl firminio sumuštinio salsa. Aišku, dar priminimas ir studentams bei moksleiviams. Jeigu turit pažymėjimą, tai dar turit apie maždaug 34 minutės, nes iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui. Tiesiog užsukite į salsą dobistro, parodykit pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis.
2: Taip, skanaus visiems keliaujantiems į salsą dobistro pavalgyti, o mes keliaukime į antrąją radio alijas dalį.
1: Labą dieną.
2: Labą.
3: Labą.
2: O, kiek entuzijazmo.
1: Kas paskambino?
3: Ernestas.
1: Ernestai.
2: Ernestai. Sakot, galit greičiau?
3: Nu, stengsimės.
2: Gerai.
3: Stengsimės.
2: A, turit pagalbos? Ten, matot, pirmajame mūšyje dvi merginos dalyvavo. O jūs kaip?
3: Be pagalbos bandykim. Be pagalbos. Paskui reikės ir su muštiniu dalintis.
2: O taip. Labai teisingai mastot, Ernestai.
1: Teisybė. Ernestai, pasiruošęs esat?
3: Taip.
1: Gerai. Tai skaičiuojam nuo 3 iki 1 ir žaidimą pradėsim. Paida paskaičiuosim.
3: Bandom.
2: Gerai, 3, 2, 1.
1: Geležinkelio transportas.
3: Traukinys.
1: Miesto žalia zona, kur galima pasivaikščiot.
3: Parkas.
1: Maisto pasirinkimas ir valgymo įpročiai. Svarbus
3: meniu.
1: Sveikatai. Toks sudarinėjimas sveikatingumo tokia yra...
3: Mitybos receptas.
1: Mityba, žiūrėjimo į dangų, žiūrėjimo į dangų prietaisas. Ne, žiūrėjimo į dangų prietaisas.
3: Teleskopas.
1: Tropinis vaisius kartais dedamas ant picos.
3: Čilis, paprika, mango.
1: Ne, tropinis vaisius kartais dedamas ant picos.
2: Italai labai pyksta, kad jį deda ant picos.
1: Ant Havajų ypatingai ten deda.
3: Kas čia dabar gali būti?
1: Koks geltonas.
3: Ananasas, taip. Tikriausiai.
1: Tikrai, kad ananasas, Ernestai.
2: Nu, nesakyčiau, Ernestai, kad sprinteris čia buvo šitame žaidime. Ką?
3: Nu,
2: čia toks lengvas pasivaikščiojimas buvo radijoje.
3: Neskubėk ir būti pirmas.
2: Matot, nelabai jūs kur ir turėjot skubėti. Praktiškai žinojot, kad turbūt, jeigu atsakote visus 5, labai ilgai neuždelsėt, jau žiūrėkit ir pakvips pergalę. Gerai, auksės laikas buvo minutė 19. Koks Ernesto laikas?
1: Ernestai, noriu pasakyti, kad jūs tikrai tilpot į minutę. Jūsų laikas yra 49 sekundės ir 70. Viskas.
3: Super, ačiū.
1: Nereikės dalinti su nieko. Viską pats suvalgysit.
2: Čia, kaip žinai, Andrius Mamontovas kažkada sakė, geriausiai dalinas iš vieno. Nu, jis, aišku, kalbėjo apie pinigus koncertinius, bet su muštinėms irgi tinka.
1: Ir Ernestai, sveikinimai didžiausiai. Dar nepadėkit tik telefonu. Aš papasakosiu, kaip pasieks prizas jūs. Na, o Salsa do Bistro tai yra paninių sumuštinių restoranas skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą. Kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kąsniu. Traškus, bet tuo pačiu ir sultingi paninių sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Ir kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių bei legenda tapusių sviučelį sparnelių, nu, kurie tikrai nei vieno nepalieka abejingo.
2: O tos gruzdintos bulvytės, tai čia galima apdainuoti papildomai, jeigu užsisakysite Salsa do Bistro šaltibarščių, nu, šalteku, tai gausit tokio gėrio bulvyčių, kad... Tai va, tai yra ta vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Duo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa Duo Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje apačioje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų galite ieškoti interneto svetainėje salsaduo.lt.
4: Reklama.

0: tonight.
1: Reklama.
2: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.

0: čia vada pradėjo kalbėti apie braškes. Aš taip užsinorėjau, man skaniausias dalykas, desertas yra braškė su pienu ir tas batonas toks, kur pats gali nuplėšyti jį. Tas šviežias, šiltas dar.
1: Oi, taip skaniai papasakojai. Pamačiau vaizdelį prieš akis, žinai, nupiešiai. Laurinai, kai valgai braškes, tu su jomis kalbėsi? Sakai, braškė, braškė.
0: Sakau, ateni čia dabar tu. Dabar tu, o dabar tu.
1: O buvo, kad braškė kada nors atsakė tau į tavo kalbą?
0: Kažkaip nekalbu su manimi.
1: Tai tau, pavyzdžiui, yra skirtumas valgyti lietuvišką braškę ar pavyzdžiui, graikišką braškę? Arba lenkišką braškę. Yra skirtumas?
0: Nežinau, ta prasme, jeigu man padėtų ir nieks nepasakytų, ar tai lietuviška, lenkiška, aš jaučiu neatskirčiau.
1: Nesuprastum, ar ne?
0: Niekam, be šansų.
1: Nu, yra tiesos tame, kad tos lietuviškos būna labai saldžios, labai tokios didelės, skanios, kai jau ateina jų metas. Bet visai neseniai pirkau graikiškas braškės, tai jau po 5,50, nu bent jau tiek už kilogramą mokėjau, bet pasirodė lietuviškos braškės.
0: Nu,
1: Laurinai, spėk. Lietuviška braškė.
0: 8 eurų.
1: Nekokia ten graikiška, lietuviška. Kiek už kilogramą?
0: 8 euriukai.
1: O tu jokauji.
0: Dar daugiau?
1: O iš kur, ir stipriai daugiau.
0: 14 kokį?
1: Daugiau.
0: Ką?
1: Taip.
0: Nesąmonė.
1: Nu kaip nesąmonė, čia praėjusiais metais lietuviškos braškės buvo parduodamos po 15 eurų už kilogramą. Nu, bet šiais metais, žinai, viskas brangsta ir braškės pabrango. Tai kiek dabar už kilogramą?
0: Nu gerai, nežymiai pat. Koks 16,90.
1: Ne, 20 eurų
0: už kilogramą.
1: Nu, nesąmonė,
0: nu 20 eurų už braškį kilogramą mokėt, nu čia yra...
1: Klausyk, jau čia žinai, jau čia gali prabangų kepsnį, nu kaip nusipirkti jau už 20 eurų.
0: Prasme, aš dabar jaučiuosi tada, kad vaikystėje aš buvau labai turtingas, nes galimybė valgyti braškes ir tu neskaičiuodavai, ta prasme, tu tiesiog valgydavai, tai būdavo netgi tas maistas, kur... pigiau valgyt braškes nei kažkokį kitą maistą.
1: Nu va, dabar taip ne, todėl kad jau pasirodė ankstyvosios pirmosios braškės ir sakoma, kad teks už kilogramą mokėti 20 eurų. Čia buvo pagalbintos, žinai, braškių augintojos. Sakoma, kad braškės nu truputėlį pabrango, bet nepergyvenkit, jeigu ką išgąsdino 20 eurų suma, jau po savaitės tikrai kainuos mažiau. Čia tai brangiai kainuoja pirmosios braškės, o po to jau kainos tampa tokios normalesnės ir labiau įkandamos. Nu, greičiausiai 20, paskui 15 bus, gal 10 bus.
0: Man paskaičiuokit 3 braškės įdėkit ir susimokit 3 eurus. Nu, nesąmonė.
1: Taip jau yra, taip jau yra. Gal mes jau tada nuo braškių prie automobilių.
2: Vairuok su šypsena.
0: Taip, keliausime į Klaipėdos gatves, pažiūrėti, kokia situacija yra ten ir galbūt kažkas va tų pačių braškių važiuoja pasimti, o gal kažkas jau esate spūstyje ir galvojate, kad, nu, pakentėsiu, grįšiu namo, o braškės valgysiu vieną kartą kažkada va vasarą pasirinkus, nes jeigu 20 eurų už kilogramą yra visiškai nesąmonė, tai Jakų žiedas, kas važiuojate Palangos plentu, taip pat nuo Vilniaus plentu ir nuo Rimkų, pateksite, žinokite, į spūstį, kol kas tos spūstys nėra labai didžiulės, bet po 17 valandos manau, kad tikrai situacija gali pasikeisti. Lipkių gatvė dar matau už pervažos yra intensyvesnis eismas ir kas važiuojate ten, na, greičiausiai visada žinote, kad tame kelio ruože ir
1: darbo dienos pabaiga. Taip, taip, visi turbūt jau baiginėja darbus, kas pabėgo anksčiau 15 minučių, sako, prasmuksiu, kad kamščių nebūtų. Žinai, ir vis tiek patenka į kamštį. Gerai, tu apie spūstis, aš apie policijos pareigūnus, kurie gal irgi tų lietuviškų braškių ieško. Tai Taikos prospektas prie Vėtrungės pasažo ten kažkaip braškiauja jie. Paryžiaus komunos gatvėje irgi sako, ieško braškiautojų arba patys braškiauja. Tai jeigu nenorit tapti policininku braške, prisiminkite, kad taisyklių niekas neatšaukė mieste 50 km per valandą. Toks yra leistinas greitis. Arba kažkaip kitaip nurodo ženklai.
0: Matau, eismo įvykis yra užfiksuotas prieš 26 minutės, kad spūstis būtų susiformavusi Taikos prospekte važiuojant link Baltijos žiedo, tai čia iš pietinės miesto dalies į šiaurinę. Nėra spūsties, bet eismo įvykis vis dar yra pažymėtas tame kelio ruože, tai žiūrėkit, atsargiai važiuokite ten, o kas važiuosite nuo šiaurinės miesto dalies į pietinę Baltijos žiedo link, jau ten spūstis yra nuo pat prekybos to didžiulio centro. Jeigu suksite Dubysos gatvę ir važiuosite Šilutės plento link, tikrai reikės jūsų paprašyti, kad jūs įleistų, nes Šilutės plente irgi besiformuojantis pūstis yra, važiuojantiems Banginio žiedo link, ir matau, kad Kauno gatvėje irgi jau formuojasi spūstis.
1: Žinai, ką aš tau pasakysiu, Laurinai, grįžau aš iš Vilniaus vakar
0: nu.
1: Ir išvažinėjau iš jo lygiai 17 valandą, žinai. Nu, tada, kai jau Vilniui prasideda, nu, didieji taip. Kamščiai. Tai aš supratau, kaip gera gyventi Klaipėdoje ir tai, ką, tikrai, apie ką mes čia dabar pasakojam radijo eteryje, tai čia toks bus trumpas sustojimas. Nu, truputėlį staptelsit ir paskui jau važiuosit, kur jums reikia. Nes ten jau, kai sustoji, tai sustoji ilgam. Tai
0: man atrodo, didžioji dalis kelių Vilniuje yra kaip Liepų gatvė.
1: Iš esmės taip. Nu, ten, pavyzdžiui, Geležinio Vilko gatvė, tai vakar ten visa gatvė. Ten iš esmės, nei auto įvykis, nei kažkokia ten problema. Tiesiog automobilių labai daug ir judėjimas labai stipriai sustojęs. Tai džiaugiamės, kad gyvename mieste, kuriame realiai didelių kamščių nebūna. Nu, kartais pasitaiko, tada papykstam, paburnojam, bet šiaip jau linkim visiems gero kelio. Ir kadangi apie braškės radijo eteryje pakalbėjom, tai Laurinas sako, radau gražiausią dainą apie braškės, nes vienintelė ir tėra.
0: O jau pats geriausias atlikėjas, man atrodo, Mino, padainuos apie mergaitę, kuri kvepia braškiam. Tai pasigarsinam radijom tuvus, keliaujam namo, o mes jau susiklausysime laidoje, ko širdelė geidžia po 17 valandos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole. O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.

0: Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Klaipėdos garbės piliečio vardas Vladui Žulkui. Lalūnus eteryje 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie registrų centro duomenų nusiurbimą, nes kiekviena diena delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala yra papildoma žala. Generalinė prokuratūra teigė, jog apie pavogtus žmonių duomenis turėjo informuoti pats registrų centras. Premjerė bei ekonomikos ministras teigė, kad laukta prokuratūros pranešimo. Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse dar šiemet įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, nurodoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Naujoji vadovavimo būstinė skirta suteikti aljansui daugiau pajėgumų ir galimybę reaguoti greičiau. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja būstinė įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Regionų administracinis teismas užkirto kelią iškelti Salomėjos Nėries paminklą esantį Vilniuje. Teismas iš dalies tenkino poetės Vaikaitės skundą ir nusprendė panaikinti gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus sprendimą dėl paminklo iškelimo. Pasak teisėjos, Nėris atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją, okupuojant Lietuvą. Sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Centro vadovas tai ir darys. Klaipėdos garbės piliečio vardas suteiktas archeologui buvusiam universiteto rektoriui Vladui Žulkui. Tam vienbalsiai šiandien pritarė miesto taryba. Taip įvertinti mokslininko ypatingi nuopelnai miestui, tyrinėjant Klaipėdos pilies ir senamiesčio kuršių priešistorės bei povandeninio paveldo objektus. 81-erių Vladas Žulkus bus apdovanotas rugpjūčio 1-ąją, švenčiant Klaipėdos gimtadienį.
1: Ir mano visa darbinė veikla yra susijęta būtent su Klaipėdo. Ta mano archeologija prasidėjo Klaipėdo ir iš esmės Klaipėdos dėka tokių galimybių, kurias gavau universitete ir mieste, atsirado ir ta povandeninė archeologija, kurio šiek tiek mes visi bendrom jėgom esam kažką padarę. Šiuo metu knisuos popierius ruošiu leidinį Lietuvos jūrinis povandeninis paveldas ir kuri šį rūdienį planuoja jau atiduoti leidyklų. Klaipėdos piliavietė tikrai artima vieta, nes aš čia praktiškai pradėjau savo archeologo karjerą. Ir tai buvo 1975 metais. Truko su perdrukom daugiau kaip 10 metų. Bet negaliu pasakyti, aš ten viską žinau, kas ten yra. Ta Klaipėdos piliavietė tikrai tokia ir klaipėdiečiam, ir ne tik klaipėdiečiam, ir archeologam, ir tyrinėtojam tokia vieta, savotiškai šventa, tokia sakrali, kuri dar gali pasiūlyti, aš manau, nemažai paslapčių ir tikiu, kad Klaipėdos miesto savivaldybė tikrai tuos pradėtus puikiai darbus bokšto statymų tęs ir ateityje.
0: Klaipėdos dragūnų rankininkai 11 kartą tapo Lietuvos čempionais.
2: Dragūnų rankininkai įrodė, kad jie šiuo metu šalyje stipriausi. Jie finale su Vilniaus Šviesos rankininkais iškovojo visas tris pergales ir čempionų taurę į viršų kėlė jau 11 kartą, tuo itin pradžiugindami klubo vadovą Artūrą Juškėną.
3: Nuotaikos geros, kitaip negali būti, bet sezoną turėjome iš fantastikos srities. Pakeisti du trenerius, tai čia yra kažkas baisaus, bet tikrai viskas gerai, kas gerai baigėsi. Mano nuomonė, finale mes demonstravom patį geriausią rankinį per visą šį sezoną. Varžovai irgi stengiasi, bet manau, kad mes tikrai buvom stipresni. Pralaimėjom Baltijos lygą. Finale nusileidom. Jeigu mes būtume žaidę taip, kaip šiandieną žaidėme su Kuoliu, aš manau, kad būtų kitas rezultatas kitoks. Taip, kad yra ką stengtis kokiais metais, kad nugalėti viską. Tai yra paimti taurę, išgavoti čempionų žiedus ir nugalėti Baltijos lygą.
2: Dragūno kapitonas Arvidas Bučius šalies čempionu taip pat tapo jau 11 kartą.
4: 11 sezonas, trupai apibendrinus, be proto sunkus, pusę komandos paliko iš praeitų metų, nauja komanda, kapitaliai pasikeitusi, trenerių kaitos toliau ir manau pasiekėm puikų rezultatą, tikrai didžiuojasi komanda, didžiuojasi pienai, nuo jauniausių iki vyriausių tikrai super stengiamės, traumų buvo be proto daug kaip niekad ir mes pasiekėm tą, ką pasiekėm tikrai super be proto džiugu. Manau, mes esam Lietuvoje tikrai stipriausi ir tai įrodėm, aišku, daug čia buvo sofos riterių, kurie čia žadėjo 3-2, linkėjimai jiem, prarodėm, kas kaip yra, taip yra ir klausimų nebėra.
2: Dragūno rankininkai šį sezoną tapo supertaurės nugalėtojais ir Baltijos rankinio lygos vice čempionais. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Apie orus penktadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę, naktį temperatūra 8-10, rytoj dieną 15-16 šilumos. Dabar saulėta plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų lygiai 5 minutės.

0: 12 minučių po 17 valandos ir mes jau sveikinamės laidoje Ko širdelė geidžia, kas reiškia, kad Lalūnos grojaraštis, kuris buvo iki šiol, bus pakoreguotas jūsų, kadangi jūs galite užsukti į lalūna.lt. Yra skiltis žinutė į eterį ir galite pagidauti įvairiausių muzikinių, žinokit, kūrinių. Mes juos pildysime iki pat 19 valandos. Žinoma, dar šią valandą jūsų laukia ir žaidimas Laimingas sutapimas, kuriame galėsite laimėti du bilietus į Neptūno rungtynes, taip pat be abejo ir kita svarbi informacija. Ir taip pat Vaidos norėjau paklausti, nežinau kokia tendencija, bet mes dar netirio metu pradėjom kalbėti apie vaikų gimstamumą, žodžiu, ir panašiai. Ir pamačiau antraštę, kad vakar apie 8 vakare Marijampolėj, tai yra Lietuvoje, gimė milžinas kūdikis. Jisai svėrė 5100 gramų.
1: Tai nedaug.
0: O ūgis 55 centimetrai.
1: Aš žinok, aš visą laiką sakau nedaug. Nu kaip, aišku, tai yra daug, bet kodėl sakau nedaug? Todėl, kad, nu, dabar nesakysiu ten nei vardo, nei pavardės, bet Lalūnoje mes turėjom kolegą, kuris sukonstravo vaiką milžiną.
0: Nu?
1: Jis gimė ir svėrė daugiau nei 6 kilogramus.
0: Eina,
1: taip,
0: sau.
1: Tai vat aš kiekvieną kartą, kai išgirstu, kad Lietuvoje gimė ten, taip, žinai, kūdikis ten milžinas. Ir ten 5 kilogramai kažkiek, sakau, baikit juokus. Lalūnoje mes rimtesnių vyrų turim.
0: 6 kilogramus?
1: Taip.
0: Man gaila moterų.
1: O ką tu padarysi, supranti, jeigu, nu kaip, tu nesustabdysi vaiko, žiūrėk, čia kaip upės tiek miestai neužtvenksi, čia irgi, nu nesustabdysi.
0: Bet, ta prasme, įdomu, koks vaikas vat gimsta, jisai vat ir po to užaugęs būna tas milžinas, žinai, 2-metrinis.
1: Ne. Nu, normalus.
0: Eina savo.
1: Taip.
0: Tai vat, jeigu norit milžinų Lietuvoj, gerbėjim tėveliai, rytoj penktadienis.
1: Koks pasiūlymas?
0: Ruoškitės, savaitgaliui, kimbam į darbus.
1: Ai, čia nori gerinti Lietuvos demografinę padėtį, čia visus kitus skatini tai daryti.
0: Žinai, Marijampolė skelbė apie milžinus. O kodėl Klaipėda negali, va, sakyti, va, Klaipėdų gimė milžinas, vaikas. 7 kilogramų.
1: O įdomu rekordas, koks yra didžiausio gimusio kūdikio.
0: Nu, žinok, aš dirbtinio intelekto klausiau, koks šiaip yra vidutinis ūgis ir svoris. Aha. Tai parašė, kad kažkas nuo 3-4,5 kilogramų, o vidutiniškai ūgis yra apie 50 centimetrų. Bet čia vidutiniškai.
1: Nu, tai čia jo, statistiniai tokie.
0: Čia aš apie 6 kilogramus nieks nekalba, čia aš tikrai milžinas.
1: Pagalvok, jeigu statistinis vaikas būna ten, nu, 3 kilogramų, ten 3200, 3500, ten, žinai, tai čia dvigubai tiek.
0: Eik, tu savo. Kaip sunku, tu prasme, moteris 9 mėnesius turi išnešiot šitą sunkumą. Gerai, Ko širdelė geidžia, dar kartelį priminimas, kad galite pagidauti įvairiausių muzikinių kūrinių, jūs dabar koreguojate Lalūnos grojaraštį ir visą tai galite daryti iki pat 19 valandos.
1: Nu ir dar nepamirškite, kad turėsime bilietų į Neptūną, dar šią valandą tikrai juos dovanosime, vakar ten nelabai sėkmingai susiklostė nelabai, rungtynės. Nelabai. Bet, nu, ten, žinai, žaidžiama iki 3 pergalių, ne?
0: Nu, taip.
1: Nu, tai dar bus dėl ko pasivaržyti.

0: Reklama.
1: Given, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
4: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį. Studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės ku.lt.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Dīna, kaip naujiena.
1: Sveiki, gyvi valgytoje. Šiandien tą dieną apie katron kalbom trekseilį nuryt. Pasaulį švent hamburgerių dieną. Ha, jautų, kad ir jūs po šių žodžių pagalvojat, kad gers mėsains jautin dabar būtų labai tema. Jeigu jau tą dieną tu ikskani, tai aš jums papasakos, kad Las Vegas'e gal suvalgyt patį brungiausi hamburgerį. Už 5000 dolerių. Aišku, konsa iš specialios mėsos su triufelės ir auksu. Australijo gal paragauti mėsainio su kengūras mėsą. O va Japonijo gal valgyti ir suši mėsainį. Aš vis atsakau, kad mėsains ir ne kas kits, kap kurlėts įspaus tarp dviejų bandelių. Jeigu neturit laiką gaminti mėsainių, kepkit kurlėtus ir spauskit tarp dviejų bulkelių. Bus lietuviškas burgeris. Gal ir ne mėsainis, bet tikra kurlėtainis.

0: Pasilgot vasaros. Aš, pavyzdžiui, pasilgau, belekai pasilgau. Ne tai, kad vasaros, bet šilto oro.
1: Taip, man atrodo, kad čia tau pritartume mes visi. Ir, žinai, šį savaitgalį va, artėjantį tiek vasaros renginių. Pasitinkam vasarą, kviečiam atidaryti vasarą, kviečiam susimojuoti su vasara. Visi tik apie vasarą, tik, va, tik kad pavasario tokio šilto nebuvo, o mes jau apie vasarą. Tai apie dar vieną gražų renginį norime papasakoti jums ir norime pakviesti. Sendvaris kviečia visus kartu atidaryti vasarą.
0: Vasarą, tai pagaliau!
1: Taip, šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, Gindulių stadione įvyks vasarizacija. Nuo 13 valandos lauks nemokamos pramogos visai šeimai nuo batutų iki edukacijų.
0: Viskas, žodžiu, nemokamai. Šiais metais sporto aikštelės, aišku, virs ir kovos, ir krepšinio 3-3, ir paplūdimio tinklinio 2-2 turnyruose. Aišku, registracija vis dar vyksta. Visų laukia ir vaikų koncertai, smagų žaidimai, judri zumba treniruoti vaikams ir tėveliams. Vakare puikus koncertai. Scenoje atlikėjamėje grupė dar bei grupė aštuntas kambarys.
1: Eik tu sau, kokia šventė bus užsukta sendvaryje. Šį šeštadienį visi vasarizuokimės Gindulių stadione.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata?
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: Rytas sutapimas.
1: Vakar žaidė Neptūnas su Utenos Juventus komanda. Pati rungtynių pradžia atrodė visai neprastai. Ten ir Neptūnas pelno pirmosius taškus, ten po to buvo ir 6-1 rezultatas, kada Neptūnas, ir tada po to viskas pasikeitė ir apsivertė užtinkojom.
2: O prieš pabaigą ten, žinok, vėl viskas grįžo į tą tokį,
1: žinai. Aš jau nebežiūrėjau, žinok, aš palūžau.
2: Ir prieš pabaigą ten jau vėl, žinai, atsirado ryštas, Neptūno krepšininkai vėl patikėjo, kad galbūt jie gali, bet jau tada laiko pritrūksta. Ir,
1: kaip visada.
2: Nu taip, kaip visada. Tai dabar jau antrosios rungtynės pusfinalyje keliasi į Uteną. Neptūnas ir Utenos Juventus ten sužais rungtynės, o birželio 1, 18.50 ir vėl sugrįš į Klaipėdą ir į Švyturio areną.
1: Na taip, vėl Neptūnas žais su Utenos Juventus komanda. Reikės jūsų didžiulio palaikymo, o jeigu norite laimėti du bilietus į šias rungtynes, jums belieka surinkti studijos telefono numerį 390-800 ir pamėginti laimingai sutapti, kadangi mes turime paruošę tris žodelius. Tiksliau, Vaida sugalvoja, aš nieko neprisidėjau čia.
2: Nu, matai, čia labai jau menkas darbas, tiesą pasakius. Tai pražanga, treneris ir kablys. Trys žodžiai, rinkitės vieną iš šitų žodžių jūs, vieną iš šitų žodžių pasirinks Laurynas, o aš paskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Laukiame jūsų skambučių. 390-800 Klaipėdos Neptūnui reikalinga jūsų pagalba. Nu, jeigu jau buvom su savo komanda iki galo, tai ir būkim iki galo, a ne?
1: Taip,
2: palaikom.
1: Labas vakaras.
2: Sveiki.
3: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
3: Mindaugai.
2: Mindaugai, vakar žiūrėjot krepšinį?
3: Ne, neteko.
1: Nu, tai... Gal ir gerai.
2: Norėjau klausti, kiek necenzūrinių žodžių pasakėt, bet realiai, jei nežiūrėjot, tai nervų lastelę savo pataupėt, rezultatą sužinojot ir gerai, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, mes turime kvietimus du bilietus į krepšinį, pražanga, treneris ir kablys. Aš skaičiuoju nuo 3 iki 1, o jūs jau bandykite su Laurynu sutapti, pasirinkdami ir pasakydami tą patį žodį. Taigi, 3, 2, 1.
1: Kablys. O, pavyko. Apie tą patį pagalvojom, nes...
2: Broliukai, kabliukai.
1: Kablys pavyko iš pirmo karto.
2: Kablys buvo krepšininkų ir dabar yra krepšininkų, ypač tie, kurie labai aukšti, tai ten to kablio pagalba visai neprastai įmeta.
1: Tu šiaip kablį gali pagauti ir rungtynėse vesant
2: sergalių vietoj. O taip. Kad blogai tik nesibaigtų pagavus kablį.
1: Taip, Mindaugai, sveikinimai didžiausiai jums. Jums atitenka du bilietai į šias krepšinio rungtynės. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip bilietai pasieks jūs. Dar kartelį visus klausytojus norime pakviesti birželio 1 dieną, 18.50 Švyturio arenoje, susitinka Klaipėdos Neptūnas su Utenos Juventus komanda. Jeigu norite daugiau bilietų, juos visada galite įsigyti kakava.lt.
0: Reklama. Laimingas

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Atstumas į blisą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
4: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduglicas.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,19 €. Lidl vertė.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Aš žinau, Vaida, kaip smagu, kai per šią dainą mes kalbėsime apie Factory by Ribas.
1: Nes, ir apie meilę.
0: Ir apie meilę, taip, nes būtent ši daina, nu, dažnu atveju tikrai per vestuvę skamba ir dažnu atveju jaunieji šoka savo jaunųjų šokį.
1: Nu, faina, žinai, jei gražiai šoks, tai gali būti, kad po šokio, nu, pavyzdžiui, atvažiavusi lalūną dar ir padovanos Factory by Ribas grandinėlę, apyrankę su deimantų širdelę. Manau, kad čia be jokios konkurencijos dovana atiteks nuotakai. Tai bus jos vestuvių prisiminimas, ji prisimins, kad vestuvės buvo ypatingos, kad į vestuvės buvo atvažiavusi radijos stotis Lalūna, kad atvežė Factory by Ribas dovaną. Aš galvoju, kad nu, tikrai mes padovanosim gražių akimirkų tiems, į kurių vestuvės važiuosime, o į kieno vestuvės važiuosime paaiškės jau rytoj, gegužės 29-ąją po 11 valandos, klausykit radijos stoties Lalūna ir sužinosite, kas bus ta laimingoji pora viena iš 14, kuriai atiteks visos akcijos. Jos partnerių dovanos.
0: Taip, o vestuvių istorijos tikrai prasideda nuo jausmo, išlieka detalėse, tad šis juvelyrikos kūrinys, kurį dovanos Factory by Ribas, subtiliai kalba apie ryšį, artumą ir tai, kas turi išliekamąją vertę. Beje, niekada nežinojau, kodėl būtent sužadėtuvių žiedas yra nešiojamas būtent ant bevardžio piršto. Jeigu ir jūs nežinojate, tai žinokit, senovėje buvo tikima, kad per jį eina vena amoris, tai yra meilės vena tiesiogiai susijusi su širdimi.
1: Jau daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje specializuojasi deimantų ir vestuvių juvelyrikos srityje, padėdami klientams svarbiausius gyvenimo sprendimus priimti užtikrintai. Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
2: Reklama.

0: Meras atsiskaitė miesto tarybai. Latvijoje patvirtinta nauja vyriausybė. Klaipėdoje 18 valandų, čia Lalūno žinios. Klaipėdos mero ataskaitoje už praėjusiais metais nuveiktus darbus kai kurie politikai pasigedo savikritikos.
1: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pateikė tarybai ataskaitą už praėjusiais metais savivaldybės nuveiktus darbus. Jis taip pat pripažino, kad kai kurių planų nepavyko įgyvendinti.
2: Rezultatai yra tikrai didžiuliai. Ta mato miesto žmonės. Jie džiaugiasi sukurtom naujom parkavimo vietom, naujais fasadais, kad yra pagaliau tvarkomos mokyklos, kad miestas yra daug švaresnis. Kiek sunkiau bus pasiekti planuotą parkavimo vietų skaičių. Ir aš šiandieną džiaugiuosi, kad mes iškėlėm kartelę 10 tūkstančių. Praeitų metų pabaigoje yra įrengta 3987 vietos.
1: Tradiciškai šią ataskaitą daugiausiai kritikavo valdančiosios daugumos opozicijoje esantys politikai.
3: Pasigedom tų realių darbų už 25 metus dėl įsipareigojimo įrengti 10 tūkstančių parkavimo vietų per kadenciją. Tai šiandien gavom atsakymą, kad šitas pažadas vis tik nebus įgyvendintas, bet tos skaičiuojamos parkavimo vietos yra dirbtinai pritemtos. Tarkim, santokų rūmų antra Melnragė, Girulių paplūdimio prieigos, iki to atliktų darbų, ten grindinio keitimo, ten ir buvo parkavimo vietos. Situacija šitoje vietoje niekaip ten nepagerėjo. Miestas bet kokio atveju nėra, vien tik tais matyti parkavimo aikštelės. Pasigedom veiksmų dėl karališkojo pašto, situacija tik blogėja ir mes mieste matom tam tikrą stagnaciją, kurią tikrai reikėtų keisti.
4: Ataskaita iš tikrųjų išsami pasigirti yra kuo, tačiau miesto urbanistinio planavimo programa įvykdyta tik 68,5%. Ekonominės plėtros programa 76, jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa 72%, sveikatos apsaugos programa įvykdyta 66, socialinės atskirties mažinimo programa 90%, atskiruose punktuose netgi yra žymiai mažesnės.
5: Visoje pateiktoje ataskaitoje pasigėščiau savikritiškumo, ar visa ataskaita vien tik tai tas, kas išrenkama, kaip viskas puikiai pavyko, jinai tokio bendro vaizdo šiek tiek trūksta.
1: Pernai gyvendintų darbų ataskaitai pritarė 21 tarybos narys, 6 buvo prieš ir 2 susilaikė. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Latvijos Seimas šią popietę patvirtino naują koalicinę vyriausybę. Premjeru paskirtas buvęs opozicijos parlamentaras Andris Kulbergs. Premjeras pabrėžė, kad Latvijos visuomenė iš vyriausybės reikalauja greitesnių sprendimų. Estijos policija sulaikė 2 įtariamus telefoninius sukčius, pasisavinusius iš Estijos dailininkų sąjungos 700 tūkstančių eurų. Vienas iš sulaikytojų 22 lietuvis, kitas 21 Estijos pilietis. Lenkijoje apvirtus sunkvežimiui sužeisti 8 jungtinių valstijų kariai, būtent vienas iš sužeistųjų dėl įtariamo stuburo pažeidimo buvo evakuotas sraigtasparniu. Iš viso buvo hospitalizuoti 4 kariai, likusiems pagalba suteikta avarijos vietoje. Infliacija jungtinėse valstijose balandį šoktelėjo iki aukščiausių lygio per 3 metus. Tai yra naujausias ženklas, kad sparčiai kylančios benzino ir maisto produktų kainos vis labiau spaudžia ir amerikiečių kišenės. Ir jungtinių valstijų ekonomika pirmąjį ketvirtį augo mažiau. Rusijos režimas įves importo apribojimus Armėnijos vaisiams ir daržovėms, neva nebeužtikrinamas produkcijos saugumas. Sprendimas priimtas didėjant įtampai tarp Rusijos ir šios Kaukazo šalies dėl jos siekio prisijungti prie Europos Sąjungos. Lietuvos geležinkelių grupė pranešė naujai bilietų pardavimo sistemai skirstantys 500 000 eurų. Keleiviai vėliau šiemet galės patogiau įsigyti bilietus ir tarptautinėms kelionėms. Sistemą atnaujins ir 5 metus prižiūrės Estų technologijų įmonė. Orų prognozė: penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-10, dieną 15-16 šilumos, dabar saulėta ir plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

0: Вакаро дайна.
1: Nu šio vakaro dainos bus susijusios su išleistuvėmis, bet jau Vaidos pasirinkimas, aš galvoju, jeigu išleistuvėse aš išgirščiau tokią dainą, aš apsiverkęs išeičiau iš tų išleistuvių.
2: Nu, bet tai per išleistuvės reikia verkti.
1: Nu, o kodėl?
2: Laurinai, nu todėl, kad nu graudu.
1: Tikrai graudu, kad 12 metų mokės nu, kėlės ryteis.
2: Nu, išeini, žinai, jau į tą suaugusių gyvenimą, jau nebebus viskas taip lengva ir paprasta, kaip mokyklo. Nu, žinok, nu, tu gal vyras, bet, žinai, aš paklausčiau, ar esat verkę, ar verkėt per savo išleistuvės? Nu, man tai tikrai ašarėlė nuriedėjo.
1: Aš to dar sakiau, aš nepamenu, aš buvau savo išleistuvėse. Bet man atrodo, kad buvau. Tai labai sunkiai prisimenu, bet man atrodo, gal ir
2: Gerai.
1: Teko pabūti.
2: Pradėkim nuo mano dainos, kadangi Aha. mano išleistuvės buvo prieš 100 metų. Aš lygiai prieš 100 metų
1: pasiruoškit servetėlės, nes reikės braukt ašarą, žinokit.
2: Mes su Laurinu pakalbėjom apie tai, kad rytoj Klaipėdoje jau paskutinis skambutis, oficialiai šventė Klaipėdos mieste. Vakar Vilniuje jau mačiau važinėjosi automobiliai ten, žinai, jei neįstosiu, tai pastosiu. Nu, ten tokie, nu, taip apklijuoti ten. Tai jau, žodžiu, abiturientai ruošiasi ir nu, paskutinis skambutis nuaidės ir nuskambės ir mes su Laurinu pradėjome kalbėti apie išleistuvinės dainas ir jam sakau, žinai, kokią dainą mes, klasiokai, prieš 100 metų dainavome Gedminų mokykloje per išleistuvės. Nu, Laurinas, kaip paklausė, sako, kažkokia liūdna ta jūsų daina.
1: Kažkaip neišleistuvėms skirta.
2: Bet žinok, mūsų išleistuvės, jos nebuvo linksmos, ta mokyklinė dalis. Paskui po mokyklos, kai jau ten jiems švesti, tai ten jau buvo linksma. Bet mokyklinė, tai tokia graudi, ten visus graudinom, visi ten apsiešarojom, išsiskirstėm ir vakare susitikom ir jau, žinai, šventėm iki paryčių. Nu, tai gerai, paukščiai.

0: klausytis ir įsivaizduoju, darbų mokytojas prie stalo.
1: mes dar su Laurina sako, bet kokia čia daina, sakau, šitoje dainoje labai daug prasmės. Kadangi prieš 100 metų nebuvo išmaniųjų telefonų, tai tuo metu žmonės visame kame ieškojo prasmės. Dabar prasmės mažai, dabar žinai, greičiau. Greitai.
0: Bet šiaip mano pasirinkimas, kuris
1: yra... Oi, tavo labai graži daina.
0: Graži, ten irgi kalba apie, dainuoja apie meilę, apie du žmonės, kažkur nepavyko, kažkur pavyko. Tai čia Rokas Jan, Monika Liu, Vaidas Baumila, Gegužis.

0: Kokia graži daina. Balsuoju už tavo dainą.
1: Čia tinka viskam ir vestuviam, ir išleistuviam, šimtadieniui viskam.
0: Nu tai dabar jau studijos telefonas 390-800, ar ašarėlę brauksim ir paukščius išlydėsim, ar eisim link vasaros.
1: Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
2: Raimundas Salanta.
1: Raimundai iš Salantų, prisimenat savo išleistuvės?
2: Oi, nelabai.
0: Nelabai todėl, kad taip gerai ir tiek daug visko buvo, kad nelabai ką jau be prisimenat?
2: Tas buvo 80-ais metais.
0: 80-ais. Nu, jūs irgi prieš 100 metų mokyklą baigėt.
2: Jo.
1: Raimundai, už kurią dieną balsuojat?
0: Už kurią dieną?
2: Prieš 1000 metų.
0: Jūs prieš 1000 metų. Gerai, tai ar apie paukščius, ar apie tai, kad ėjo?
2: Už antrą.
0: Už gegužį. Gegužiui besibaigiant, už gegužį.
1: Na gerai, Raimundai. Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Laurina.
1: Laurina, net nebejoju, kad duodat balsą už gegužį.
0: O Laurina savo prisimenat išleistuvės mokyklos?
3: Taip, nu, aš iš to amžiaus, kai dar tie paukščiai buvo
0: irgi,
3: mūsų.
0: Nu va, aš sakau, mes irgi visi išsirikiavę ten ir dainavom tą dainą ir ašarėlė rėdėjo. O jūs nubraukėt ašarėlę per išleistuvės, prisimenat?
3: Nubraukėm, tai nu galima nebraukti.
0: Nu va, aš irgi sakau.
3: Mintiniausių įvykio, dar kai tokia daina, tai čia
0: visai. Klausykit, o dar vienas klausimas, o jūsų išleistuvėse jūs dar buvot su uniforma ar jau ne?
3: Mes papuolėm į tą kartą, kai jau nebebuvo uniformų.
0: Nu, mes irgi žinokit, papuolėm į tą kartą, kai nebebuvo, bet mes skolinomės, kad eitumėm į išleistuvės būtinai su tom uniformom senovinėm.
1: Jūs papuolėt į tą kartą, kur verkti reikėtų per išleistuvės.
0: Gerai, ačiū.
3: Dabar niekas
1: nebeverkė. Dabar
0: visi džiaugiasi. Ačiū Dievui, baigiau čia šitą vargą.
1: Ačiū Laurina jums už skambutį, už istorijas gražias.
0: Vienas,
1: vakaro. Taip, vienas lygiosios.
4: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
4: Vadimas.
1: Vadimai, iš kurią dainą jūs balsuojat šį vakarą?
4: Už pirmą.
0: A irgi būsit dainavęs mokykloj paukščius?
4: Tai buvo labai labai senai.
0: Taip. Gerai, ačiū, rezultatas tampa 2-1.
1: Toks irgi pabaiga tokia atrodė, kad dabar prasidės pasakojimas, kaip viskas buvo. Labas vakaras. Kas paskambino?
5: Viktorija.
1: Nu, tai skrisim Viktoriją su paukščiais ar visgi tą gegužį paminėsim?
0: Ar eisim?
5: Ne, vis dėlto su paukščiais.
0: A verkėt per išleistuvės?
5: Ne, verkiu.
1: O ką darė tada?
5: Nieko, bet aš sakau, bet tie prisiminimai vien dėl to, tie paukščiai.
0: Nu gerai, labai netikėtai, aš Laurinui sakiau, pamatysi, gegužis, tai čia laimės.
1: Tikrai paukščiai laimės, čia vienareikšmiškai.
0: Na matai, gegužis dažniau skamba. Ačiū, gegužis dažniau skamba radio eteryje, paukščiai, tai nežinau.
1: Vieną kartą per metus.
0: Gal prieš kokių 10 metų radio eteryje skambėjo šita daina. Nu tai kas romantiškai, jau dabar lekit link namų, tai pasiklausykit, kaip žmonės švesdavo išleistuvės prieš 100 metų. Kokios dainos skambėjo, kaip verkdavom išeidami iš mokyklos, kaip pasikeitė laikai, ką. Bet gal ir gerai, kad nieks nebeverkė, ką čia šarotė, ne?
1: Tai skamba ta proga gegužis.
0: Pasirinkimas padarytas paukščiai.
6: Vakaro dainos.

0: Реклама.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Grinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Grinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu grinona.lt.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Gerai, dar trumpai pakalbėkime apie orus, ką visgi sinoptikai prognozuoja geriausiai savaitės dienai penktadieniui. Ir jie sako, kad Klaipėdoje bus ir saulės, nu ir vienas kitas debesėlis praplauks pro Klaipėdos padangę. Vėjas vėl tas nelemtas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę, kuris gali gadinti visus reikalus.
1: Jis ir gadins reikalus. Aš apskritai šiaurės vakarų vėją jau esu pakrikštijusi, sakau, kad tai yra vėjas niekadėjas, todėl kad jis neleidžia sušilti orui ir pagaliau mums atsipalaiduoti ir sakyti, kad jaučiam pavasarį visų savo kūnų. Naktį oro temperatūra nuo 8 iki 10, rytoj dieną bus apie 15-16 laipsnių šilumos. Šiltesnis turėtų būti šeštadienis, šeštadienį Klaipėdoje iki 19, nes vėjas pietvakarių, o sekmadienį ir vėl grįšime į 16.
0: Į vėją nekadėja, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Pabraukom.
1: Šiandien rubrikoje Pabraukom pakalbėsim apie, nu, tiesiog ne to žodžio prasme, auksinį šuniuką.
2: Bet negalvokit, kad čia jis toks geras, kad pasitinka šeimininkas su šlepetėm dantyse. Jis netoks geras, kad grįžus namo šeimininkui atneša laikraštį įsikandęs dantyse. Jis netoks geras, kad...
1: Nesulaužo jūsų distancinio pultelio dešimtojo,
2: nieko,
1: nesukramto.
2: Nieko negriaužė ir nieko blogo nėra padaręs apskritai gyvenime. Ne, ne, jis tiesiog ne to žodžio prasme yra auksinis šuo.
1: Taip, nes jis prarijas yra auksinį papušalą.
2: Buvo.
1: Buvo. Tai aišku atsitiko Jungtinėse Amerikos valstijose, Floridos valstijoje ir 5 metų šuniuką, kurio vardas yra Edvardas, buvo sužeista, žodžiu, letenėlė ir pas veterinarus atvežę iš šunų prieglaudos. Veterinarai gyvūną apžiūrėjo ir nu taip netikėtai aptiko dar vieną problemą. Nu, aš pas nepasakyčiau, kad tai yra problema.
2: Nu ir aš pagalvojau, ar čia, nu kaip, nu šuniui tai buvo problema. Žinai, jis negalėjo pasakyti, kad skranduką spaudžia. Bet matyt, spaudė vis tiek.
1: Kur tau nespaus? 750 prabos papošalas auksinis.
2: Taip, šuns skrandyje buvo įstrigę šitas svetimkūnis. Veterinarai Edvardo būklę įvertino kaip kritinę, nors jam, žinai, viskas iki tol buvo gerai. Jam buvo skubiai atlikta operacija ir iš šuns pilvo pavyko ištraukti auksinį papošalą. Dabar jau, žinai, niekas negali atsakyti, kur gyvūnas sugebėjo jį praryti. Tai yra neaišku. Tačiau man dar kitas klausimas kyla. O kam, pavyzdžiui, atitenka auksinį papošalas, kuris buvo ištrauktas iš augintinio, kuris buvo atvežtas iš šunų prieglaudos.
1: Čia yra svetimkūnis, mes turim jį pasilikti, ištirti, pažiūrėti, kodėl jis ten atsirado.
2: Ir kitą dieną veterinarė vaikšta, žinai, su auksiniu žiedu ar auksiniu pakabuku ant kaklo.
1: Auksiniais dantim. Nesakysi, iš kur ištrauktas papošalas.
2: Ai. Žodžiu, viskas baigėsi laimingai, Edvardas sveiksta, jį prižiūri veterinarai, pasak jų, šuo jaučiasi gerai, gali nejaučia skausmo, gali ramiai savo judėti, taip kad jei beklausydami dabar tos istorijos pagalvojot, o kur dingo mano ten, žinai, auskaras, nežinau, laikrodis arba auksinis žiedas, visai pravartu būtų pažiūrėti, gal ten skrandelėje šuniuko ar katytės apsigyveno koks grinuolis.
1: Gali būt. Nu, yra, šunis yra tie gyvūnai, kurie tikrai mėgsta viską kramtyti ir kriesti įvairias išdaigas. Tai linkėjimai visiems šuniukų turėtojams, o su šia žinia mes ir baigsime šios dienos darbus. Dėkojame visiems, kurie buvote kartu. Gero likusio ketvirtadienio vakaro ir atsisveikinam iki rytojaus.
2: Rytoj jau penktadienį!

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-10. Dienos metu 15-16 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Poproko milžinai iš Airijos The Script Lalūnos eteryje pristato itin jautrų ir galingą kūrinį Man in the Arena. Po sunkių išgyvenimų ir netekčių sugrįžę muzikantai įrodo, kad muzika turi neįtikėtiną gydomąją galią. Daina pulsuoja stiprybę ir nepasidavimu net sunkiausiose gyvenimo situacijose. Grupės lyderis Dennis apie naująjį singlą kalbėjo taip. Ši daina yra apie drąsą stovėti gyvenimo arenoje, net kai esi sužeistas, kai visas pasaulis tave stebi. Tai himnas tiems, kurie nepasiduoda, krenta, bet vėl keliasi. Mes įdėjome į ją visą savo širdį. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti mūsų puslapį ir atiduoti už šią dainą balsą. Lalūna.lt
2: The Script, Man in the Arena.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šeštadienio vakarais, Lagūnos eterį.

0: kiekvieną šeštadienį nuo 20 valandos.
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-10. Dienos metu 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-10, dienos metu 15-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-10, dienos metu 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-10. Dienos metu 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-10, dienos metu 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-10. Dienos metu 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-10. Dienos metu 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos.